0: kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
1: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200, koliko nas je bilo, ti 6, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split.
2: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
0: Vijesti. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
3: Izbori su neophodan korak.
4: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
5: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
6: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
7: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući i stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji. A stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani 2 puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
8: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podno Velebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
10: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
1: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200, koliko nas je bilo u ti šest, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
2: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
0: Vijesti. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
3: Studenti pobeđuju! Studenti pobeđuju!
4: Izbori su neophodan korak.
5: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
6: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
7: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
8: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući i stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji. A stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani 2 puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
9: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podno Velebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
10: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
11: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ispaljeni su hici u blizini Bijele kuće, a policija je neutralizirala osumnjičenika i prevezla ga u bolnicu, kazao je dužnosnik sigurnosne službe za Reuters. Dodao je da je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama te da mu je ranije izdana zabrana približavanja. U vrijeme pucnjave tajna služba ispraznila je sjeverni travnjak te naredila novinarima da se hitno premjeste u novinarsku sobu Bijele kuće. Vjeruje se da je ondje bio američki predsjednik Donald Trump jer je tada održavao razgovore o sporazumu koji bi mogao dovesti do okončanja rata s Iranom.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
2: To mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200, koliko nas je bilo u ti 6, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split.
3: Kada je voditelj rekao da preuzivam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
0: Vijesti. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
4: Izbori su neophodan korak.
5: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
6: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
7: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
8: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući i stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji. Sport. Nogometaši Dinama i službeno su prvaci Hrvatske. U posljednjem kolu u Maksimiru protiv Lokomotive odigrali su neriješeno 0-0. Trener Mario Kovačević.
9: Kada smo svima, smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podnove Lebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Osoba koja je pucala u blizini Bijele kuće, a potom pogođena hicima policije, preminula je u bolnici, priopćila je tajna služba. Ranije je objavljeno da je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama, te da mu je ranije izdana zabrana približavanja. Dodaje se da je tijekom pucnjave pogođen jedan prolaznik. Američki predsjednik Donald Trump u trenutku pucnjave nalazio se u Bijeloj kući. Tajna služba navodi da nijedan njezin pripadnik nije ozlijeđen, te da je istraga u tijeku. Iran je poručio da će i dalje zadržati kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, nakon što je američki predsjednik Trump izjavio da bi se taj ključni pomorski pravac uskoro mogao otvoriti. Taj tjesnac, koji je od presudne važnosti za globalna tržišta nafte i plina, ostaće pod punom iranskom upravom i suverenitetom, čak i u slučaju sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, napisao je glasnogovornik iranske vojske na platformi X. Vijesti. Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
1: Izbori su neophodan korak.
2: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
3: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
4: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
5: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: A stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani 2 puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
6: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podnove Lebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj je malo niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.

0: U blizini Bijele kuće došlo je do pucnjave, a policija je ubrzo svladala muškarca koji je pucao. Pogođen je hicima, a američka tajna služba priopćila je da je preminuo u bolnici. Sve se dogodilo nešto iza 18 sati po lokalnom vremenu. Osumnjičen je prolazeći nedaleko od rezidencije američkog predsjednika izvukao oružje iz torbe i počeo pucati na policajce. Tijekom pucnjave bilo je i pogođenih prolaznika. I tajne službe navode kako je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama kojoj je već ranije bila izdana zabrana približavanja. Američki predsjednik Donald Trump u trenutku pucnjave nalazio se u Bijeloj kući. Istraga je u tijeku. Iran je poručio da će i dalje zadržati kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da bi se taj ključni pomorski pravac uskoro mogao ponovno otvoriti. Tjesnac koji je od presudne važnosti za globalna tržišta nafte i plina ostaće pod punom iranskom upravom i suverenitetom, čak i u slučaju sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, napisao je glasnogovornik iranske vojske na platformi X. Trump je na svojoj platformi Truth Social napisao da je u pregovorima o okončanju rata s Iranom u velikoj mjeri dogovoren okvirni sporazum, te da dio tog sporazuma uključuje ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Snažne eksplozije odjeknule su rano jutros u Kijevu nakon što su vijesti vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masovnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođeno su najmanje 4 mjesta u gradu, uključujući stambene zgrade. Dok su eksplozije odjekivale, ljudi su se sklonili u postaju podzemne željeznice. Zračna uzbuna proglašena je diljem Ukrajine. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja studentskih prosvjeda. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
1: Izbori su neophodan korak.
2: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
3: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
4: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
5: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: U Zagrebu je svečanom proslavom obilježena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz Bojne Frankopan. Pretežno sunčano, danju vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura. U prvom dijelu dana lokalno i jaka s olujnim udarima, a popodne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža. Vijesti je tonski realizirao Dražen Demetra, uredila Marijana Mišura.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam. Ja sam fra Darko Tepert, Franjevac. Isusove učenike na Uskrs nalazimo iza zatvorenih vrata, kad im se ukazuje uskrsli Isus. On ih umiruje i ohrabruje. Otvara im nadu. Nakon tjedan dana, ponovno ih nalazimo u strahu iza zatvorenih vrata. Isus ih ponovno umiruje i ohrabruje. Na uzašašće ostaju zagledani u nebo. Isus kojim se do sada ukazivao, napušta ih. Nije im više vidljiv. Ponovno se zatvaraju u svoj strah, u same sebe. Danas, 50 dana nakon Uskrsa, učenici su opet na istom mjestu gdje su bili na Uskrs i tjedan dana nakon Uskrsa, u dvorani na katu, iza zatvorenih vrata. I ovdje ih nalazi događaj Duha Svetoga. Iz toga događaja danas, zajedno s vama, želim iščitati tri poruke duhova. Prvo, događa se pokret. Kroz 50 dana učenici su bili statični, uvijek ovdje, uz dvoranu posljednje večere. Od silaska Duha Svetoga vidimo kako polaze u svijet noseći radosnu vijest. Od ovog trenutka crkva postaje pokret. Ona izlazi iz dvorane posljednje večere. Ona izlazi iz same sebe i to je bitna sastavnica njezina postojanja. Inače bi prestala postojati. Drugo, događa se jedinstvo u različitosti. U dvorani su prisutni Židovi i simpatizeri iz gotovo cijelog tada poznatoga svijeta. I svi razumiju apostole na svojim jezicima. Svatko je od njih različit, a opet ih evanđelje nalazi u njihovoj različitosti. Pokret izlaska crkve iz same sebe omogućava joj da Božju riječ približi svima i svakome, bez obzira na sve. Nema granica, kulturnih, povijesnih, nacionalnih, moralnih, ideoloških, bilo kakvih. Riječ je za svakoga i to ondje gdje se on nalazi. Treće, duh daje hrabrost. Njima koji su bili u strahu iza zatvorenih vrata, omogućava da iziđu. To se događa već u nutrini svakoga čovjeka. Prema poslanici Galaćanima, djela su duha živjeti ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrotu, vjernost, blagost, uzdržljivost. Nije lako. Nalazimo u sebi stotine prepreka i granica. Lakše je ostati u dijelima tijela, kao što su bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vraćanje, neprijateljstvo, svađa, ljubomora, srdžba, spletkarenje, razdor, strančarenje, zavist, pijančevanje, pijanke i slično. To od mene ne traži nikakvu promjenu, nikakvu hrabrost. Živjeti ljubav, to može samo hrabar čovjek. To nam omogućava Duh Sveti. Svima vama koji ste kršćani, mogu samo reći, krenimo dakle, iziđimo iz sebe samih, približimo se svakome, pa i onom sasvim drugačijem i navijestimo mu radost evanđelja. Ali prije svega toga, hrabro zakoračimo u avanturu promjene sebe samih.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1 od najkrvavijih ratova u povijesti Irske, irska pobuna protiv engleske dominacije, izbila je 24. svibnja 1798. godine. Od konca 17. stoljeća Irskom je vladala anglikanska protestantska manjina, a irski katolici i protestanti neanglikanci, poput prezbiterijanaca, zakonski su bili u neravnopravnom položaju. Krajem 18. stoljeća liberali unutar vladajuće klase u Irskoj, potaknuti američkom revolucijom, zalagali su se za političke reforme, ali su one bile neostvarive budući da golema većina katolika i neanglikanskih protestanata zbog skromnog dohotka nije imala pravo glasa. Irska je u to doba, iako formalno ravnopravni dio Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Irske, bila u potlačenom položaju, nepovoljnijem i od sjevernoameričkih britanskih kolonija.
3: Godine 1791. liberalni protestanti u Belfastu osnovali su Društvo Ujedinjenih Iraca. To je društvo, zalažući se za političke reforme, uspjelo nadići vjerske podjele i okupljalo je i katolike i protestante. Do 1797. okupljalo je oko 200.000 ljudi, a pokušalo se povezati s francuskim revolucionarima s kojima je Ujedinjeno kraljevstvo bilo u ratu. U prosincu 1796. oko 14.000 Francuza iskrcalo se u Irskoj, ali ta invazija bila neuspješna i odgovor vlasti na nju bio je snaženje represije. U ožujku 1798. u Irskoj su uvedeni strogi ratni zakoni, a cilj je bio slomiti snagu Društva Ujedinjenih Iraca. U istom mjesecu vlasti su saznale da se priprema pobuna i uhitile većinu nesuđenih vođa pobune. Usprkos tome, pobuna je izbila 24. svibnja 1798. godine i potrajala je točno 4 mjeseca. Pobunjenici su postigli skromne uspjehe, a pobuna je poprimila sve oblike brutalnog građanskog rata. Brojke žrtava nisu pouzdane. Procjenjuje se da je na lojalističkoj strani poginulo do 2000 vojnika, a ubijeno je oko 1000 lojalističkih civila. Na strani pobunjenika poginulo je i pogubljeno između 10.000 i 50.000 vojnika i civila. Irska je ostala područje sukoba unutar Ujedinjenog kraljevstva.
2: Kraljica Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Irske od 1837. godine i carica Indije od 1876. Victoria, rođena je 24. svibnja 1819. godine u Londonu. Bila je jedina kćer princa Edwarda, četvrtog sina kralja Georgea III. Njezin otac i djed umrli su 1820. godine, a 1837. na prijestolju je naslijedila Williama IV. U vrijeme kada postaje kraljica, Ujedinjeno kraljevstvo je ustavna monarhija. Godine 1840. udala se za 2 godine mlađeg Alberta iz obitelji Saksa-Coburg-Gotha.
3: Viktorija i Albert imali su 9 djece. Nakon Albertove smrti 1861. Viktorija se povukla iz javnog života i odbila obavljati i ceremonijalne dužnosti, zbog čega su u državi porasle simpatije za republikanizam. Viktorija se nije zanimala za svijet oko sebe, njezina su uvjerenja bila konzervativna pa i reakcionarna. Nije čitala novine, nije ju zanimalo kako žive njeni podanici, protivila se radničkom zakonodavstvu, reformi vojske, uvođenju polaganja ispita kao preduvjeta za dobivanje posla u javnoj službi, a pravo glasa za žene nazvala je glupošću. Protivila se i obrazovanju siromašnijih klasa, vidjevši u tome moguću opasnost za bogatije klase. U posljednjoj četvrtini 19. stoljeća njezina je popularnost, ali i popularnost monarhije, porasla, a ona se ponovno uključila u politički život podržavajući politiku konzervativnog premijera Benjamina Disraelija i suprotstavljajući se vođi liberala Williamu Gladstoneu. Iako je imala vrlo skroman utjecaj na politička zbivanja u zemlji, njezina je vladavina nazvana viktorijanskim razdobljem, a obilježavaju ga vrhunac britanskog imperijalizma i britanske imperijalne moći, ali i duboke društvene promjene u Ujedinjenom kraljevstvu izazvane industrijskom revolucijom. Njezina je popularnost porasla i zbog obilježavanja njenog zlatnog vladarskog jubileja 1887. godine i dijamantnog 10 godina kasnije. Kraljica Viktorija umrla je na otoku Whiteu 22. siječnja 1901. godine.
4: Почти легко. В былые дни и я пережидал холодный дождь под колоннадой биржи i polagao što je to Boži dar.
2: Čuli ste ruskog pjesnika židovskog porijekla Josifa Brodskog kako čita svoju pjesmu Skoro elegija. Josif Aleksandrović Brodski rođen je 24. svibnja 1940. godine u Leningradu, danas Sankt Peterburgu. Njegov otac bio mornarički fotograf, a majka prevoditeljica. U djetinjstvu je preživio njemačku opsadu Leningrada u Drugom svjetskom ratu, a dugotrajna pothranjenost za vrijeme opsade ostavila je trajne posljedice po njegovo zdravlje. Brodski se u djetinjstvu suočio s antisemitizmom. On i njegova obitelj bili su marginalizirani zbog židovskog porijekla. Brodski počinje pisati pjesme s 15 godina, a u to vrijeme počinje i prevoditi. Objavljivao je u samizdatu Sintaksis, a u književnim su krugovima prije kraja 50. godina 20. stoljeća postale cijenjene njegove poeme Židovsko groblje blizu Leningrada i Hodočasnici.
3: Godine 1963. njegova je poezija javno denuncirana kao pornografska i antisovjetska. Dva puta Brodski je zatvaran u bolnicu za psihički oboljele, njegovi su spisi zaplijenjeni, on je uhićen i 1964. optužen za socijalni parazitizam. Osuđen je na 5 godina teškog rada. Zbog prosvjeda uglednih sovjetskih i inozemnih umjetnika i intelektualaca, Brodski je nakon 18 mjeseci zatočenja pušten. U ljeto 1972. godine sovjetske su vlasti Brodskog iznenada protjerale. Odselio se u Sjedinjene Američke Države gdje je 1977. dobio i državljanstvo. Predavao je na više sveučilišta, dobio je prestižnu stipendiju zaklade MacArthur, a i pisao je na engleskom jeziku. Godine 1987. dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Kao pjesnik, Brodski nije pisao o političkim temama, ali je sovjetske vlasti zabrinuo svojim antimaterializmom i slavljenjem osobne slobode. Poznavao je klasičnu, posebno englesku kulturu i rusku pjesničku tradiciju. Najvažniji rani radovi na ruskom su zbirke stihovi i pjesme i Postaja u pustinji. Glavni radovi na ruskom i engleskom objavljeni su u zbirkama Dio govora, Povijest 20. stoljeća i Za Uraniju. Josip Brodski umro je u Njujorku 28. siječnja 1996. godine.

0: Američki glazbenik, pjevač, skladatelj, pjesnik Bob Dylan, pravim imenom Robert Allen Zimmerman, rođen je 24. svibnja 1941. godine u Duluthu. Dylan je jedan od najutjecajnijih umjetnika popularne glazbe, jedan od zagovornika i simbola građanskog neposluha i borbe za građanska prava u Sjedinjenim Američkim Državama 60. godina 20. stoljeća. Glazbom se počeo baviti kao srednjoškolac, a 1959. upisuje se u učilište Minnesota, koje je napušta nakon prve godine studija kako bi se posvetio glazbi. Rano ga je privukao rock and roll, ali je slušao puno i blues i country, što je utrlo put njegovom specifičnom glazbenom izričaju, duboko prožetom američkom folk glazbom. How many roads must a man walk down before you call him a man? Prvi album Dylan je objavio u ožujku 1962. godine. Na njemu su bile samo dvije njegove autorske skladbe, a ostalo su bile obrade postojećih skladbi. Album je prodan te godine u samo 5000 primjeraka. U Columbia Recordsu namjeravali su raskinuti ugovor s Dylanom, a to je spriječio uz ostale Johnny Cash. Iste godine službeno mijenja svoje ime u Bob Dylan. Koncem iste godine putuje u Veliku Britaniju, gdje na BBC-u izvodi Blowing in the Wind, koja će postati jednom od najprepoznatljivijih protestnih pjesama, veoma važna za američki pokret za građanska prava i antiratni pokret. Godine 1964. objavljuje album The Times They Are Changing. Naslovna pjesma postaje himna mladih koji su tražili promjene. Dylan je 1965. počeo koristiti električne instrumente, zbog čega je isprva pretrpio snažne kritike od drugih folk glazbenika. U karijeri je glazbeno eksperimentirao s golemim američkim glazbenim nasljeđem, od folka, bluza, countrya, rock'n'rolla, engleske, škotske, irske, tradicijske glazbe, pa sve do džeza i swinga. Nakon 60. godina Dylanova je karijera imala uspone i padova, ali je uspio zadržati status jednog od najcijenjenijih američkih glazbenika. Nazvan je Shakespeareom svoje generacije. Napisao je više od 500 pjesama i prodao na desetke milijuna singlova, ploča i kompaktnih diskova. Dobio je sve relevantne glazbene nagrade. Godine 2008. dobio je posebnu Pulitzerovu nagradu za izniman utjecaj na popularnu glazbu i američku kulturu, obilježenu lirikom izvanredne poetske snage, a 2016. dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Bob Dylan je prvi kantautor kojemu je to uspjelo.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Vaš prvi

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, želim ove sunčane nedjelje 24. svibnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Pucnjava ispred Bijele kuće, napadač podlegao ranama u bolnici.
2: Jutros ruski napad balističkim raketama na Kijev.
0: Sinoć žestoki sukobi prosvjednika i policije u Beogradu.
2: Obilježena 35. obljetnica prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
0: Dinamo proslavio osvajanje dvostruke krune.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Dramatičan sukob dogodio se u Washingtonu u neposrednoj blizini Bijele kuće. Pripadnici tajne službe intervenirali su nakon dojave o naoružanoj osobi koja je otvorila vatru na aveniji Pensilvanija. Ubrzo je počela pucnjava nakon koje su kompleks Bijele kuće, u kojoj je u trenutku napada bio i predsjednik Trump, potpuno blokirali agenti s dugim cijevima. U sukobu je ranjen jedan prolaznik, a napadač je u bolnici podlegao ranama.
0: CBS je javio da je napadač identificiran kao 21-godišnji Nasir Best. Navodno imao dokumentiranu povijest psihičkih bolesti. Best je prošlog ljeta već bio u kontaktu s tajnom službom, te je imao zabranu prilaska Bijeloj kući.
2: A snažne eksplozije odjekuju jutros u Kijevu, gdje je oglašena zračna uzbuna zbog masovnog ruskog napada balističkim raketama.
0: Stižu informacije o pogođenim stambenim zgradama i stanovnicima koji se sklanjaju u postaje podzemne željeznice. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada i uporabe novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik, koji je prošle godine raspoređen u Bjelorusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je osvetu nakon ukrajinskih napada dronovima u petak na učenički dom u Luhanskoj regiji i ta se prijetnja očito upravo ostvaruje.
1: Jutarnja kronika.
2: Koncertom domoljubnih pjesama kod zagrebačkih fontana obilježena je obljetnica postrojavanja prvih pripadnika Zbora narodne garde, koja se dogodila prije 35 godina na stadionu u Kranjčevićevoj, neposredno uoči srpske agresije na Hrvatsku. Ubrzo nakon toga stvorene su prve brigade koje su bile temelj Hrvatske vojske i obrane Hrvatske. Marin Erak.
3: Uoči skorašnjeg dana Hrvatske vojske i Dana državnosti, jučer se kod Nacionalne sveučilišne knjižnice na prigodnom prijamu okupio dio onih koji su se prije 35 godina postrojili u Kranjčevićevoj ulici pred prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom. Tih 800-tinjak mladih ljudi bili su začetak Hrvatske vojske, među njima Miro Kralj iz Bojne Frankopan i jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak.
4: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko sljeme.
5: Mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini, tako nam je rečeno, nas 200, koliko nas je bilo u ti 6, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split.
3: Na događaju ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
6: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
3: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorje, Like, vratili se iz tuđine, bio je i general Ante Gotovina.
7: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga, koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju i danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti.
3: Dodajemo da Hrvatska nastavlja ulagati i u obrambene sposobnosti, ove godine oko 1.800.000.000 eura, oko 2% BDP-a, a čime raspolažemo, vrlo vjerojatno ćemo vidjeti već za nekoliko dana, 28. svibnja, kada, kao što smo već najavili, obilježavamo Dan Hrvatske vojske.
2: Poklonici lika i djela Josipa Broza Tita okupili su se u Kumrovcu na manifestaciji koja se održala u povodu 25. svibnja, nekadašnjeg dana mladosti i Brozova rođendana. Evo izjava nekih posjetitelja.
8: Ta kapa je od 65. godine. To znači koliko? 50, 60 godina. Pionirček, kad smo postali pionirčki.
9: Više puta mi dolazimo. Pa mi iz onoga vremena tu ne zaboravljamo to.
2: A dok se u Kumrovcu slavilo kod Novog Marofa, pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava partizanskih posljeratnih zločina koji su ekshumirani iz jama, ruku vezanih žicom. Ivica Grudiček.
10: U Varaždinskoj županiji locirano je 60 masovnih grobnica, od toga 9 na području Novog Marofa. 36 žrtava komunističkog režima ekshumirano je u rujnu prošle godine na lokalitetu Mostišće. Gradonačelnik Siniša Jenkač.
11: I da smo evo iskopali dvije grobnice u kojima smo nažalost nakon 20 centimetara pronašli 36 posmrtnih ostataka mučki ubijenih.
10: Na posmrtnim ostacima pronađeni su tragovi vezivanja ruku žicom te ozljede nastale udarcima tupim predmetom. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
12: Riječ je o žrtvama partizansko-komunističkih zločina počinjenih u poratnom razdoblju, u vremenu masovnih likvidacija bez suđenja.
10: U posljednjih 10 godina provedeno je više od 630 izvida, istraženo 96 lokacija i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava diljem Hrvatske. Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava.
13: Jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata. I naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde.
10: Hrvatska jasno osuđuje sve totalitarne i nedemokratske režime te sve zločine počinjene protiv čovjeka i ljudskog dostojanstva, poručuje ministar Medved.
12: Da Republika Hrvatska nije zaboravila svoje žrtve, da nakon toliko desetljeća traži istinu, otvara grobišta i vraća žrtvama dostojanstvo koje im je bilo oduzeto.
10: Nakon pogrebne mise i blagoslova, posmrtni ostaci pokopani su kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu. Svijet.
2: U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se na Beogradskom trgu Slaviji u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojem se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se žestok sukob s policijom. Ivanka Zorić.
14: Na Trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima uz studente i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
15: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
16: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo i umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
17: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
14: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
18: Izbori su neophodan korak.
19: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
20: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
21: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
22: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
14: Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na Novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se s 36% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže:
23: možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
14: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
2: Američki predsjednik Donald Trump rekao je tijekom intervjua za CBS News da se pregovarači Sjedinjenih Država i Irana približavaju finalizaciji sporazuma o završetku rata. Kaže da će sporazum spriječiti iransko posjedovanje nuklearnog oružja i osigurati da se obogaćeni uran izbrine na zadovoljavajući način. A o napretku pregovora govorili su i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagheji i šef američke diplomacije Rubio.
0: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku. While I'm here on this visit
1: at some point. Na Filipinima traje potraga za desecima ljudi nakon urušavanja deveterokatnica u gradu Angelesu. Uzrok urušavanja za sad nije poznat. Gradski dužnosnici upozoravaju da bi spašavanje moglo biti otežano zbog teške betonske konstrukcije. Stanovnici su pozvani na suradnju s vlastima kako ne bi usporavali spašavanje zatrpanih osoba i sami se izložili opasnosti.
2: Stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 rudara. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
0: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
1: Rudarska nesreća je u Angoli. Najmanje 28 ljudi poginulo je u urušavanju ilegalnog rudnika zlata. Žrtve su uglavnom muškarci u dobi od 18 do 40 godina, a u izvješćima se navodi da je među poginulima bilo i 13 članova iste obitelji. Prema navodima pokrajinskih vlasti te zapadnoafričke zemlje, riječ je o prvoj kobnoj nesreći povezanoj s ilegalnim iskopavanjem zlata u toj regiji. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima.
2: Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje je uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica organizira hodočašće vatrogasaca u svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici. Suorganizator je vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije, a očekuje se sudjelovanje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske.
2: Na Zagrebačkom Budniku u 10 sati počinje utrka Trčimo za obrok više, koju organizira udruga Marijini obroci, koja osigurava hranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Sredstva koja se prikupe namijenjena su kuhinji nazvanoj Zagreb Hrvatska, koja je otvorena za djecu u Beninu u Zapadnoj Africi.
4: Jutarnja kronika.
2: Evo još informacije iz Hrvatskog autokluba. Srna je uočena na autocesti između Jastrebarskog i Karlovca. Vozite oprezno. Isto tako, zbog bure je ograničen promet za pojedine skupine vozila na nekim dijelovima Jadranske magistrale. A sada ponavljamo važnije vijesti.
1: Pucnjava ispred Bijele kuće. Napadač podlegao ranama u bolnici.
2: Jutros ruski napad balističkim raketama na Kijev.
1: Sinoć žestoki sukobi prosvjednika i policije u Beogradu.
2: Obilježena je 35. obljetnica prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
1: Dinamo proslavio osvajanje dvostruke krune.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva.
1: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
4: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
3: Sinoć velika proslava Dinama s službenim osvajanjem naslova prvaka. U posljednjem kolu Supersport HNL-a protiv Lokomotive završilo je 0-0. Ovako je to prokomentirao trener Modrih Mario Kovačević.
5: Pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet, i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
3: U posljednjem kolu Rijeka Gorica 2-0, Gojak 66. i 85. minuta, Varaždin Istra također 2-0, dva puta s bijele točke Mamiću u 14. i 38. minuti. U petak Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske. Posljednji Vukovar koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone, među 10 najboljih, bit će momčad Rudeša. U finalu njemačkog kupa Bayern Stuttgart 3-0. U doigravanju za englesku Premier ligu Hull City Sergeja Kirovića bolji od Middlesbrougha 1-0. U španjolskom prvenstvu ispali su Girona Mallorca i Oviedo. Reprezentacija Irana premješta kamp za svjetsko prvenstvo i Sjedinjenih Država u Meksiko. To bi trebala potvrditi i FIFA. U finalu Lige prvakinja u Oslu Barcelona-Lyon 4-0. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević objavila je kako će propustiti cijelu sezonu kako bi spremno dočekala natjecanja u godinama koje dolaze. Vaterpolisti Marseja u prvoj finalnoj utakmici Eurokupa svladali su splitski Jadran 19-16. Trener hrvatske momčadi Jure Maralja.
6: Kad pogledamo sve okolnosti tijek utakmice, možemo biti zadovoljni sa 3 gola.
3: U prvom polufinalnom susretu prvenstva Hrvatske, Mladost Jug Adriatic Osiguranje 11-9. Petra Marčinko osvojila je turnir tenisažica u Rabatu. U finalu protiv Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i 3-0 u trenutku prekida dvoboja. Počinje Roland Garros u prvom kolu Dino Prižmić protiv Amerikanca Michaela Zhenga. Pobjednik 14. etape biciklističkog Gira d'Italia od Aoste do Pila u dužini od 133 km je danas Jonas Vingegaard ispred Austrijanca Felixa Gala i Australaca Jaya Hindleya. Fran Miholjević bio je 117. ukupno je 65. a poredak vodećih je Danac Vingegaard, potom Portugalac Afonso Eulalio te Austrijanac Gal. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu. Treće uzastopno zlato za Emus Gardeli u kategoriji do 50 kg.
7: Zaista još uvijek nemam riječi, nekako mu se sve čini nestvarno.
3: Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović.
24: Pobjedila sam aktualnu prvakinju svijeta sa rezultatom 4-2 i rezultiralo je sa zlatom oko vrata.
3: Srebrna u kategoriji do 61 kg Mija Greta Zorko, bronca Ivanu i Anđelu Kvesiću. U para karate zlato za Danielu Topić. Stipe Barić i Josip Šteko osvojili su broncu. Sofija Mešter druga na dvovisinskim ručama na gimnastičkom challenge kupu u Taškentu. Završnica hrvatskog rukometnog kupa je u Poreču. U finalu djevojaka Podravka Lokomotiva 29-18, a u muškom finalu sastaju se Nekse i Zagreb. Početak je u 18:15 uz prijenos na našem drugom programu. Na rasporedu je druga finalna utakmica futsal prvenstva Hrvatske. Rijeka u seriji na 3 pobjede protiv Olmisuma vodi 1-0, a večerašnji dvoboj je u 19:00. Olimpijakos protiv Madridskog Reala u finalu košarkaške Eurolige. Na velikoj nagradi Kanade vozača Formule 1 u Montrealu sprinterska utrka te kvalifikacije pripali su Britancu Georgeu Russellu u Mercedesu. Utrka je večeras u 22 sata. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu u Švicarskoj Češka-Slovačka 3-2, istim rezultatom Norveška bolja od Švedske. Pobjede još Njemačke, Švicarske, Latvije i Danske.
4: Oglasi.
25: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
25: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su polju visokog tlaka zraka u Hrvatskoj prevladava vedro, dok u središnjim predjelima i na jugu ima umjerene naoblake. Vjetar slabo umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka bura, na jugu još i solnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 6, Plitička jezera 8, Bednja, Gospić, Zavižan 9, Daruvar, Ogulin, Pazin 11, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Sisak, Slavonski Brod, Sljeme 12, Bjelovar, Gradište kod Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo, Osijek, Varaždin 13, Zagreb, Park od Čabrad 15, Bilogora, Malinska 16, Pula, Zračna Luka, Rijeka, Zadar 18, Hvar, Knin, Ploče, Rovinj 19, Makarska, Mali Lošinj, Šibenik 20, Opatija, Rab 21, Lastovo, Senj, Split 22 i Dubrovnik 24 Celzijeva stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana, uglavnom na jugu, lokalno i jaka s olujnim udarima, a poslijepodne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, a uz više oblaka uglavnom su u istočnim predjelima mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 11 do 16, na obali i otocima od 18 do 22 Celzijeva stupnja, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 31 stupanj.
8: Oglasi.
9: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: Oglasi.

0: Pucnjava u blizini Bijele kuće. Policija je intervenirala nakon dojave o naoružanom muškarcu koji je otvorio vatru nedaleko od rezidencije američkog predsjednika. Ubrzo je počela pucnjava u kojoj je teško ranjen jedan prolaznik, a napadač je u bolnici podlegao ozljedama. U vrijeme pucnjave američki predsjednik Donald Trump bio je u Bijeloj kući. Iz tajne službe navode kako je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama kojoj je već prije bila izdana zabrana približavanja. Snažne eksplozije odjeknule su rano jutros u Kijevu, gdje je oglašena zračna uzbuna zbog silovitog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođene su stambene zgrade, a stanovnici su zaklon potražili u postajama podzemne željeznice. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada i uporabe novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik, koji je prošle godine raspoređen u Bjelorusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je najavio osvetu nakon ukrajinskih napada na učenički dom u Luhanskoj regiji.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu je svečanom proslavom obilježena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
2: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200, koliko nas je bilo, ti 6, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split.
3: Kada je voditelj rekao da preuzivam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko Sljeme.
0: Mnogobrojni posjetitelji okupili su se jučer u Kumrovcu na manifestaciji koja se održava u povodu 25. svibnja, nekadašnjeg dana mladosti i rođendana Josipa Broza Tita. Evo izjava nekih od posjetitelja.
4: Ta kapa je od 65. godine. To znači koliko? 50, 60 godina, pionirček, kad smo postali pionirčki.
5: Više puta mi dolazimo. Pa mi iz onoga vremena tu ne zaboravljamo to.
1: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
6: Nogometaši Dinama i službeno su prvaci Hrvatske u posljednjem kolu u Maksimiru protiv Lokomotive 0-0. Trener Mario Kovačević.
7: Pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
6: Rijeka je svladala Goricu 2-0, Varaždin je bio bolji od Istre istim rezultatom. Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske, a posljednji Vukovar koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone među 10 najboljih bit će momčad Rudeša. U doigravanju za Premier ligu nogometaši Hull Citya Sergeja Jakirovića svladali su Middlesbrough 1-0. U finalu nogometne lige prvakinja Barcelona uspješnije od Liona rezultatom 4-0. U prvoj finalnoj utakmici vaterpolskog Eurokupa Marseille protiv splitskog Jadrana 19-16. U derbiju hrvatskog prvenstva Mladost bolja od Juga 11-9. Petra Marčinko pobijedi se turnira tenisačica u Rabatu. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević objavila je kako će propustiti cijelu sezonu kako bi spremno dočekala natjecanja u godinama koje dolaze. Fran Miholjević 65. poslije 14 etapa biciklističkog Gira d'Italia. Podravka Lokomotiva 29-18 u finalu Kupa rukometašica. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu. Zlatne Mazgardeli i Sadeja Bečirović, srebro Migret i Zorko, bronce Braći Kvesić.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, danju vrlo toplo i vruće, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.
1: Vrijeme. vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
8: Dobro vam jutro ovog 24. svibnja 2026. godine iz Osijeka. 15 stupnja je već u Osijeku, bit će 28, a tako će biti i u cijeloj zemlji. Dolazi nam pravo ljeto, kažu meteorolozi, od idućeg tjedna. Nadamo se bez nekih većih neugodnih iznenađenja, poput ledotuče ili jakih vjetrova. Ratari puno očekuju i od uljane repice i od pšenice. Sve do sada govori u prilog tomu kako će i kvaliteta i urodi biti dobri. Svinjogojac Stjepo Mić iz Gradišta sa svojom obitelji nastavlja s razvojem svinjogojstva. Uskoro će otvoriti pogon za proizvodnju tradicijskih suhomesnatih proizvoda. Jesu li novi trgovinski sporazumi Europske unije prilika ili prijetnja za hrvatsku poljoprivredu i proizvodnju hrane? U tjednu obilježavanja Svjetskog dana pčela predstavljamo projekt Be Good u bilju, posvećen razvoju pčelarstva i prilagodbi klimatskim promjenama. Povest ćemo vas i u Ilok na dane pjenušaca i jagoda. A nama je 78, kad kažem nama, mislim na emisiju za selo, a Hrvatski radio, čuli ste, proteklih tjedana slavi okruglu veliku stotu obljetnicu. S vama su danas i tonski realizatori Dražen Demeter i Emanuel Mihalj, pa na početku malo glazbe.

0: Dobro jutro svima i na početku nekoliko informacija. Na sjednici vlade u četvrtak usvojen je program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za ovu godinu u iznosu od gotovo 15 milijuna eura. Cilj je mjera očuvati održivost i unaprijediti uzgoj u sektoru mliječnog govedarstva i u sektoru svinjogojstva, proizvodnji duhana, maslinova ulja, te očuvati proizvodnju domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja u stabilnost dohotka poljoprivrednika. Ako ukupna godišnja vrijednost zahtjeva za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima premaši omotnicu u navedenim sektorima, maksimalni iznosi potpore proporcionalno se smanjuju, to jest ako ukupna godišnja vrijednost zahtjeva za plaćanja bude manja od omotnice za sektor, razlika se raspoređuje na one sektore u kojima su zahtjevi premašili omotnice, rekao je među ostalim ministar David Vlajčić. Isplate za zahtjeve podnesene u ovoj godini bit će tijekom 2027. Ovaj tjedan predstavljena su i tri prijedloga pravilnika izmjene i dopune programa državne potpore iz područja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Prijedlogom pravilnika koji se usklađuje s europskim zakonodavstvom omogućit će se pojednostavljenje mjera usmjerenih na smanjenje administrativnog opterećenja, učinkovitiju provedbu kontrola te brže odgovore na krize i potrebe za ulaganjima u sektoru poljoprivrede. Izmjene i dopune poljoprivrednicima pojednostavit će podnošenje jedinstvenih zahtjeva za 2026. dok socijalna uvjetovanost neće dodatno opterećivati gospodarstva manje od 10 hektara. Prijedlogom izmjena i dopuna programa državne potpore za kompenzaciju smanjene vrijednosti tovnih svinja isporučenih na klanje iz zone ograničenja 3 uslijed primjene posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge, nastavlja se financijska pomoć pogođenim gospodarstvima na području zone ograničenja 3. Ministarstvo je za ovu godinu osiguralo dodatnih 5 milijuna eura, za 2027. osigurat će 13 milijuna eura, a za 2028. 7 milijuna eura. Ukupan iznos kompenzacije u razdoblju od 24. do 28. iznosi 47 milijuna eura. Produljuje se i razdoblje prihvatljivosti grla za potporu do 28. veljače 2028. A prijedlogom ovog pravilnika, a u sektoru pčelarstva za 2027. mijenja se način podnošenja zahtjeva. Agencija za plaćanje uvešće digitalni način podnošenja zahtjeva putem Agroneta. Na zahtjev pčelara izmijenjen je maksimalni jedinični iznos u intervenciji očuvanje ili povećanje postojećeg broja košnica, uključujući uzgoj pčela. Jedinični iznos potpore po selekcioniranoj matici pčela iznosi do 13,5 eura. Prijedlogom pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi izravne potpore u poljoprivredi i IAK smjera ruralnog razvoja za 2026. pojednostavljen je sustav kontrole i smanjeno administrativno opterećenje. Briše se obveza godišnjeg preispitivanja sustava kontrole uvjetovanosti, čime se omogućuje veća fleksibilnost u preraspodjeli sredstava unutar izravnih plaćanja prilikom isplate potpora. Jasnije su propisane odredbe vezane uz pojedine intervencije sukladno zahtjevima poljoprivrednika. Cilj izmjene i dopune je rasterećenje poljoprivrednika, pojednostavljenje administrativnih postupaka i učinkovitija provedba potpora. Kažu u ministarstvu u svojem priopćenju kako nastavljaju donositi mjere koje odgovaraju stvarnim potrebama hrvatskih poljoprivrednika te osiguravaju stabilnost i konkurentnost domaće poljoprivredne proizvodnje, a to je na konferenciji rekao i državni tajnik Marinko Beljo. A u Europskom parlamentu u Strasburu predstavljen je akcijski plan za gnojiva uz upozorenja na rastuću ranjivost europske poljoprivrede i prehrambene sigurnosti zbog vanjskih šokova. Zastupnica Sunčana Glavak istaknula je važnost kratkoročnih i dugoročnih mjera za stabilizaciju europskog poljoprivrednog sektora. Naglasila je kako kratkoročne mjere trebaju ublažiti trenutačni pritisak na poljoprivrednike, spriječiti nestašice i ograničiti daljnji rast cijena gnojiva i hrane. Upozorila je kako poljoprivrednici danas teško mogu planirati proizvodnju i ulaganja u uvjetima velike neizvjesnosti i nestabilnosti tržišta. Posebno se osvrnula na pitanje generacijske obnove u poljoprivredi, naglasivši kako mladi poljoprivrednici jasno poručuju da potpore same po sebi nisu dovoljne ako ih ne slijede stabilnost i predvidivost poslovanja. Govoreći o europskoj dimenziji problema, Glavak je upozorila kako zaštita proizvodnje i prehrambene sigurnosti mora ostati zajednički prioritet Europske unije. To nije samo pitanje poljoprivrede, već i naše strateške autonomije, istaknula je Glavak. Predstavljajući akcijski plan za gnojiva, povjerenik za poljoprivredu Christopher Hansen naglasio je da Europska komisija želi istodobno odgovoriti na kratkoročne potrebe poljoprivrednika i ponuditi dugoročna strukturna rješenja za jačanje europske otpornosti. Istaknuo je da plan predviđa ciljanu pomoć poljoprivrednicima kroz postojeće instrumente ZPP-a, uključujući novu shemu likvidnosti, veću fleksibilnost predujmova i dodatnu potporu za gnojiva, ali i jačanje domaće proizvodnje, razvoj biognojiva te diverzifikaciju izvora. Podsjetimo, akcijski plan za gnojiva dolazi u trenutku snažnog rasta cijena i povećane nestabilnosti na globalnom tržištu, pri čemu Europska komisija upozorava da visoka ovisnost o uvozu, energetski troškovi i geopolitički poremećaji predstavljaju ozbiljan izazov za europsku poljoprivrednu i prehrambenu sigurnost. Plan je usmjeren na smanjenje strateških ovisnosti i osiguravanje stabilnije opskrbe za europske poljoprivrednike. Recimo i kako su prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u prvom tromjesečju ove godine porasle za 8,5% u odnosu prema istom prošlogodišnjem razdoblju. Pokazali su to podaci Državnog zavoda za statistiku. Biljni su proizvodi 11,6% skuplji, a stoka, perad i stočni proizvodi 6,5%. Istodobno su za oko 5% porasle cijene gnojiva i energije, a oko 3,5% skuplja su sredstva za zaštitu bilja i veterinarske usluge. Trgovinski sporazumi Europske unije s državama Mercosura, Indijom i Australijom dio su širak zaokreta europske trgovinske politike u uvjetima rastuće globalne konkurencije i geopolitičkih promjena. Jesu li novi trgovinski sporazumi prilika ili prijetnja za hrvatsku poljoprivredu i proizvodnju hrane, bila i tema predavanja savjetnice za prehrambenu industriju i poljoprivredu Zvjezdane Blažić na Osječkom fakultetu agrobiotehničkih znanosti. Evo što je rekla.
1: Od 1. svibnja je na snazi privremena primjena trgovinskog dijela sporazuma sa zemljama Mercosura. Poljoprivreda je tu vrlo osjetljiva i ugovoreni su mnogobrojni zaštitni mehanizmi, naročito dosta su niske kvote. Dugo je prijelazno razdoblje smanjenja carinskih stopa, ali svako pojavljivanje na tržištu roba koje imaju bitno niže cijene mogu utjecati zapravo na cijene na cijelom tržištu. I toga se zapravo europski, ali naravno i hrvatski proizvođači moraju o tome voditi računa, pa ih to na neki način i brine. A ono drugo pitanje koje se postavlja su ti regulatorni zahtjevi, odnosno kvaliteta, korištenje pesticida, umjetnih gnojiva i sve ostalo što mi vidimo da iz zemalja Južne Amerike imaju ipak povećanu upotrebu. Tu će biti potrebne mnogobrojne kontrole. Europa je stavila dosta sigurnosnih odredbi koje bi trebale zaštititi poljoprivrednike, ali moramo biti oprezni. I s druge strane, to su velika tržišta. Očekujemo stupanje na snagu 27. 28. i Indije i Australije. Indija je ogromno tržište koje bi sigurno za određeni dio hrvatskih, ja bih prije rekla, prehrambene industrije imalo značajan potencijal, ali opet na način da imamo organizirane platforme kako naše proizvode tamo plasirati. U zemljama Južne Amerike to će biti puno teže.
0: Kako naši poljoprivrednici to komentiraju?
1: Pa mislim da se poljoprivrednici u cijeloj EU su zabrinuti i imaju dosta straha oko toga šta će se tu desiti, jer tu su zaista takvi modeli, takvi tipovi poljoprivrede koja stvara značajno, ima niže troškove u proizvodnji, proizvode na velikim površinama, imaju ipak niže zahtjeve regulatorne. Tako da sve to skupa kad dolazi na europsko tržište može učiniti određene poremećaje. Ali evo, za sada izgleda da su dosta visoki ti standardi zaštite, pa se nadamo da neće imati veći utjecaj, a ako bi došlo do snažnijeg snižavanja cijena, onda opet Europska unija može otkazati u određenom dijelu sporazum. To su za sada ono što mislim je propisano, a Europi se dosta žuri obzirom na promjene i geopolitičke i u ekonomskom smislu da ti sporazumi stupe što prije na snagu, treba novo tržište za svoje proizvode.
0: Hrvatska je tu također u problemu jer mi imamo malo proizvoda koje izvozimo s dodanom vrijednošću, sve su to samo sirovine.
1: Pa mi zapravo moramo jako dobro sada promisliti, naravno prvenstveno naši veći proizvođači, kako se mogu organizirati, jer meni se čini da su to jako velika tržišta, jako su visoki troškovi i logistike i nastupa na tržištu, nije lako doći na nova izvozna tržišta, to mogu samo par većih kompanija koje imaju dugo godina izgrađeno to svoju internacionalizaciju, imaju poslovanja i koje mogu iskoristiti prilike na tom tržištu. Mali, neudruženi proizvođači jedva da uspiju doći do naših prvih lokalnih hotela i to ne možemo govoriti o tržištu Indije ili Južne Amerike na ovakav način.
0: Zvjezdanu Blažić pitali smo i može li kontinentalni turizam koji bilježi dobre rezultate povući domaću poljoprivredu i bolje povezati onu već sjajnu floskulu od prije nekoliko desetljeća plavu i zelenu Hrvatsku, te što bi poručila hrvatskim poljoprivrednicima?
1: Mi dugo godina i već možda i desetljeća pričamo o povezivanju plave i zelene Hrvatske i ne uspijeva nam to baš u tolikoj mjeri, ali u svakom slučaju za naš tip poljoprivredne proizvodnje gdje imamo dosta malih proizvođača je kratki lanci opskrbe i uopće lokalna hrana može znatno doprinijeti, znači i turizam i javna prehrana, da su to zapravo kanali kroz koji se može povećati domaća proizvodnja. Ali da bi to bilo stvarno efikasno, naši proizvođači ipak moraju imati i veći stupanj obrade, znači preradu, više proizvoda dodane vrijednosti. Nemamo mi, mislim, sa ovakvom strukturom gdje prevladavaju žitarice i uljarice, vrlo teško mi možemo to plasirati ili u turizmu ili u bilo kojem vrsti prehrane koja je, jel ugostiteljstvo, jel turizam, jel su hoteli, jel to javna prehrana. Znači nama treba gotovih proizvoda, prerađene hrane i treba nam bolja organizacija proizvođača da bi to, znači taj plasman uspio. Jako dobar je kanal, svakako, opće svi kraći lanci opskrbe i za potrošača i za turističku ponudu, jača turistička ponuda, ali oni moraju, i inače budućnost poljoprivrede i u Slavoniji i u cijeloj Hrvatskoj mora biti viši stupanj obrade. Mi ne možemo sa sirovinama biti toliko konkurentni koliko mogu velike poljoprivredne zemlje, evo što i danas pričamo oko zapravo ovih trgovinskih sporazuma sa zemljama koje proizvode ogromne količine sirovine i plasiraju diljem svijeta. Vino, znamo da zapravo nam padaju površine vinograda, ali imamo veću proizvodnju vina, znači i to se bazira više na nekakvim uvoznim sirovinama. Imamo, jako smo povećali kvalitetu vina, to jesu naši i velika većina tih proizvoda ima i oznake izvornosti, i oznake zemljopisnog podrijetla. To je neka budućnost. Kako uz bolju organizaciju, kvalitetnu promidžbu, brendiranje, možemo postići bolje rezultate.
0: A sve je to shvatio i Stjepo Mić iz Gradišta u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koji je uspješan svinjogojac, a sa svojom obitelji ovih dana planirao je svečano otvoriti novi pogon za proizvodnju tradicijskih suhomesnatih proizvoda. No čovjek snuje, Bog određuje, pa je zbog zdravstvenih problema sve nada se nakratko odgodio, no vjeruje da će se pogon otvoriti uskoro.
2: Zbog svinjogojstva i zbog takvih cijena na tržištu i zbog ne toliko možda cijena koliko onemogućenog trgovine, manipulacijom životinja i toga, smo odlučili se na jedan potez da idemo u preradu mesa od naših svinja. Kapacitet je negdje do 800 komada godišnje. Cijeli objekat ima kontrolirane uvjete sušenja, zrenja, dimljenja, tako da doslovno cjelogodišnji. Nama ni ne paše da radimo samo u 11. 12. prvom mjesecu, jer s tim ništa ne dobivamo što se tiče svinjogojstva.
0: Zapravo prošle godine su vam usmrtili svinje, imali ste 2,5-3 tisuće tovljenika, je li tako? Ili takav bio?
2: To je naš kapacitet godišnji, jer u tom trenutku smo imali oko 1,100-1,200 komada. Da, 4.7. se dogodio taj jedan pozitivan uzorak. Ništa do tada, sve bilo okej. Naši objekti podliježu svim najvećim biosigurnosnim mjerama. Imali smo jedan objekat na jednoj lokaciji gdje je bio stariji i poslije toga smo taj objekat, znači, doslovno srušili i tu više ne držimo svinje. U 10. mjesecu smo zatražili prošle godine zahtjev za repopulaciju. Dobili smo ga u 14. 11. i 15. 16. 11. smo već imali životinje na farmi, te sentinel životinje koje moraju 30 dana biti na gospodarstvu, vadi se krv i to sve jel što mora po pravilniku. 17.12. smo dobili prvu turu nazimica iz Austrije, krenile se slagat grupe, osjemenjivanje, u veljači ove godine dolazi druga grupa nazimica. I evo sad 15. travnja smo imali prvu grupu prašenja i druga grupa je već oprašena, tako da imamo već nekih 300 odojaka na farmi. Evo krenuli smo ponovo u proizvodnju sami, malo smo tu razočarani jer nam država do sada po pitanju repopulacije ništa nije pomogla. Kad smo podnijeli zahtjev za repopulaciju, odmah smo izgubili i pravo na naknadu za nemogućnost držanja, što je od tada, znači od 10. mjeseca, evo sada do kad ćemo moći prvo prase prodati, to je, treba proći 6-7 mjeseci. Krediti su svi ostali, sve ostalo isto, a jedino što nije ostalo isto je to što nam je, ostali smo bez proizvodnje, bez izvora novaca i to je najteže u tome svemu i zbog čog smo malo i ljuti, jer svi danas pričaju o tome kako, mislim na naše političare, kako se potiče ne samo svinjogojstvo, svi smo mi tu isti, stočari kao govedari ili svinjogojci ili ratari, sve se nešto potiče, a mi to baš nismo osjetili na svojoj koži da nas neko potiče.
0: Lijepo, ne tako davno prije, evo ne ponad 3 mjeseca imali smo svinjogojski skup u Prelogu, gdje smo čuli, a to vjerujem znaju naši građani, da smo 40-50% dostatni u svinjetini. I tada smo od ljudi iz ministarstva čuli kako je i dalje puno crnog tržišta, isto tako od njih i nekakvu uputu da se prijavljuju takvi slučajevi. Malo tko će danas to učiniti?
2: Pa ja osobno bi to učinio. Ne mislim možda sad na ove ljude koji drže 2, 3, 5 svinja za svoje. Mislim da oni nisu ni problem našeg tržišta.
0: Ni opasnost.
2: Tako je, da. Čak ni opasnost, biosigurnost, znači za što se tiče svinja. Veliki su problem gospodarstva koja drže po 100, 150, 200, 300 komada svinja, od toga je samo možda 10-15% prijavljeno. I oni su, ja mislim, te potencijalne bombe koje i za to sivo tržište, a i za biosigurnost životinja. Kako tome stati na kraj? Ja osobno bi takve ljude prijavio, zato što ako nešto radiš na crno, znači ti si svjestan iz svog rizika, jel da danas sutra ćeš ostati bez nečega, a mi smo evo prošle godine iskusili to gdje smo ostali, tako reći, bez svega.
0: Vama je to osnovno zanimanje i tako zapravo jedini izvor prihoda.
2: Tako je, da. To je, mi radimo ratarstvo, 85 hektara zemlje, mi naše proizvode u 99% ostavljamo kući, na skladištu i sve ide kroz svinju. Tržište imamo, evo i sad smo ga ponovno pokrenuli. Istra nam je 95%, malo je bilo otežano sada kroz ovu treću zonu, koju smatram najvećim problemom. Znači, ja mislim da je to veći problem nego kuga. Ta treća zona će ozbiljne proizvođače doslovno natjerati da jednostavno ne drže više životinje, jer nemamo kome prodati. Mi ako budemo htovili svinje i prodavali po 90 nešto centi ili euro i 4 centa kako je bilo zadnje, koliko znam, kako nismo imali svinja pa nisam toliko ni cijene nešto pratio, i to malo sitno što se dobio države 15, 20, 17 centi je, mislim, za euro 20 raditi svinju, to je suluda stvar. Ne kažem ni da treba biti 3 eura i to mislim da je suluda stvar, i to nam isto pravi jedan problem na tržištu gdje je to totalno nerealna cijena u proizvodnji svinje, tako da mislim da nije ni jedno ni drugo dobro. A treća zona, da ponovim, je, znači to će uništiti svinjogojstvo u Slavoniji, zato što svi mi, evo na primjer mi za Istru, nama je samo ostala tvrtka Pisinium koja može ispoštovati te uvjete, znači da imaju robu iz treće zone i iz slobodnih zona, ali oni ne mogu uzeti sve, jel ovi svi drugi manji pršutari su ljudi prestali uzimati, jel jednostavno ne mogu, oni ne mogu sad zbog, ne znam, 100 komada svinja mojih uništiti proizvodnju cjelogodišnju zbog 200 pršuta da si ono zatvore vrata za cijelu godinu. Tako da je to nešto što će morat država i ministarstvo poraditi na tome, već evo 2 godine se na tome baš nešto ne radi i ne pokušava se, jer nisam vidio nikakvi pomak u toj trećoj zoni.
0: Vi ste ukazivali u ministarstvo na to?
2: Jesam, da, nekoliko puta. I ne samo ja, evo kolege svinjogojci koji su isto u tom problemu. Čak što više, neki su moji više ukazivali na to, jer evo, ne znam, prijatelji koji su na rubnom dijelu Brodsko-posavske županije i nisu imali pozitivnih slučajeva i tih problema, oni su staviti u isti koš sa nama, što nije u redu. Kako je se negdje moglo napraviti neka crta gdje negdje završava, tako i tu isto moglo, jer to su, ne znam, evo, sela Gundinci, Kopanica, ljudi koji imaju jako puno svinja, se stavilo, deklariralo ih kao i ove ljude gdje je izbila kuga i gdje je bilo i loši uvjeti držanja. Tako da mislim da se ne radi ništa po tom pitanju, da se nama, ne nama osobno, nego da se na državi, da se to pogleda malo, da krene ta proizvodnja svinja, a s time ćemo je moći, ajmo vrat možda na neke brojke od iz 23. ili 22. Pa nema veze s to crne, žute ili sive svinje, ali da imamo broj, jel da ljudi počnu živiti, a ovako, ne znam, evo već sad kako čujem se i u građevini staju malo neke stvari i u drugim nekim granama gospodarstva, jel sve tu vezano za poljoprivredu, ne samo za svinju, sve vezano za poljoprivredu.
0: Stjepo, ovdje ima još jedan veliki svinjogojac koji nije htio pred naš mikrofon, ima puno malih, a vi ste krenuli s ovom proizvodnjom.
2: 2016. 15. da.
0: Dakle, prije 10 godina.
2: Da.
0: I evo, osjećali potrebu i zapravo obavezu ovaj posao unaprijediti.
2: Da, tad sam to osjećao. Osjećam i sada.
0: Na taj način zarazili i djecu.
2: Da, i mislim da mi je to, kad sam preuzeo gospodarstvo, mislim da mi je to bilo dužnost i nekako moranje, moralna neka stvar da to napravim i nije mi žao zbog toga i sve je to ok. Samo mi je žao jedne stvari što čovjek ne više želi, mi ne želimo ništa više, mi nismo zemlje povećali hektara u odnosu na zadnjih 5 godina. Izgubili smo 5 hektara državne zemlje jer nas se nije deklariralo kao ne znam šta. Nismo dobili bodove u nekim stvarima, tako da mi je žao što se ne gleda kroz nekakav rezultat i da se potiče i pomogne gospodarstvima koje imaju rezultate. I to me sad malo sve onako baca nekakvu trunkicu ljutine i nezadovoljstva u ovome što... Mislim da nismo zaslužili, ne mi, govorim općenito na...
0: Svi oni koji postižu dobre rezultate u poljoprivredi.
2: Postižu rezultate, bilo u ratarstvu, stočarstvu, što se na te ljude ne gleda drugačije. Kupovina jednog nekog priključnog stroja ili bilo čega, to ne smatram nagradom. To smatram nekakvom obavezom što je država bila dužna, kao i sve druge članice, da svojim građanima pomognu da budu konkurentniji, da brže mogu obraditi zemlju. Tako da mislim da dok ne budemo malo počeli cijeniti taj rezultat, neće se ni moje razmišljanje u tome promijeniti.
0: A godine prolaze?
2: Godine prolaze, 45. 6.
0: Mislim, godine otkad imamo Hrvatsku, evo pokušavamo graditi neku bolju budućnost.
2: Ništa, mi smo, kak smo ušli u Uniju, evo podaci su tu, mi smo sve loši. Kombaja, traktora, tanjurača, plugova se kupilo, čuda, farmi se napravilo, nema šta se ne pravi, a mi imamo sve lošije rezultate, pa ja ne znam onda šta bi bilo da nismo dobili to od Unije. Ne znam s kim bi nas usporedio, sa Jemenom ili sa Etiopijom. Tako da, baš bio, to o tom nisam razmišljao kako bi to sve izgledalo da nismo dobili to sve.
0: Ali ste razmišljali o tome da svojoj djeci, recimo, utabate put, da oni rade ono što vole, a evo čuli smo i vidjeli ih, vole. Dvojica sinova, da, baš vole taj rad.
2: Da, vole Luka i Matija. Nekad, kao što smo zadnji par mjeseci imali jedan jako ružan period u životu od svega. Sva sreća je što imamo puno prijatelja. I poslovni prijatelja i sve tvrtke s kojima surađujemo su imale neizmjerno puno razumijevanja. Jedino banke nisu imale razumijevanja i to nam je problem, ali banke su se osigurale. Oni uvijek prvo sebi naplate nešto, a onda ovim svima drugima ostanu mrvice. A što se tiče mojih sinova, to je sad što želim reći, super su, vrijedni su, rade. Šta će njih dočekat za 5, 10, 15, 20 godina, kada oni budu, ne u mojim godinama, nego kada oni budu momci, 25 godina, 30. Sam bi volio da oni nikad ne razmišljaju kao što ja razmišljam o državi, o tome svemu, koliko je sad sve teško, gdje sve nisam razmišljao da odem radit, jer kad smo ostali bez svinja, dobili smo odštetu, platili ratu kredita, platili dio obaveza i onda kad se to platilo, onda opet dolazi rata kredita, pa ajmo prodamo kombaj da platimo ratu kredita, pa prodaš ovo da platiš ratu kredita. Nitko nas nije nazvao, pitao, znači iz županije, iz države, niti smo tražili novce, ne trebaju nam novci. Samo smo joj htjeli neku malu potporu, neku riječ ohrabrenja, a to nije nitko napravio. I to ne želim da se mojim dečkima dogodi.
0: Kuga, prošle godine, evo, prošla nepuna godina dana, sad je sve mirno, nema novih slučajeva. Smatrate li vi da ovo toplo vrijeme donosi i mogućnost nove zaraze? Koliko su ovdje svinjogojci osvijestili da svatko mora imati dobre biosigurnosne mjere da bi se evo to svelo na najmanju moguću razinu?
2: Ja ne evo sad u Baranji se stalno se pojavljivalo kuge koliko čujem i ovim zimskim mjesecima, tako da onda to ne smatram da će sad nešto u ljeto se povećat. Kod nas je ovdje jako sporo ide repopulacija i jako malo ljudi ima svinje. Nije ni puno bilo svinja, legalni, nelegalni je bilo. Mislim da je dosta sada, bar vidim po prijateljima iz sela, iz susjednog sela, i da dosta su ljudi se, ipak je ono kad ti neko svaki dan priča da moraš, da dosta su se ljudi osvijestili u tome. Svako je to napravio u onoj domeni, u onom nekakvom opsegu koliko taj objekat dozvoljava da se tu naprave biosigurnosni uvjeti. Ako je nešto derutno i ako je nešto staro, teško je tu i napraviti, neke stvari se ne vrijede rušiti, obnavljati, tako da bez obzira na to sve mislim da su ljudi dosta tome se posvetili ko ima svinje, a jako je puno ljudi koji, kako čujem, neće više držati svinje i zbog ove cijene svega i toga da...
0: Kako je sad cijena? Što kažu podaci? Znamo da je nakon ove godine izrazito bila niska.
2: Pa mi smo evo od kolege kupili nešto prasaca po 3,5 eura veću količinu, jel? Evo što se tiče prasaca, a za tovljenike ne znam neku stvarnu cijenu, čujem da su 100 kilaši po 2 eura, da se tako moglo kupiti svinje 100-120 kila i mi smo isto nešto sitno imali, trebalo je završiti u našoj preradi, ali smo vidjeli da nećemo uspjeti to na vrijeme otvoriti. Pa smo i prodali nešto sit, neki 50 komada, isto po 2 eura. Čujem da su i veće cijene, a i manje cijene. Ne znam, prijatelji tamo iz središnje Hrvatske i gore Međimurje, čujem da tamo i dosta niže su cijene svinja. Imaju veći broj životinja nego mi tu, tako da evo, to je što znam neke zadnje informacije.
0: Ovaj preradbeni objekt je sasvim novi, do sad se, evo čuli smo, uložili 350 tisuća eura, međutim to će vam otvoriti mogućnost prerade i dodanu vrijednost i nekako više ćete ovisiti dijelom sami o sebi.
2: Pa je, zato smo išli u to sve, koliko smo sretni zbog toga, nekad, ne da nisam sretan, nego imam jednu dozu straha, veću dozu straha, treba naći tržište.
0: Koliko su to količine koje mislite prerađivati?
2: Pa mi planiramo prerađivati po toj kilaži, jel, koju smijemo prerađivati, to bi negdje bile svinje između 160 i 180 kg, znači to je neki 280-300 tona godišnje po pravilniku u toj u flexibility, mada naš pogon je napravi tako da mi možemo ići u prvu kategoriju, možemo raditi neograničene količine, ali smo, evo, mi ne želimo ići u te neograničene količine i čisto malo zbog papirologije toga svega malo lakše u fleksibilitu to pratiti, a i nemamo ambicije za tako šta. Tako da tržište će biti veliki problem, jer na tržištu ima jako dosta proizvoda, tako da morat ćemo dobro poraditi na kvaliteti da bi osvojili tržište, ali uz našu sirovinu, uz radnu snagu koju već imamo, mislimo da možemo tu biti konkurentni u cijeni svih proizvoda, tako da mislimo da će to biti ok. Šta je naš moj osobno cilj u tome svemu, u toj preradi, kako dugo godina već radimo za sirovinu za istarski pršut, svinjski but, toga smo isporučili tisuće komada. od 2015. 16. godine. Moj cilj je, jedna velika komora je napravita za nekih desetak do 15.000 komada pršuta, odnosno šunku, slavonsku šunku. To bi volio da eto napunim taj objekat, odnosno tu zrionu. Volio bi da ta naša šunka, pored kulena, da imamo i tu slavonsku šunku od slavonskih svinja, ne mađarski ili ne znam kakvih, nego slavonskih svinja, da ne vozimo svinje u Istru. Trebamo i to, ali da pokušamo napraviti tu nešto naše. To je prvotno bilo, jeli, zbog toga sam ih htio napraviti. Ne toliko zbog kulena ili nečega, nego zbog tog svinjskog buta, zbog te šunke, jer mislim da to ima budućnost. Pa ćemo vidjeti. Teško je sada, u današnje vrijeme, teško je sušiti šunku na ovaj prirodan način. I ne samo šunku, općenito sve. Pa smo mi išli na te kontrolirane uvjete i pa ćemo vidjeti šta je. Trebali smo ska konce mjeseca počet raditi, svi radovi su gotovi, odobreni broj, čekamo komisiju, odnosno komisija oformi ta sve 5 od strane uprave za veterinu, ali evo sad ovaj moj slučaj sa ovom mojim malo zdravstvenim stanjem je to malo pomaknuo, ali ja se nadam do možda kraja kolovoza da bi trebali krenuti s proizvodnjom, tako da vidit ćemo kako bude.
0: Tako da svjetlo uvijek na kraju tunela, želimo naravno puno sreće, što brži oporavak i vjerujemo da budućnost u ovakvom nečem što ste napravili doista postoji.
2: Pa evo, nadam se, vjerujem da će biti tako. Teško je, evo ponovit ću još jedan put, da bez prijatelja, zaista prijatelja i sa materijalne strane ovako kroz premikse, kroz nešto što mi nemamo svoje, svojnu sačmu, zaista sam neizmjerno tim ljudima zahvalan. Bilo je teško i prije ovoga. I prije ovoga je bilo teško, od kako je došla ta kuga i neću samo reći cijeni, nije samo cijena tu i problem. Problem je organizacija, problem je što nismo složni u puno toga, tako da hvala tim ljudima.
0: U nastavku vas vodimo do satnice Đakovačke, gdje Mirko Laslo i njegov sin obrađuju 110 hektara zemlje. Na njoj su pšenica, ječam, muljana repica te suncokret i kukuruz. Jesenski usjevi izgledaju vrhunski, jer je ova obitelj sve odradila na vrijeme i školski. Mirko se nada da vrijeme do žetve muljane repice i pšenice neće biti problematično i očekuje odlične prinose. Oni su istočari, no s proizvodnje mlijeka preorijentirali su se prije nekoliko godina na tov junadi.
3: Usjevi su dosta dobri do sada, vjerujem da će tako i ostati, ne daj Bože nekog nevremena, to jest elementarne nepogode, letoduče. Ja vjerujem da bi mogli ove godine biti rezultati dosta dobri, a sa što se tiče cijene, to ćemo vidjeti. Što se tiče cijene na uljanoj repici, trenutno je cijena dosta dobra, 490 eura tona. I vjerujem da će ta cijena i ostati i da bi moglo biti neke zarade, ali da će neke velike zarade isto neće biti. Jer su ulazni troškovi jako veliki. Negdje po hektaru preko 1000 evra dođe ulaganje ako želimo dobru proizvodnju imati i vrhunske rezultate. Dok cijena žitarica je trenutno jako niska i mislim da to će biti pozitivna nula. Imali smo do sada 3 tretmana protiv bolesti na pšenici plus imamo prskanje protiv korova i prskamo, zaustavimo rast pšenice. Nekada smo davali 200 kg merkatilne za 100 kg sjemenske robe, a danas moramo ipak izdvojiti 350 do 400 kg merkatilne za 100 kg sjemenske robe.
0: Imate poznatog kupca već, odnosno stalnog kupca za uljanu repicu, za pšenicu?
3: Da, imamo, to nije problem. Kad dođe žetva, plasiramo to i u kratkom vremenskom periodu možemo naplatiti svoje proizvode. U proizvodnji pšenice smo išli u jesen sa 400 kg gnojiva, 10-26-26, 125 kg ureje, to smo zaorali. Imali smo 3 prihrane s kanom. Prva je bila 300 kg po hektaru, druga je bila 100 i sad u klasanju smo išli sa 200 kg. Godišnje potrošimo negdje preko 20.000 litara plavog dizela, koji je nažalost jedini ove godine 70% poskupio kad je rat počeo sa Iranom. Imali smo lane hektolitare, kreto se 86 do 87 i proteini su bili 13 do 13 i po 14, a vjerujem da će ove godine biti vrhunski.

0: 10 dana.
1: Kakvi uvjeti joj sad trebaju u idućih mjesec dana, koliko će ove visoke temperature koje se najavljuju do 30 stupnjeva utjecati na razvoj pšenice?
0: Pa treba biti lijepo vrijeme, ali baš nisu preporučljive takve visoke temperature da ne bi naglo zrioba bila, jer nagla zrioba bi isto mogla smanjiti možda prinos te pšenice.
1: Kiše smo sada dobili, je li dovoljno?
0: Pa kiše je bilo 40 litara kod nas ovdje na Đakovačkom kraju. A normalno u skoroj budućnosti će opet trebati, ali ne toliko, može biti jedno 15 litara, ne bi škodilo. Kukuruz donekle dobro izgleda, ponikao je dobro. Jedino što na ovim prostorima imamo štete od fazana, kod suncokreta imamo štete od zečeva. Mislim da bi Lovački savez morao donijeti neku odluku da bude veći odstrel te divljači, jer ta divljač strahovito pravi nam velike štete na ovim prostorima Slavonije i Baranje. I to bi trebalo veći broj da se svake godine odstreli, da nemamo tolike šteta.
1: Vi ste nekad u prošlosti bili mljekar, preorijentirali ste se na to u junadi.
0: Držali smo mliječne krave i imali smo negdje blizu 50 komada do 22. godine. Kad je cijena mlijeka na polici drastično odskočila, jer mi proizvođači mlijeka smo imali negdje 2 kune i ono doba i 60, pa je bilo na polici 4,5, naša cijena mlijeka je ostala ista, a na polici je mlijeko došlo 9 kuna. I u tom smo se u razdoblju onda riješili muznih krava.
1: To u junadi ipak isplativiji?
0: Pa jednostavnije i više novaca nego kod krava.
1: Kako ste sina privoljeli da se ostane baviti zemljom i na zemlji?
0: Pa sin je od malena taj posao prihvatio, išao i završio je srednju poljoprivrednu školu, nastavio je dalje i ima vrhunske rezultate.
1: Jeste li zadovoljni svim onim mjerama koje naše resorno ministarstvo danas ima?
0: Pa čujte, jesam zadovoljan, ali da bi moglo biti još bolje, trebalo bi biti. Trebalo bi se više novaca usmjeriti na one ljude koji stvaraju, koji za sebe ostavljaju rezultate, njima omogućiti veće poticaje, a oni koji nema rezultate smanjiti, jer mi novce usmjerujemo za nerad, ne za rad.
1: Često pričamo o problemima u poljoprivredi, o tom da bi ministarstvo resorno i vlada općenito trebali bolje i više za poljoprivredu, međutim ne može krivnja biti samo na jednom sustavu i poljoprivrednici bi morali biti složniji, udružiti se i kao što smo pričali izvan ovog prostora, nekako taj strojni prsten malo više mobilizirati. Kod nas sve mora svatko imati.
0: Nažalost, mi se ne možemo udružiti, mi smo takva nacija, takav narod.
1: Ali zato i stagnira.
0: Sigurno. Ja sam 95. godine bio u Njemačkoj. Išli smo nas desetak, obilazili smo njihove u Njemačkoj seljake i tu smo došli na jednu farmu gdje je bilo 100 muznih krava, a ne vidimo mehanizaciju. I kroz priču kažu onima je strojni prsten. Oni se udružili njih 15-ak i oni održavaju taj strojni prsten i oni što trebaju ti strojevi rade. Danas sam ove godine prvi, na godinu drugi, tako se mijenjamo svake godine i super su zadovoljni. A to kod nas je teško jer mi ne možemo dva brata kamoli ostalo ili dvije sestre kamoli ostalo.
1: Što se tiče prodaje junadi, tu isto imate osigurano tržište?
0: Da, za junad imamo osigurano tržište i nema problema, jedino je što je problem danas naći teliće. I ulaz telića je strahovito skup, ove zime nas je jedno tele u prosjeku dođe 2000 eura. 6,30 eura je kilogram junetine kad se kupuje. Trenutno je potražnja junadi opala, šta će biti, da li je to zbog ovog rata koji je sa Iranom ili zbog ovog potpisa što nam dolazi meso iz Argentine i Brazila i Čilea, da li će nas to ima utjecaj na ove prostore, to ćemo vidjeti.
1: To ćemo tek vidjeti, u svakom slučaju preporuka je naših stručnjaka da se izvoze proizvodi s dodanom vrijednošću, Hrvatska ih nažalost nema baš previše. Sve su to sirovine.
0: Da, nažalost mi bi trebali preraditi, kao što se nekada to meso živa stoka klala na ovim prostorima i meso prodavalo, a mi danas prodajemo živu stoku što je štetno jako.
1: Bili smo u obilasku polja pšenice, tu je i suncokret, GPS se koristi već nekoliko godina.
0: Pa 4 godine već koristimo, koristimo ga na rasipaču, koristimo ga na prskalici, koristimo ga normalno u sjetvi i u jesen i u proljeće, da ti usjevi budu ravnomjerno po dužini, jednako da bude to razmak i u obradi zemlje koristimo kad tanjura.

0: Pripremamo kada pripremamo njive.
1: Inače, što kažete za nove tehnologije koje svi zagovaraju u poljoprivredi?
0: Pa moramo se okrenuti, mi smo u 21. stoljeću, to jest u trećem milenijumu, i moramo ići naprijed, moramo pratiti moderne tehnologije, jer bez digitalne tehnologije nema više ništa u poljoprivredi. U budućnosti skoro morat ćemo dronove i zabaviti se s njima u zaštiti bilja protiv bolesti. A normalno i treba će dronovi u korištenju da se vidi koliko gdje šta treba baciti gnojiva, jer to je današnja moderna tehnologija.
1: Ovoj priče možemo dodati kako je cijena pšenice na burzama 209 eura po toni. Ratari tvrde da bi trebala biti barem 250, a bilo bi dobro da bude 300. Ipak su sijali više pšenice nego prošle godine. Najave su kako Hrvatsku i ove godine očekuju milijunska žetva pšenice. Jesenas je zasijana na gotovo 10% površina više nego 2024. na 159 tisuća hektara. Istodobno su rasle i površine pod svim žitaricama za 4,5%. Lani je sa 145 tisuća hektara požeto 1 milijun tona zrna uz prinose od 6,7 tona po hektaru, što je na razini prinosa iz 2021. A ostale su godine bile ispod 6 tona po hektaru. Istodobno cijena pšenice stagnira već četvrtu godinu i sada je, kaže direktorica žitozajednice, na svjetskim burzama 209 eura po toni. A domaći ratari dodaju da je ona na našem tržištu oko 170 eura po toni. No cijenovna stagnacija ratara ne udaljava od nama najvažnije krušarice, a lanjski rast površina pod njom vezuje se uz to da je ona naša tradicionalna kultura, stvar navike i sigurnosti prinosa u ovim ekstremno sušnim godinama, tijekom kojih su se proizvođači sve više okrenuli jesenskoj sjetvi u odnosu prema proljetnoj.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Jedna je osoba poginula, više od 20 ih je ranjeno rano jutros u velikom ruskom napadu na Kijev. Gradom su odjekivale eksplozije, pogođene su stambene zgrade i škola. Ostaci raketa izazvali su požare na više lokacija, na koje su pohitali pripadnici hitnih službi kako bi pomogli stradalima. Među ranjenima je jedan 15-godišnjak, a tri su osobe u teškom stanju. Stanovnica Kijeva u očaju.
1: Ovo je naravno užasno. Strašno je što Rusija radi. Pokušava nas uništiti. Ne daje nam nikakve šanse za život. Ali nemamo drugog izbora. Moramo sve ovo trpiti.
2: Moramo sve se vytrimati.
0: Napadi su uslijedili nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin Ukrajini najavio osvetu za napad na učenički dom u Luhanskoj regiji, koji je Ukrajina zanijekala. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada i uporabe novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik, koji je prošle godine raspoređen u Bjelorusiji. Sjedinjene su države blizu okvirnog sporazuma s Teheranom u nastojanju da se završi rat s Iranom i ponovno otvori Hormuški tjesnac, objavio je američki predsjednik Donald Trump. Na svojoj platformi Truth Social napisao je da je sporazum uglavnom dogovoren i da će uskoro biti objavljene pojedinosti. S druge strane, glasnogovornik iranske vojske istaknuo je na X-u da će Teheran nastaviti nadzor Hormuškog tjesnaca, čak i ako bude sklopljen sporazum sa Sjedinjenim Državama. O napretku pregovora govorili su i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej i šef američke diplomacije Rubio.
3: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku.
4: While I'm here on this visit at some point.
0: U blizini Bijele kuće dogodila se pucnjava. Policija je intervenirala nakon dojave o naoružanom muškarcu koji je otvorio vatru nedaleko od rezidencije američkog predsjednika. Ubrzo je počela pucnjava u kojoj je teško ranjen jedan prolaznik, a 21-godišnji napadač u bolnici je podlegao ozljedama. U vrijeme pucnjave američki predsjednik Donald Trump bio je u Bijeloj kući. Iz tajne službe navode kako je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama koja je već prije bila izdana zabrana približavanja.
5: Vijesti.
0: U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se na Beogradskom trgu Slaviji u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojom se traže izvanredni parlamentarni izbori i demokratizacija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se žestok sukob s policijom. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Jedna je skupina napala policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne snage koje osiguravaju prostor oko zgrade.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, danju vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.
5: Hrvatski radio. Prvi program. emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
6: Dobar vam dan, u 9 sati i 5 minuta. U nastavku govorimo o uljanoj repici, jer je dan polja uljane repice organizirala tvrtka Corteva AgriScience Hrvatska u suradnji s Fakultetom agrobiotehničkih znanosti u Osijeku na Klisi. Polako se uljana repica vraća na slavonska polja. Žetva bi trebala biti u zadnjoj dekadi lipnja, kažu poljoprivrednici, a trenutačno stanje usjeva obećava. Rekli su brojni proizvođači. Prije njih poslušajmo direktora Marija Bačanija, direktora prodaje te tvrtke za Hrvatsku.
7: Repica prilično obećava, kultura koja se evo ponovo vratila na hrvatska polja. Trend se polako okreće u korist površina pod uljanom repicom. Rekordne površine zabilježene su 2018. godine i onda od onda imamo praktički pad površina pod repicom do negdje 23. I onda tu se počinje polako tržište oporavljati i od nekakvih 15.000 hektara sad se dižemo opet prema gore. Pretpostavka je da je tu negdje između 20 pa čak do 25.000 hektara posijano repice u ovoj godini. Tako da i cijene trenutno koje jesmo na tržištu, oko 500 eura po toni, ako tako ostane i dalje, znači do žetve, ja mislim da će se taj trend otprilike zadržati. Ne vjerujem da će se više postići te površine oko 55.000 hektara, ali da do nekakvih 40.000 hektara možemo računati u nekom kratkom ili srednjeročnom planiranju što se tiče uljane repice.
6: Što ocjenjujete da je bio okidač da se situacija ipak popravi?
7: Pa prvenstveno, površine su pale najviše iz razloga jer uglavnom suša i sušni period prilikom sjetve praktički najviše faktor koji je utjecao na odluku za sjetvu uljane repice. Međutim, najveći dio sigurno da koji je utjecao na odluku je bio znači sjajnik i problemi sa zaštitom, znači tu su dosta predstavljali veliki problem. Zadnjih par godina imamo nešto hladniji period prije cvatnje, tako da su problemi sa sjajnikom nešto bili manje izraženi i uglavnom farmeri su uspjeli kontrolirati ga dosta uspješno, jer tu je problem što se tiče insekticida, puno sredstava je zabranjeno i zaista je teško zaštititi usjev u tim fazama.
6: Imamo li danas rješenje za repičin sjajnik?
7: Nažalost ne. Uglavnom, neke kombinacije postoje, ali dolazi do pojave rezistentnosti, zbog toga jer je mali broj sredstava trenutno na tržištu i to je zapravo najveći problem. Ne znam kako će se riješiti u budućnosti, za sada je evo, dvije godine su nas pomazile pa je to nekako prošlo.
6: Dakle, sve zapravo ovisi o klimatskim promjenama i o klimi koja se mijenja i dalje iz godine u godinu. Nije ništa više mogao napraviti sam poljoprivrednik da bi uljana repica izgledala dobro i dala dobar prinos.
7: Upravo tako. Mislim da su ljudi napravili maksimum što se moglo napraviti. Uvjeti za vrijeme sjetve i sad proljeće su zapravo išli na ruku i mislim da jednim dijelom i te klimatske problemi sa sušom su zapravo da su ljudi našli rješenje u repici jer je ona manje, znači s obzirom da se makne sa polja prije nego stisne suša i mislim da je zapravo to jedno od razloga zašto je repica ovoga danas tu gdje je.
6: Nekako smo u posljednjih godina imali doista i bolju kvalitetu i bolje prinose s jesenskim kulturama.
7: Da, u pravu ste i cijene su bile takve, da jednostavno i poremećaj koji se dogodili na tržištu zbog, ako se sjetimo, korone pa i onda rata u Ukrajini, zapravo su utjecale na rast cijena. Međutim, evo, s obzirom da imamo zadnje dvije godine dosta jako izraženu sušu, evo, polako se više okreću prema tim ozimim kulturama i prema pšenici, prema repici, ječmu i tako dalje, jednostavno ljudi pokušavaju naći neka nova rješenja.
6: Jesu li velika ulaganja u uljanu repicu?
7: Jesu. Repica više nije znači kultura kakva je nekad bila. Sa niskim ulaganjima, ona danas iziskuje profesionalce, profesionalne ljude u proizvodnji, dosta znanja, dosta velike inpute, prilagodbu sortimenta što se tiče genetike i danas repica nije ništa manje zahtjevna kultura od ostalih, da pače čak i više upravo zbog tih problema i sa štetnicima i sa bolestima i svime ostalim.
6: Baš zbog vremena razgovara se povremeno o navodnjavanju ili ratarske kultura, mi smo od toga još čini mi se ipak dosta daleko.
7: Mislim da da, u pravu ste. Iskreno, žao mi je što to moram reći, ali mislim da trenutno sa ovim cijenama koje danas jesu u Hrvatskoj i zbog rasparceliranosti i svih ostalih, sad da ne ponavljamo probleme koji nas već duže vremena muče, mislim da navodnjavanje teško da može biti faktor koji će utjecati na profitabilnost. Dosta su velika ulaganja i troškovi navodnjavanja da bi se sa ovim cijenama i prinosima koje možemo trenutno ostvariti da bi to bilo rentabilno.
6: koliki su zadovoljavajući prinosi ove godine, ako naravno ostane vrijeme bez nekakvih velikih oscilacija?
7: Pa teško je reći prognoze, znate, mi kad velimo onda, onda farmeri kažu opet su prenapuhali priču.
6: Ali ja sam rekla ako sve ostane.
7: Ako sve bude. A gledajte, repice dobro izgledaju i mislim da prosječni prinosi će biti iznad 3 tone sigurno, onako ako smo skromni recimo tako, ali ono što smo vidjeli da ima repica gdje će biti preko 5 tona, koji su napravili sve, koji su uložili u gnojidbu, koja nije bila mala stavka, gnojivo znamo kakve su cijene danas i ljudi su uglavnom bili tu onako dosta upretni. Nije se previše gnojilo, tako da oni koji su uložili sigurno da mogu očekivati dobre rezultate, oni koji su bili malo skromni, takvi će biti rezultati, malo skromni.
6: A skroman je i Stjepan Brataljenović, mladi poljoprivrednik iz selaca Đakovačkih, koji voli zemlju, voli rad na zemlji, ali kaže ne voli pred kamere, a još manje pred mikrofone, a obrazloženje je da je rođeni pesimist.
8: Ove godine imamo kao i svake godine u plodoredu neki dio juljane repice i ta godina je bila dobra do sada, sad kako izgleda sve solidno, a onu procjenu glavnu to nezahvalno je davati ovako napred. Sad će još brzo kombaj proći pa onda valjda će biti sve dotle u redu. Nije bilo problema nekih većih sa insektima, zaštita sve je bilo onako solidno u redu, sve se odradilo i sve je dosta, dosta dobro. Samo što malo neka možda primjedba, jer svi smo počeli za tim novcima, pa onda ne oremo, pa ono, nekako mi se to čini još uvijek najbolje. Je, nije ni ovo loše, ali ono mi se čini kao da...
6: Mislite konzervacija?
8: Pa konzervacija, da, konkretno, bez preokretanja zemlje, bez pluga, bez ne znam čega.
6: Vi ste još uvijek za oranje?
8: Da, naravno, da, uvijek, plug je, a to je prvi stroj. Jesam mlađi, ali to je neka osnova. I sad ima još jedan problem tu što se tiče te obrade i te konzervacije. Nije to loše. Sigurno, evo, mi smo sad ovdje tu kod Osijeka na Klisi, a to je zemlja, pa ja vjerujem, duplo nego moja ova u Đakovačkim selacima. Ima i od Đakovačkih selaca ima duplo lošija još, naravno. Ali onda ovdje to vjerojatno i prolazi. I onda mi... Mislim, ne bi nas trebali prisiljavati, trebali bi reći da mi donesemo odluku. Hoćeš Stjepane orat ili ćeš pudrivati ili ćeš tanjurat teškom tanjuraćom, ne znam ja šta. Ne sviđa mi se taj dio recimo samo. Znači, bolje bi po meni bilo da svako odluči. Znači, ako ovaj čovjek u Klisi čije fazos ovo je to pokušavalište, sad ako oni kažu, nama se bolje pokazalo konzervacijski sistem obrade, nek oni rade to, naravno, bolje je bolje i jednostavnije možda. A meni opet, ako je bolje ono sa plugom, onda ja bi da...
6: Kad kažete prisiljavati, hoćete reći zapravo da imate potpore za konzervaciju.
8: Da, zato što ako ne radiš to, onda mi odošmo na 140 eura po hektaru. A znači s tim, da se razumijemo, kogod nešto zna o poljoprivredi u današnje doba, s obzirom na sve te ulaze i na te izlaze, nas tu nema nigdje. Pogotovo na tim lošim tlima. Znači to je, ne može, onda moraš ići i za konzervacijom i za, ne znam, četvrtom kulturom i svakakih tu nekih ima. Sad teško nam se to uklopiti. Prije ono kad je bilo, dok su kune bile, dok je bio početak tih potpora, kad je bilo ono 2000 hektar, onda ja sam to mislio, sad kad su oni se prebacivali, rekao to će sad biti, ne znam, 300-tinjak, 280 eura će biti hektar osnovno. I onda ko želi konzervaciju, taj će nagrađen biti.
6: Imaće plus.
8: Da. Tako je. Ko želi leguminoze, taj će imati još plus. Ko želi četvrtu kulturu, taj će imati još plus. Osnova je trebala je biti neki minimum, a 300-tinjak eura da je bilo, pa onda nekako bi to... A kažem, ne možemo mi tu ništa, i Europa, ja razumijem da nisu to, nije to ni do naše ove politike. Oni možda samo sudjeluju u toj briselskoj šemi nekakvoj. Mi se moramo prilagoditi, mi smo mali, a...
6: Još uvijek ste u kategoriji mladog poljoprivrednika?
8: Nisam. Evo, 40 godina sam navršio. Ja sam sa 33 godine sam naslijedio OPG. Imao sam prvi 5 godina tu dodatno za mladoga. To mi je izašlo i sad ti Đakovački selci, mi spadamo pod neku tobože razvijenu općinu. I onda, ne znam zašto, ne razumijem ni po zemlji, ni po ničem, mi nismo razvijeni što se našeg poljoprivrednog posla tiče. I onda nemamo nikakve bodove, ne možemo proći na fondovima, ne možemo, ne znam. Kod nas to znači što kupiš sam, sa svojom bankom kredit i eto sad je novost, jedino što sam mogao dobiti HBOR-ov kredit, to je to. Eto, to su
6: dali i to je u redu, to je hvale poljoprivrednici. Da. Koliko vi zemlje imate, što još imate od kultura?
8: Imamo pšenicu, kukuruz, suncokret i uljanu repicu. Znači pšenica i uljana repica, one su nam tamo na tim našim tlima, a nekako su najbolje. Ja osobno imam malo nekakve, kako bi rekao, to su lagane zemlje. Onda kad se ide zemljišno, kad se prska, sad ja vama pričam neke svoje probleme, onda hoće suncokret mi kajemo dobit. Malo ostane od tog herbicida, uvijek ga dira, ta je zemlja pre nekako slaba i onda suncokret znači neki manji dio, uljana repica jedan veći dio i pšenica najveći dio, recimo tako.
6: Sve skupa na koliko?
8: Pa 80 hektara.
9: Ivan Lauš iz sela Luča kod Belog Manastira. Istina je to da se uljana repica jako slabo sijala u Baranji i dan danas se slabo sije. Sad nešto su malo počeli povećavati površine. Ja ne sijem, ja sam neki srednji poljoprivrednik, ali razmišljam o tome. Ratar 80 hektara.
6: Što imate od kultura?
9: 4 kulture, znači pšenica, ječam, suncokret i kukuruz.
6: Isplati li se danas biti ratar u Slavoniji?
9: Pa isplati se, lago bi kad gazu da se isplati, samo treba biti oprezan s novcem na kraju i može se dobro živjeti, ne može se, ne znam šta stvarati, ali može se dobro živjeti.
6: A što znači biti oprezan s novcem? Dati biljci koliko treba, kad treba, poštivati naravno agrotehničke mjere?
9: Prvo to je poticaj, do poticaj kupiti gnojivo, zaštitna sredstva, nema se kamata, a onda za dobre automobile šta ostane i kuće na moru i tako to, jel?
6: Kako je ova sezona za vaše ratarske kulture?
9: Jako dobro, kod kukuruza i suncokreta malo nicanje je bilo upitno ili bilo malo suho iz početka, ali bit će dobra godina bi trebalo biti. Ne bude li nekog čuda, jel? I tako.
6: Nadamo se da neće, no čini mi se da je ove godine puno više vjetra ovako u svibnju, čak i u travnju nego protekli godin.
9: Zadnje godine su strašno vjetrovite i ništa, moramo se na to prilagoditi.
6: Jesu li kulture zdrave?
9: Jako, nevjerovatno, pšenica je zdrava, nikad tako nije izgledala. Bojim se da ako to do kraja tako ostane, moglo bi biti lijepo.
6: Ako se ovako stanje zadrži do žetve, kolike prinose očekujete?
9: Pa nadprosječni, nadprosječni će biti.
6: Koliko ste prošle godine imali?
9: Koliko? Pa ja sam uvijek tu, nisam najbolji, ali uvijek sam među najboljima.
6: Dobro, dajte mi neki broj.
9: Pa sada ne bi lupo vamo tamo, ali...
6: 9 tona, 10 tona?
9: Malo ispod 9 tona, za nekom reduciranom gnojivom. Kad se gnojivo kupuje za keš, onda se pazi kako se baca. A kad...
6: Jako vam je teško reći koliki je prinos, svi vole kalkulirati pa kažu manje, a to isto tako nije dobro jer svi znaju da dobar poljoprivrednik napravi maksimum za kulturu u jednoj sezoni.
9: Pa šta ja znam, kažem, to ako se pazi sa svim tim, bude dobra računica i sa manje od 90 tona. Ja sam dobio novce i na manjim tonaži, evo, tako da.
6: Ovdje ste na danu polja uljane repice, baš zato što biste možda sijali uljane repice.
9: Svakako, zainteresirani jesmo, radi, moramo imati najmanje 4 kulture, radi poticaja, svega toga i... Normalno, to nam je minimalna gnojidba, puno manja nego dalje, a nije problem. Problem su neka zaštita što je zbog Europe ukinuta, pa neki štetnici se ne mogu suzbijati, ali ja se nadam da će to se nadoknaditi, da će to sjest na svoje i da će to biti dobro.
6: U nastavku govore Vlatko Radojković i Ljiljana Matijević iz Tomašanaca.
10: Situacija je dosta zanimljiva, na jednim područjima poležine, dok je većina ipak ostala tamo. Znači, vremenski uvjeti su bili jako zanimljivi ove godine, zavisi od područja.
6: Kako je bilo kod vas?
10: Manji dio je polega, veći dio ipak stoji i nadam se nekom uspjehu.
6: Jeste li vi stalni uzgajatelj uljane repice?
10: Da, za sada da.
6: Niste odustajali, bez obzira na probleme?
10: Dok bude ovakva cijena, ne odustajemo.
6: Kako je sad cijena?
10: Pa neka kažu oko 450 eura, to je, ipak se nešto može zaraditi.
6: Kolika su vam bila ulaganja?
10: Pa tako, do 800 do 1000 eura po hektaru, ako kvalitetno hoćete raditi.
6: Ova godina je bila dosta dobra što se tiče klimatskih prilika i pojave sjajnika koji predstavlja i dalje dosta velik problem.
10: Pa ima sad neodređena sredstva, neka su dosta zanimljiva, prolaze, a neke su dosta i slabija. Ali sužen je taj asortiman za špricanje. I mislim da prema prijašnjim godinama su ipak ložila malo sredstva.
6: Kakav prinos očekujete?
10: Sve po sve 3,5 je pozitivno, a nadam se više. Nekad je bilo 4,5, ali sad ćemo vidjeti.
6: Ovdje imamo pionirove vrijednosti, koliko su dali repici gnojiva, koliko ste vi?
10: Pa kad gledamo ove sada tu cifre, ja sam kudi kamo dao više. Negdje oko 350 kila, 8,26,26. I prva prihrana je bila sa 250 kila kana kutinskog i druga sa 320 kila kana. Zato kad jedan dio je palo, ali većina je stoji.
6: Oni su dali?
10: Oni su dali, koliko ja vidim vamo, 200 kila po hektaru, 0,20-30 i kana 350. Matematika mi je tu nejasna.
6: A naravno, dio priče ovisi o kvaliteti zemlje.
10: Pa ovisi o kvaliteti zemlje, o mikrolokacijama i o vremenskim uvjetima. Sve 100 parametara ima što može pokazati kile na vagi.
6: Kako je kod vas tlo?
10: Pa jedan dio imam dobroga, jednog imam miješano od žutice, bijelice i ricke. Ima svega. Zanimljivo, ovo što sad vidim, tu je jako zanimljiva količina bačena. Tu po ovom prikazanom, tu mora biti 4,5 tone. To je 2000 eura po hektaru, ovog momenta. Tako da je, izgleda je uljana najisplativija sada. Daleko najisplativija.
11: Prodajte repicu odmah nakon žetve?
10: Odmah, koš. Njiva koš. Novac treba, ne može se čekat ništa.
11: Što još imate od kultura?
10: Pšenica 27 hektara, uljane 14. Nešto malo svoje i boba za svoje potrebe.
11: Zašto vam je važno doći na ovaj dan polja? Naučite li nešto novo?
10: Ujte kako, pa da vidimo šta ima novoga. Novo je najbitnije, bez toga ne ide naprijed.
12: Došli smo tu pročitali sredstva koja se koriste, gnojiva, mi čak idemo sa više gnojiva nego što je ovdje. Cijenom zadovoljna, s obzirom na to da sam išla na konzervacijsku uljanu repicu, prezadovoljna. Prošle godine sam imala nekih 5 tona po hektaru, ove godine vidjet ćemo. S obzirom da je konzervacijska, možda nešto manje se očekuje, ali s obzirom kakva je cijena, dobro.
11: Stručnjaci preporučuju konzervacijsku obradu tla, međutim još uvijek dosta nedoumica kod poljoprivrednika, naravno nije ni ona za svaku vrstu proizvodnje.
12: Ne. Recimo možda žitarice, uljana repica, to suncokret, kukuruz, nikako. Bar moja iskustva.
11: Vi ste Somašanaca, ima tamo mladih, ali nekako nedovoljno.
12: Uglavnom su se mladi i raselili, ostalo je par mladih obitelji.
11: Mislim, mladi poljoprivrednika.
12: Mladih poljoprivrednika, ali i mladih obitelji. Između njih je jedan moj sin i ima još nekoliko mladih i ovo se sve razišlo. Teško je, evo vidjet ćemo još kakva će biti godina do kraja. Još nije gotovo, vidjet ćemo kad kombaj uđe u njivu, šta će biti.
11: Što vi mislite, kad će kod dožeta uljane repice?
12: Pa neće još je ona u fazi koji je ova zelena i možda negdje kraj 6. mjeseca da bi možda i moglo biti. S obzirom da je produžena vegetacija ove godine, dosta kiše i sve se to oteglo na nekih možda 10 dana, produžena vegetacija, pa vidjet ćemo.
11: Kako i koliko možete utjecati na vrijeme, odnosno na koji način se može zaštititi repica, jer evo čuli smo proteklih godina je bio manjak površina pod repicom, sad ipak ponovno rast.
12: Moje iskustvo osobno, znači jako je bitno držati se plodoreda. To mi se najbolje pokazalo što se tiče repice i samim s tim gdje sam, kažem, imala prošle godine 5 tona, tu nisam imala uljanu repicu 5 godina. I najbolje, nije bilo problema ni sa sjajnikom, kao dalje, i mislim što je kod uljane repice i najveći problem. Uvijek smo mi imali nekakve površine koje smo mogli koristiti za to, ali znači definitivno barem 5 godina treba proći da bi taj sjajnik bio onak, da bi se moglo riješiti njega.
11: Nije običaj, ali još ćemo jednom čuti ratara Vlatka Radojkovića, koji naravno ima i druge ratarske kulture kao i većina drugih poljoprivrednika, ali je i mlinar i želio istaknuti neke od problema, a najviše ga muči onaj s pšenicom.
10: Biće mi drago ako ne budete odrezali. Evo ja bih rekao primjer jedan kod otkupa pšenice. Nekad se tražilo plavušak i vlaga. Međutim, kad je seljak riješio primjese, Bog je riješio vlagu, ali oni sad izmise proteini. Ja bih postavio pitanje i ministru poljoprivrede. Nek mi odgovori šta bi bilo kad bi mi svi proizvodili pšenicu sa 15-16% proteina. Ko bi jeo kruh? Kruha više nema. To je sve kolač. Znači, proteinsko pšenica je ona, to su poboljšivači, ponavljam, poboljšivači. Znači, da ne bacimo dio pšenice u stočnu, mi se poboljšivačima vraćamo za krušno brašno. Ali međutim, otkupljivači su to i debelo iskoristili. Ruše proteini i ruše cijene i prave neke vrste.
11: Prva, druga, treća, četvrta
10: klasa. Recimo, primjer imamo, da, kako čitam po novinama, imamo u Italiji da su te klase različite. Što je tamo kod nas treća ili druga, tamo je prva. I tu je enormna zarada. Znači, zaradu seljaku neko uzima. To bi ministar morao znati.
11: Cijene gnojiva su rasle, evo čujemo 800 eura.
10: Cijene su katastrofalne. Samo ću dati jedan primjer 2015. godinu. Vozio sam zlato zrno u Đakovo mlin, dobio sam 132 kune za jedan metar, s time da je kan bio 97 kuna. Nakon 11 godina dešavam se da dobijete 126 kuna prošle godine za pšenicu i da vam je kan 350 u kunama, kan je 350 kuna. A sad vam je recimo 500 eura. Pa to je 400 kuna, dobro sam rekao. 4 puta više od ovoga, a cijene blago niža nego 2015. Evo, kogod ne vjeruje, nek provjeri situaciju.
11: Čuli smo to i prošle godine, nažalost ne mijenja se situacija izuzev one jedne jako dobre godine za pšenicu.
13: Pa čujte, kod seljaka je tako, kad jedne godine zaradite, onda barem pet idući morate vraćati polako, to sve nazad što ste uzeli, možda dobili igrom prirode ili igrom slučaja, to morate vratiti nazad. Oni baš ne daju ništa. Borba, borba i samo borba. Taj pravilnik u otkupu pšenica bi bio red da jednom izađe van. Ja ću sam dati primjer jedan. Prije 7-8 godina sam dovezao pšenicu. Nema trun travke. Dođem na tamo, kaže 7% primjesa. Ja kažem, šta je to? Pa kaže primjesa. I on sije, sije i ne sije. Kako se sije? Se polukružno. On uzme sije i probija. Ja kažem, mali, šta radiš? Probijaš. On je zrno koje je našao u rupu, ti ga proterivaš. Kaže, meni su tako kazali. Kad je to izabro, ona opet velika zrna uzme. Šta je sada? Kaže, prljavo. Onak sam rekao da vratim nazad sve, međutim kamion je pola istovare, nisam mogao. Međutim, kad sam išao tražiti, sad mi nisam bio zadovoljan. Išao sam inspektor, kolega, inače radili smo zajedno tamo u krugu, Đakovu, u mlinu Đakovu. Ja kažem njemu, Ante, zašto su uzeli pšenicu, ako je ona stočna? Zašto ste nju sipali za ljudsku ishranu? On samo sliježe ramenima.
11: Već dugo se lome koplja oko količine proteina, oko klasa, pa onda ako je hektolitar dobar, proteini su mali i tu je uvijek obrnuto proporcionalno.
13: Ma kolika je razlika? Razlika je 6 lipa. Ali na količine silan novac. A seljaku to sve fali. Svakoga uštipne. Proteini, ulaz unutra, analiza pšenice, moraš sve platiti. Ja očekujem još možda ove ili iduće godine će plaćati zrak koji ćemo potrošiti u krugu za istovar. Je lagano moguće.
11: Koliko ove godine očekujete cijenu pšenice, odnosno kakva je sad trenutačno na tržištu?
13: Koliko vidim da negdje je 170-180 eura. To je toliko malo da ne može biti manje.
11: Nema meda što kažu ovdje.
13: Nema tu ni meda, nema tu ni pčela, nema tu ništa. To je samo su, koliko ja vidim, svi će zaraditi osim seljaka. I trgovci, i prevoznici, i svi seljaku nula. A i bit će i koji će biti u minusu.
11: A onda opet čujete od nekih, kako kažu, pa ako im to ne odgovara, zašto siju pšenicu?
13: A šta da sijem? Banane? Pa mi smo u Slavoniji. Zna se šta se ovdje proizvodi. Pa ne mogu ja kivi praviti tude i banane i šta znam, indijske orašiće. Nego moram ono što je podneblje za to. A to je pšenica, suncokret, kukuruz i takve kulture. Nudili su bob. Šta smo dočekali? Katastrofu. Od proizvodnje do isplate. I šta sad da sijem? Imao sam 17 hektara boba, 500 eura po hektaru. I plaćanje nikako sudskim ovrhom sam uspio naplatiti. I šta sad da radim? Šta da sijem? Da i pšenicu ne sijem? Pa ako će ju platiti nerad, ja se slažem. I to sam u stanju prihvatiti.

0: Ovog je tjedna, 20. svibnja, obilježen Svjetski dan pčela. Bila je to prilika da se javnost podsjeti kako zaštita pčela nije tema samo za pčelare, nego i pitanje zdravlja, hrane, prirode i budućnosti svih nas. Svi znamo i ponavljamo koliko su pčele važne za ekosustav, prirodu i čovječanstvo. Da nam nema pčelica, ne bi zapravo bilo ni nas, ni voća, ni povrća, ni drugih biljnih vrsta. Zato je važno stalno ponavljati i upozoravati o njihovoj važnosti za svijet i kako im osigurati zdravo okruženje za opstanak svih nas. Predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza Dražen Kocet, pokretač inicijative Opraši Zdeslav Radovčić i pčelarica Vesna Kovačević razgovarali su s Ognjenom Golubićem i Doris Pinčić-Guberović kako žive pčele u Hrvatskoj i kako oni kao stručnjaci educiraju javnost o očuvanju pčela.
1: A očito velika kad su dobili, dakle, svoj dan. Pčelarstvo je sa svojim pčelicama vrlo važan element u našim životima, u bioraznolikosti, očuvanju prirode, a ono što je najvažnije u proizvodnji hrane kroz oprašivačku djelatnost.
2: Bez pčela, znamo, nema niti poljoprivrede.
1: Pa većeg dijela poljoprivrede, proizvodnje hrane, dakle 80% biljaka ovisi o oprašivačima da bi moglo doći do nekakve proizvodnje i do, evo, nekakvih proizvoda koji su nama dragi i slatki u tim našim prehrambenim navikama.
2: U postotku koliko pčele oprašuju cvjetove u odnosu na ostale kukce?
1: Imamo divlje oprašivače, imamo, dakle, pčele kojih imamo 20.000 vrsta, uz ovu našu najvažniju, nama najslađu medonosnu pčelu, dakle bumbari, solitarne divlje pčele i naše medonosne pčele su, uz leptire još, važni oprašivači u ekosustavu.
3: Gospodine Radovčić, kao što smo rekli u uvodu, pokretač ste inicijative Opraši. O čemu je riječ? Kakva je to inicijativa?
4: Inicijativa je prvenstveno, fokus inicijative je osvještavanje, ajmo reći, hrvatske opće populacije o pčelama i o oprašivačima i o bioraznolikosti, iz razloga što prvo kad neko kaže pčela, vi vidite košnicu i med koji stoji pored košnice. Iako nismo među najvećim konzumentima meda, med je važan, naravno, proizvod u Hrvatskoj, Europa ga nažalost ne proizvodi dovoljno za svoje potrebe, pa se uvozi iz Kine i tako, svi smo čuli te priče. Ali kažem, prvenstveno podizanje svijesti, jer bez podizanja svijesti, bez zahtjeva tržišta, nema onda niti političke volje. Znači, glasači moraju biti ti da dođe do političke volje za rješavanje problema u pčelarstvu. A osnovni problemi u pčelarstvu su naslonjeni na probleme oprašivanja. To znači monokulture, to znači klimatske promjene i to znači upotreba pesticida. Ja sam duboko uvjeren da se to zaista želi riješiti, da bi se već davno i riješilo. A ne se rješava 10 godina, pa 2020. Europski sud donese odluku da potpuno sve što se radilo tih 10 godina, na stotine miliona eura je potrošeno, rezultata nije bilo. I sad se to ponovo revidiralo, Dražen zna, imamo novu period do 2030. Po meni, ja nisam biolog osobno, ne mogu govoriti kao stručnjak, ali se konzultiram sa profesorima biolozima i sa Andrije Štampara i u inozemstvu. Oni su svi rekli da i ovo novo isto tako neće donesti rezultate, jer da je kompleksnost problema puno dublja, da su naučna znanstvena ispitivanja užasno skupa i da je jako teško generalizirati po pitanju problema oprašivača i oprašivanja hrane na razini cijele Europe, jer samo Gorski kotar bi trebalo podijeliti na 20 sektora i onda u svakom od tih sektora drukčije istraživanje, novo istraživanje raditi, što je nemoguće radi skupoće, radi silnih drugih ograničenja. Jer to su mikroklime, oprašivači reagiraju, oni lete u krugu od 150 metara možda ili 500 metara, pčele lete 3-4 kilometra. Znači, vi u toj mikrolokaciji morate znati kakva je klima, kakvi su vjetrovi, da li ima hrane, da li nema hrane. I sad je još paradoks da je ušlo u jednome trenutku da su domesticirane pčele u stvari ugroza za divlje oprašivače. I to sad sa svim barata se sa time, naravno, na razini Europe i isto tako i u Hrvatskoj, pa ste onda ograničeni i pristupiti određenim fondovima kao pčelari, recimo kao Vesna, jer ne možete razviti, ne smatra se da pčele domesticirane doprinose bio raznolikosti.
3: Gospođo Kovačević, koliko vi imate košnica? Kakav med proizvode?
5: Varira taj broj uvijek, on nikad nije baš isti, ali nekakvi stotinjak više ili manje bude. A što se tiče meda, uvijek je nekako naglasak na proizvodnji meda. Ja bih uvijek rekla da su doista pčele prvenstveno oprašivači, a med je nekako svako nus proizvod, dakle ako je košnica, ako su pčele zdrave, ako sustav funkcionira, ako je u prirodi sve izbalansirano, med dođe kao posljedica, a ne kao razlog rada i zašto se uopće radi sa pčelama. Englezi zovu pčelara beekeeper, mislim da je to najbolji izraz jer doista je pčelar danas čuvar pčela. Osim meda, to je najpoznatiji, ajmo reći, najčešće spominjani proizvod pčela, ali zapravo pčele, dakle, donose i pelud, proizvode pergu, odnosno dolazi do jednog procesa fermentacije kad nastane perga koja je daleko kvalitetnija, ajmo reći, za prehranu od samog peluda. Matičnu mliječ proizvode, što se smatra kraljevskom hranom i najzdravijim proizvodom. Na tome nije toliko naglasak što se tiče proizvodnje u košnicama, jer je sve to, osim meda, daleko, daleko zahtjevnije, iziskuje daleko više vremena, iziskuje daleko više znanja.
2: Koliko dugo ste u pčelarstvu, je li to bio obiteljski posao?
5: Pa, zapravo je to nekako krenulo kako živimo, nekako ono malo selo Košare u blizini Ogulina, općina Tounj, doista živimo nekako u šumi i nametnulo se po prirodi da su one sastavni dio zapravo tog mjesta gdje živimo. Krenuli smo sa neki 5 košnica prije 16 godina. Kao hobi bilo je zanimljivo i zapravo pčela kao pčela je toliko neistražena, toliko zanimljiva da krenulo je kao hobi. Danas je hobi bez obzira što je, ajmo reći, broj košnica veći, ali to je zapravo, ono, pčela je dijete prirode i čudo prirode.
0: Iako bi svi poljoprivrednici trebali više računa voditi o pčelama, no i to se nekako popravlja, u općini Bilje vode računa o pčelama kao i naravno u Hrvatskoj. Fakultet agrobiotehničkih znanosti partner je općine Bilje u provedbi prekograničnog projekta Be Good posvećenog održivom pčelarstvu i očuvanju oprašivača. A ondje je održan i svečani početak radova u sklopu projekta InnoBe. Projekt Be Good vrijedan je oko 555 000 eura, od kojih 444 000 eura osigurava Europska unija, općina Bilje imala je ovdje i mađarskog partnera. U sklopu projekta Be Good u Bilje će biti uređen edukacijski poligon za oprašivače i unaprijeđen pčelinjak Bee Habitat. Evo što su Katarini Barač Perošević rekla ravnateljica Kulturno-razvojnog centra općine Bilje Ivana Plaščak i pčelarica Anita Aleksander.
6: S obzirom da smo svi svjesni nekih klimatskih promjena koje nam se događaju, pčele i drugi oprašivači su zapravo jedan od najosjetljivijih elemenata u tim jednostavno promjenama koje se događaju, tako da evo smo osmislili ovu projektnu ideju gdje će se izgraditi objekti, edukacijski poligoni i u centru Bilja i na samom pokušalištu fakulteta koji se također nalazi u Bilju, a sve u svrhu kako stvoriti pčelu koja je otpornija na ove klimatske promjene i naravno širiti novosti na znanja, educirati ne samo pčelare i znanstvenu zajednicu, nego i građane, a pogotovo i djecu.
7: 80% hrane na ovom svijetu imamo zahvaljujući pčelama, zato što su one naši oprašivači i da nema njih onda ne bi imali ništa ni za jesti. Pčele su zapravo dosta ugrožene, najviše zbog klimatskih promjena koje nastupaju i pčele se trebaju zapravo prilagoditi tim vremenskim uvjetima, što je mrvicu teže za njih, ali nekako uspijevaju, a jedan od faktora zašto imamo ugroženost pčela je taj što ponekad ljudi nepropisno prskaju i polja sa nekim preparatima koji nisu dobri za pčele. One su sada trenutno u završnoj fazi rojenja, zato se ne bi trebali baš približavati njima, jer su u ovom periodu, što bi se reklo, malo lude, jer žele pobjeći na drvo. I evo, sada su trenutno u fazi u kojoj su skupljale bagrem, pa sada zatvaraju taj med kako bi ga mogli vrcati.
8: Jasno nam je da moramo čuvati i paziti pčele. Kako mi pojedinci možemo tome doprinijeti?
7: Pa možemo u svojim dvorištima ostaviti pčelama vodu kako bi imale dovoljno vode za piće i posaditi neko med, odnosno cvijeće, drveće ili tako da im pomogne.
0: A u nastavku poslušajmo i profesora Zlatka Puškadiju s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku.
9: Svi znate važnosti pčela u agroekosustavu, da su oni zaslužni za svaku treću žlicu koju mi pojedemo i zbog toga su one i zbog ovih klimatskih promjena, one su najosjetljiviji kao najmanji čimbenici, da tako kažem, sastavni dijelovi ovog ekosistema. Svi mi živimo u agroekosustavu, odnosno sustavu u kojem proizvodimo hranu. Malo od nas ko živi sada više u nekom nedirnutom prirodnom okolišu. Tako da mi kao ljudi odgovorni smo i za ono što smo napravili, pa smo odgovorni za one najosjetljivije dijelove tog agroekosustava, to su upravo te medonosne pčele, a i ostali oprašivači koji sudjeluju u proizvodnji hrane i održavanja okoliša u toj ravnoteži u kojoj se nalazi. Ova dva projekta, u jednom projektu sa IPA, prekograničnom projektu sa Srbijom, gradimo jednu zgradu, znači jedan centar za potporu pčelarstvu, i potpisali smo jedan ugovor, memorandum o suradnji, gdje osnijemo taj centar, jer ista je klimatska i agroekološka okoliš u kojoj naše pčele žive, tako da su isti problemi s kojim se susreću pčele i s jedne i s druge strane granice. Pčele ne poznaju ove administrativne granice, tako da su i problemi jednaki, i kroz taj centar bismo bili podrška pčelarima u ovim izazovima s kojima se susreću, u ovim klimatskim promjenima, intenzivne poljoprivrede, monokulture i sve što ovo taj okoliš donosi. Dakle, postoje rješenja, međutim, ta rješenja treba testirati ovim našim uvjetima, klimatskim i pašnim, i onda kao takve donijeti pčelarima da ih oni apliciraju i na taj način lakše prebrode ove izazove. Dakle, kroz taj projekt gradimo objekat od gotovo 200 kvadrata koji će biti samo za potrebe znanosti i transfera tehnologije u pčelarstvu. Taj objekat će imati jednu veliku predavaonicu, imat će jedan laboratorij, imat će vrcaonu, jedan prostor u kojem će se vrcati, proizvoditi drugi pčelini proizvodi i obrađivati. Imat će jedno skladište, a kroz projekt sa Mađarima, tu smo mi kao partneri, općina Bilje je voditelj projekta, mi Fakultet agrobiotehničkih znanosti radimo jedno stanište za pčele, za korisne kukce, odnosno uređujemo pčelinjak oko te zgrade koje ćemo raditi na istoj lokaciji ovdje u općini Bilje, tako da ćemo onda moći i pčelarima i studentima, a i đacima i široj populaciji moći ih tamo dovesti, sve im to pokazati na licu mjesta, pčelarima pokazati nove tehnologije kako se rade, studenti naučiti kako se pčelari, a đake i opću populaciju stalno i kontinuirano podsjećati na važnost pčela. Dakle, to bi trebao biti jedan hub, jedan centar izvrsnosti. Takvog centra nema na ovim područjima, od Češke, Austrije sa nekog sjevera i zapada do Soluna ne postoji takav centar. Dakle, lijepo smo i pozicionirani, imamo ljude i opremu, i sad kad dobijemo u zgradu bit ćemo potpuno opremljeni za ono što je pred nama. Radovi su već započeli, 10-11 mjeseci traju radovi, dakle sljedeće godine na Svjetski dan pčela 25. bit će, ja se nadam, otvaranje.
0: Malo je profesionalnih pčelara kojima je to osnovno zanimanje, hobista je dosta, zašto imamo malo profesionalnih pčelara, što ih to priječi da se samo time bavi?
9: Struktura pčelara, ako se stavimo u neki odnos sa Europom, prosječna starost pčelara je otprilike 56 godina i prosječni hrvatski pčelar ima 56 košnica. Dok imate Europu koja ima još starije pčelare i jedan pčelar ima svega 7-8 košnica prosječno. Dakle, mi smo za te europske pčelare profesionalni pčelari po broju košnica. Trebalo bi definirati šta je to danas profesionalni pčelar, da li je to onaj koji živi, radi samo od pčela, ili onaj koji proizvede neku određenu količinu toga meda. Tako da tu bi mogli možda danas redefinirati pojam šta je to hobi pčelar u odnosu na nešto što je bilo prije 30 godina. Dakle, ne može se reći da je neko hobi pčelara, ima 60-70 košnica i proizvede nekoliko tona meda godišnje. Sve više je problema u poljoprivredi i kao takva poljoprivreda je neatraktivna za mlade ljude i teško se mladi ljudi odluče baviti bilo kojom poljoprivrednom proizvodnjom, pa isto tako i pčelarstvom. Veliki su problemi što se tiče tržišta pčelinjih proizvoda, pogotovo trenutno ima med velikih problema, vrlo su niske otkupne cijene, dosta je uvoznog meda i pčelari za 2 eura ne mogu proizvesti med da ostanu profitabilni i da nastave tako živjeti i raditi. I onda je to naravno jedna loša poruka mladim ljudima i oni to prepoznaju i odlaze u neke druge proizvodnje i bave se nečim drugim.

0: Prednom sajmu u Novom Sadu ostvarili su izniman uspjeh. Njihov pjenušac Wild Rose osvojio je zlatnu medalju, a pjenušac Znamen ponio titulu šampiona sajma. Oni su Mirjana i Vlado Zelenika s OPG-a Izvori života u Iloku i osim vinarstva i vinogradarstva bave se i ruralnim turizmom. Oni su jedni od onih koji su uvršteni u prestižni svjetski vodič Goimio, čije posebno izdanje predstavljeno utorak u Osijeku, a taj je svjetski vodič posebno izdanje posvetio Slavoniji, Baranji i Srijemu i predstavljeno je više od 100 slavonskih adresa. U vodiču je 40 restorana, 43 vinarije i 26 proizvođača hrane i destilata. Slavonija je regija koja zaslužuje da vodič bude ovdje. Prepoznali smo vrijednost ovog kraja i kompletno drukčiju priču od ostalih. Ovdje smo našli na iskrenu kuhinju, na izvanredne proizvode i uistinu smo bili sretni. I ono važno, ovo je prva regija u kojoj imamo jednak broj restorana i kušaonica vina. Ovo je prava prezentacija vaše regije na međunarodnom planu. Izjavila je to Ingrid Badurina Danielson, direktorica Goimio Croatia u Osijeku, gdje je, kako smo rekli, u utorak predstavljen ovaj svjetski vodič. Posebno izdanje Slavonija, Baranja i Srijem 2026. prepoznaje i vrednuje autentičnost enogastronomske scene istoka Hrvatske. I to je jedan od dva najcjenjenija i najutjecajnija svjetska gastronomska vodiča, osnovan 1962. a danas djeluje u više od 20 zemalja te kroz svoju međunarodnu mrežu osigurava snažnu globalnu vidljivost odredišta i njihove najbolje restorane, šefove i proizvođače. A mi slušamo Mirjanu i Vladu Zeleniku.
1: Prvenstveno ću naglasiti Znamen, jer je on vrlo atraktivan, osobito ovih dana, jer smo imali lelekice na Euroviziji koje su pronijele glas o Hrvatskoj, što je nama jako bitno sada u svijetu, jer treba se znati sa kakvom tradicijom raspolažemo i to je jednostavno vrlo bitno znati da postojimo dugi niz godina kao narod i dogodilo se ne čudo, što je bilo normalno, iako nismo imali nikakvih očekivanja, jer je bila vrlo jaka konkurencija, ali su bile sve zemlje koje su odavnina proizvođači šampanjaca, pjenušaca, sektova i evo, zaista smo sretni što se to dogodilo upravo ove godine.
0: Znamen se veže uz jednu važnu obljetnicu grada i Iloka, kraljevskoga grada.
1: Pa, djelomično da, jer smo proizveli prošle godine povodom 500 godina statuta kraljevskog grada Iloka, jedan prekrasan kolekcionarski pjenušac Rex Privilegium, sa vrlo atraktivnom etiketom koja se mora otkrivati, koja se radi sa bojom s kojom su radili i pisali prije 200 godina američki predsjednici i vrlo smo ponosni na taj pjenušac za grad Ilok, odnosno za postojanje statuta kraljevskog grada Iloka koji je daleko stariji, ali se mora znati da je bio kraljevski i sve ove godine nam se zovu kraljevski pjenušci i eto, svi su pitali zašto i sad je došao na to.
0: Ove godine u ovo vrijeme dosta lijepih stvari. Vodič i vi ste u njemu, 40 i nešto naših proizvođača, evo neki dan u Osijeku, proslava ovako jedne vrijedne stvari.
1: Pa je, to je vrlo važna stvar, mi smo vrlo ponosni što naravno pored svih drugih proizvođača iz Srijema i Slavonije.
0: I neka nas je što više.
1: I neka nas je što više, naravno, jer pronijeti glas čime se možemo dičiti i bili smo zaista sve ove godine zakinuti i sretni smo uopće i da je ta turistička zajednica Hrvatske shvatila i isfinancirala takav vrlo važan vodič, jer to je svjetski vodič u kojoj smo evo svi mi sada, a još i k tome da gospođa Ingrid i gospođa Dubravka također su shvatile da ne idu samo restorani, jer Slavonija može ponuditi puno više. Tako da imamo i kušaonice pored restorana sada, imamo i kušaonice podrume i lokalne proizvođače sireva i smatramo da je ovo vrlo, vrlo bitan vodič i zahvaljujemo se svima koji su to napravili, osobito i gradu Osijeku i gradonačelniku, koji je povezao sve nas kroz do Iloka da bi pokazali svijetu s čime se dičimo. I što je još bitno, 365 dana je turizam kod nas i treba ljudima to dati sve više gostiju i evo, sretni smo jako.
0: To će, pretpostavljam, dosta poboljšati, odnosno dovući nove goste u Slavoniju, Baranju i Srijem.
1: Dovuće upravo te goste koji nama trebaju. Gledajte, mile, čitaju i vode se s njim gosti više platižne moći, gosti koji znaju cijeniti tradiciju, baštinu, koji znaju cijeniti autohtone proizvode i to je upravo pravo vrijeme u ovo vrijeme za nas.
0: Zapravo kraj mjeseca svibnja, dani pjenušca i jagoda već tradicionalno ovdje na OPG-u Izvori života.
1: Da, ove godine vrlo smo zadovoljni, naravno ove godine smo produžili na cijeli mjesec, Ima pitanje i dalje, ove godine jagode malo kasnije dozrijevaju kod proizvođača, međutim

0: Mi završavamo sa 31. ove godine, iako imamo upita i dalje, naravno da ćemo i dalje nuditi to, ali što se tiče Dana pjenušca i jagoda, stvarno smo zadovoljni, dobijamo goste iz dalekih mjesta i nađu nas već na karti i evo sretni smo da se u stvari obogaćuje ta ponuda u Iloku i uopće u Slavoniji.
1: Vi ste, kaže vaš suprug Vlade, dobar prezenter. Kad pitam koji su daljnji planovi, jer doista evo uskoro će vinoteka biti završena, on kaže ja ih nemam, ali moja supruga ima. Međutim, ničeg ne bi bilo da nema Vlade. On je ona tiha eminencija, šuti i radi.
2: Drugo mi ne preostaje nego šutiti i raditi, jer postići ovo sve treba neko biti tu.
1: Kažu vinograd traži slugu, a ne gospodara.
2: Uvijek je tako bilo, u vinogradu mora biti sluga, jer gospodar nema šta tamo tražiti. Sad je, evo, pljevljenje, uvlačenje, uvijek je onaj ko mora raditi, a stajati u njemu nema koristi.
1: Riječ je o ekološkoj proizvodnji koja je još zahtjevnija, još traži više ruku i više truda.
2: Da, evo, mi smo 16-17 godina smo u ekološkoj proizvodnji, trudimo se u tome ostati, dok bude mogao, ja i sin probat ćemo to držati dok može.
1: Predstavimo našim slušateljima koje vi to sve sorte imate i od kojih je sorata poznati pjenušac.
2: Sorte su graševina, šardone, traminac.
1: Graševina i traminca mora biti ovdje.
2: Pa, graševina je standardna sorta u Iloku, a podneblje je najbolje za traminac, a šardone smo uzeli zbog pjenušaca koje radimo. Tako da podloga nam je za pjenušce šardone i onda još ustojde daljnja dogradnja da bude to što je.
1: Uz pjenušce imate i vrhunska vina.
2: Uz pjenušce, da, vrhunska vina, traminac, onda traminac izbornu berbu imamo, šardone i graševnu, to je za nas.
1: Gospodin Vlado premalo se hvalio sortama koje nemaju svi ovdje, graševina je traminac u redu, ali ima toga Mirjana još.
0: Pa ima, gledajte, imamo taj Cabernet Sauvignon, što istoga ima. Međutim, imamo Kerner, koji je vrlo važan za pjenušac, i imamo Manconi, koji daje tu finu notu za pjenušce. Tako i Wild Rose naš, koji je evo dobio veliku zlatnu nagradu u Novom Sadu i kao najbolji proizvod i kao posebnost rozea. Zašto Wild Rose? Zato što u njemu je Cabernet Sauvignon, u njemu je traminac mirisni crveni i Manconi. Jedna onako nesvakidašnja kombinacija i zaista smo presretni kogod ga proba, oduševljenje i sve te nagrade sada već koje smo dobili. Mislim da su to jedne posebne sorte koje moraju imati tu punoću, pa evo, ne bi da se hvalimo, ali bitno napomenuti da zaista u Iloku ima jedan sortiment koji može dati fenomenalne pjenušce vina i evo, mi smo se osmjelili da to napravimo, evo, dugo se i radi, 3 godine smo na tom pjenušcu Wild Rose i zaista smo evo sretni da smo ga nazvali Divlja ruža, jer samo traminac iz Iloka miriši na divlju ružu i to je sigurno naš adut i trebamo raditi na popularizaciji traminca kraljevskog grada Iloka, jer inače zovu traminac kralj vina, jer samo 1,1% sorte je u svijetu, odnosno u Europi, i mislimo da trebamo poraditi upravo na tom crvenom mirisnom tramincu uopće iz Iloka.
1: A koliko se sezone razlikuju od sezone do sezone, a s obzirom na ove klimatske promjene i vrijeme koje je doista nepredvidivo?
2: Pa puno se razlikuju, kompletno je se pomjerilo i vrijeme dozrijevanja i vrijeme berbe, sve se pomaklo, tako da čovjek mora gledati u vrijeme i trčati za njim, jer nem drugačije...
1: Biti prisutan stalno.
2: Upravo to, biti prisutan stalno u vinogradu da bi znao šta moraš raditi.
1: Jeste li sad zadovoljni kondicijom u vinogradu s obzirom na vremenske prilike? Prošli tjedan je bilo dosta kiše i dosta vjetra i u idućim danima se najavljuje puno sunčanije vrijeme sa višim temperaturama.
2: Sa šardoneom i dijelom graševine sam prezadovoljan. Imam dio na drugoj poziciji gdje mi je mraz jedan dio manji odnio, pa tu se ponove podiže, a traminac mi je ove godine imam pola-pola. Otprilike do 50% ga je mraz odnio, što ću morati sačekati. Biće opet nešto, ali ne toliko kao prošle godine.
1: Prognozirati kad će berba i koliko će uroda biti, sad ne možemo.
2: Nikako. Uglavnom bit će ga. Za grozdića ima, još nije počeo cvjetati. Prskamo, održavamo, tako da ovo ide svojim putem, a kako će biti, to ćemo vidjeti.
1: Gdje su položaj vinograda?
2: Radoš, Principovac i Duboki potok.
1: I koji je najbolji trenutačno? Koji najbolje izgleda?
2: Najbolje izgleda Radoš. Radoš, Šardone, Graševina izgledaju najbolje.
1: Upravo dolaze gosti, jedna ženska družina na dane Pjenušaca i Jagoda. Vi radite i dalje, vinoteka je u planu.
0: Da, u stvari sin i ja, ja sam samo upravitelj i vodim marketing, međutim sin i ja radimo najvećim dijelom u toj vinoteci, naravno bez Vlade toga ničeg nema, međutim u Iloku ne postoji ni jedna vinoteka i smatramo da će sigurno polučiti dobar rezultat, a kod nas i na toj istoj poziciji ide podrum šampanjerija, tako da...
1: Praktički u centru Iloka.
0: Pa praktični u centru Iloka, odnosno jedno 200 metara od stare jezgre grada, što je također važno. I potrudit ćemo se da imamo dobru ponudu i da radimo uvijek kada je to potrebno, jer puno gostiju ovog trenutka dolazi u Ilok i jednostavno sem dva objekta koja rade ili jedan povremeno, jednostavno nema ponude. Međutim, mi bi bili sretni da naravno još netko otvori, jer gosti kad dođu su zaista sve zahtjevniji i traže sadržaj. Jer bez nas puno u Iloku, a ima jako puno dobrih vina i vrhunskih vina, ne možete opstati. Jedna destinacija nije vezana uz jedan objekat i smatram da će to sigurno obogatiti. Mi smo stvarno sretni i to je neko zaokruženje i novo vrijeme. Ipak 26 godina radimo i sretni smo. Naš sin se vratio ovdje i mi zajedno s njim. Tako da mislim da je jedan od rijetkih koji se vratio, vratio se prije 10 godina i taj naš ruralni turizam, a moram naglasiti prije nekog vremena nam je kuća zaštićena kao nematerijalno kulturno dobro, što je isto jedan dodatni sadržaj i vrijednost, dodana vrijednost na to sve. I Pjenušci koje točimo i koje radimo, smatramo, evo, uspjeli smo napraviti ocat od traminca, isto je dao 5 godina je star i zaista evo sad je i on registriran. U 6. mjesecu moram najaviti da ovdje se održava konferencija međunarodnih poslovnih žena i vrlo smo ponosni da smo uspjeli, bio je Brač ili mi, evo našim lobiranjem i radom u toj udruzi, dolaze nam žene 26. ovdje održati konferenciju, što će također biti jedna nova snaga za mini kongresni turizam, a evo vidjet ćemo što dalje.
1: Sretno.
0: Hvala vam puno što nas pratite.
1: Sretno i svima nama, posebno našim domaćim poljoprivrednicima koji moraju očuvati proizvodnju hrane i hrvatsku poljoprivredu. Nadamo se da će se brojevi u kojima govorimo u mnogim našim emisijama, a tiču se hrvatske proizvodnje hrane, popraviti. S vama su danas bili tonski realizatori Dražen Demeter i Emanuel Mihalj. Ja sam Mirta Milas, urednica emisije. Uživajte u ovoj nedjelji, u ovom prekrasnom sunčanom danu i do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Duše sveti, dođi s vatrom svoje ljubavi i zapali srca svojih vjernih, svih vas koji nas pratite, dragi slušatelji i gledatelji. U Zaprešiću smo u župi Svetog Petra Apostola i župnoj crkvi Svetog Ivana Krstitelja. Euharistijskim slavljem koje će predvoditi velečasni Dražen Karačić, župnik ove župe, on je i dekan Zaprešićkog dekanata, slavit ćemo svetkovinu duhova, slavit ćemo treću božansku osobu, osobu dar, gospodina i životvorca, tješitelja presvetog, blagodat Boga svevišnjeg. Naš branitelj je uvijek s nama i u nama. U nemoćima tjelesnim on nas potkrijepljuje bez prestanka. Više zborova pjevaće tijekom mise udruženo, mješoviti župni Svete Cecilije pod ravnanjem Hrvoja Banaja, zbor mladih Stijene, predvođen Margaritom Škreli. Tu je dječji zbor Božje Krijesnice. Njih vodi sestra Marijana Koščak i Ana Žagmešter, koja će pjevati psalam, aleluju i posljednicu. Za orgljama je Hrvoje Banaj, on je autor ulazne pjesme Ljubav je Božja razlivena, a riječ je o praizvedbi iste. U koncelebraciji je veličasni Patrik Paulić, župni vikar, današnji propovjednik. Uz njega je i trajni đakon, veličasni Ilija Nikolić, tu su i ministranti ove župe. Ovu župu Svetog Petra Apostola utemeljio je 4. studenog 45. zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac. Toga dana dogodio se incident, bolan događaj prigodom dolaska nadbiskupa u Zaprešić s prvim župnikom Isusovcem Matijom Pašićekom. Naime, doživjeli su kamenovanje od mrzitelja vjere i Boga. Nadbiskup Stepinac je izbjegao napad dok je veličasni Matija zadobio teške povrede. Gotovo 3 desetljeća župa nije imala vlastitog župnika, dolazio bi na ispomoć župnik iz Brdo.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Draga braćo i sestre, dragi gledatelji i slušatelji Hrvatske radiotelevizije, na poseban način pozdravljamo sve starije, bolesne i nemoćne koji nas prate iz svojih domova. Duhovi su jedan od najvećih blagdana crkve. Blagdan duhova označava početak crkve, jer je na taj dan, kada su se apostoli napunili snagom Duha Svetoga, započelo neuzastavljivo povijesno napredovanje crkve. Zato blagdan duhova nije samo podsjećanje na taj prošli događaj, već je i trajni blagdan prisutnosti i djelovanja Duha Svetoga. Dvanaestorica okupljeni s Marijom primaju Duha Svetoga koji vodi crkvu do konca ovoga svijeta. Posebni dar Duha Svetoga jest oproštenje grijeha. Zato se i mi na početku ovoga slavlja iskreno pokajmo. Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.

Bože, ti otajstvom današnje svetkovine posvećuješ u svakom plemenu i narodu cijelu crkvu. Izli na sav svijet darove svoga duha, što si svojom dobrotom učinio na počecima crkve, to i danas izvrši u srcu svojih vjernika.

0: Eva Bogadi.
1: Čitanje dijela apostolskih. Kad je došao dan pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar, ispuni svu kuću u kojoj su bili i pokažu im se kao neki ognjeni, razdijeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete, jer ih je svatko čuo govoriti na svojem jeziku. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: gle, nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krečani i Arapi. Svih mi čujemo gdje našim jezicima razglašavaju veličanstvena djela Božja. Riječ Gospodnja.
0: Ana Žagmešter, Psalam 104.

0: Marija Barišić.
1: Čitanje prve poslanice svetoga Pavla Apostola Korinčanima. Braćo, nitko ne može reći Gospodin Isus, osim u Duhu Svetom. Različiti su dari, a isti duh. I različite službe, a isti Gospodin. I različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje duha na korist. Doista, kao što je tijelo jedno, te ima mnogo udova, a svi udovi tijela, iako mnogi, jedno su tijelo. Tako i Krist. Ta u jednom duhu svi smo u jedno tijelo kršteni. Bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim duhom napojeni. Riječ Gospodnja.

0: navijestio ju je veličasni Ilija Nikolić, trajni đakon. Propovjedat će veličasni Patrik Paulić, župni vikar župe Svetog Petra Apostola u Zaprešiću.
1: Braće i sestre, danas slavimo pedesetnicu, slavimo svetkovinu duhova, te nas danas crkva i čitanja vode na onaj trenutak kada Duh Sveti silazi nad apostole i nad blaženu djevicu Mariju. I htio bih danas da se upravo fokusiramo na taj trenutak i što oni doživljavaju u tom trenutku kada Duh Sveti silazi na njih. Što rade i koja je posljedica toga svega. Naime, dok su bili okupljeni, odjednom začuli su šum poput vjetra. I zanimljivo kako prvi znak Duha Svetoga je vjetar. Vjerujem da je svatko od nas iskusio moć vjetra u svome životu. Vjetra koji može biti onaj ugodan ljetni lahor koji nas hladi pod onoga moćnoga koji ruši drveća, skida krovove, pa je možda se i sjećamo što nije bilo tako davno kako je u Zagrebu srušio i dizalicu. U tim situacijama nemaš nikakvu kontrolu. Jedino se možeš nadati da će sve biti dobro i da će taj vjetar što brže proći. I zapravo tu je taj prikaz Duha Svetoga da ja nemam kontrolu. Naime, sjetimo se samo što nam Isus govori u svome razgovoru s Nikodemom. Kada kaže, čuješ šum vjetra, ali ne znaš otkuda dolazi, ne znaš kamo ide. I tako će biti sa svakime koji je rođen od duha. Naime, Krist nas poziva da predamo se Duhu Svetomu, potpuno predanje. Što nam je teško. Naučeni smo i uče nas od malena da sve imamo u svojoj kontroli, da sve držimo sa svojim rukama, da svime upravljamo, da smo mi jedini vlasnici svoga života i samo što ja napravim, jedino mogu sebi vjerovati. No to nije istina. Zapravo pozvani smo u potpuno predanje da pustimo kontrolu i dopustimo Duhu Svetom kojem svatko od nas ga ima, nosi ga u sebi, tu je. Dopustimo mu da nas on vodi. Kuda? Ne znamo. Kako će to završiti? Nije bitno. Jer prepuštam se nekome koji je viši od mene. Biću koje je sveznajuće, koje je svemoguće, tako veličanstveno me i dobro me. I kada to i učinim, Duh Sveti me vodi na pravi put. Vodi me tamo gdje trebam biti i vodi me do onog konačnog cilja, a to je zajedništvo u vječnosti s Bogom. I apostoli to čine. Nisu ni oni znali što će se dogoditi. Svjedočili su bili ne tako davno smrti svoga učitelja, onoga koga su smatrali Mesijom. Vidjeli su ga uskrsnuloga, svjedočili su njegovom uzašašću na nebo. Ne znaju što sada slijedi, nije im sve jasno, no kada Duh Sveti silazi na njih, prepuštaju se njemu. I Duh Sveti silazi im u bliku ognjenih jezika, vatre. To je zanimljiva stvar, ta vatra. Naime, često puta našu vjeru svodimo na nekakvu dobro učenje, na neku filozofiju života, kako se dobro ponašati, živjeti na moralan, etički način. No ne, puno više od toga. Puno više. Ona je svjedočanstvo onoga što se dogodilo. Ona je radosna vijest. A vijest predrazumijeva događaj koji je bio. I kada pustim tu kontrolu Duhu Svetome, što dolazi? Vatreni govor. Oni izlaze i počinju navještati, počinju propovijedati, počinju svjedočiti. Svatko ih razumije na svome jeziku, te se glas o uskrslome, živome Bogu prenosi. I toga dana tisuće i tisuće su pristupile crkvi. I to je kad sam s Duhom Svetim, imam tu vatru, imam vatru, gorim za Krista. Nema srama, nema straha. Ne nastupam nekako onako mekušasto, nego živo. Govorim za njega, govorim što mi Duh Sveti daje i svjedočim ono što vjerujem i prenosim to svjedočanstvo 2000 godina staro koje je krenulo na ovaj dan te se prenosi i danas širom svijeta. I zato budimo oni koji će znati pustiti kontrolu, koji ćemo se znati prepustiti Duhu Svetome kako bi nas napunio tom vatrom da gorimo za Boga, da živimo taj žar svakoga dana, da se ne bojimo, da se ne sramimo svoje vjere, te da budemo živo svjedočanstvo živoga uskrsloga Krista, kao što su bili i apostoli toga dana, kao što crkva jest već 2000 godina i kao što će i uvijek biti, jer vođena je Duhom Svetim. Amen.

0: Slaveći svetkovinu Duha Svetoga, zamolimo nebeskog Oca da nas po Isusovim zaslugama ispuni njegovim darovima, molimo kličući, pošalji Duha svojega i obnovi nas.
1: Za Tvoju crkvu, da ojačana Duhom Svetim bude znak i oruđe sjedinjenja s Tobom i jedinstva cijeloga ljudskoga roda, molimo Te.
2: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
1: Za navjestitelje Evanđelja, da Tvojom milošću ojačani primjerom pokazuju kako se živi vjersko zajedništvo, molimo Te.
2: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
1: Za vođe naroda, da obdareni duhom mudrosti i razboritosti budu graditelji svijeta mira, pravde, ljubavi i solidarnosti, molimo Te.
2: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
1: Za ožalošćene, bolesne, progonjene, raseljene i sve koji su u nevolji, da budu ojačani duhom utjehe i jakosti, molimo Te.
2: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
1: Za mlade koji ove godine primaju sakrament potvrde, da označeni Duhom Svetim budu odvažni svjedoci Krista Spasitelja, molimo Te.
2: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
1: Za ovu zajednicu Tvojih vjernika, da ju obdariš darom istinske pobožnosti i zahvalnosti za primljeno spasenje, molimo Te.
2: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
1: Za naše pokojne, da uđu u Tvoj dom i uživaju blaženstvo vječnoga života, molimo Te.
2: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
0: Bože, izvore i počelo svega stvorenoga, primi molitve što Ti ih upućujemo u Duhu Svetomu, kojim ispunjaš naša srca i obnavljaš u nama radost. Pomozi nam da mu cijeloga života budemo poslušni po Kristu Gospodinu našemu.
3: U župnoj crkvi Svetog Ivana Krstitelja, u župi Svetog Petra Apostola, molitvu vjernika molio je Mate Lacić.

Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući i vječni Bože. Danas si dovršio vazmeno djelo spasenja, danas si poslao Svetog Duha vjernima koje si pridružio sudbini svoga Sina. Danas se Crkva predstavila svijetu kad si svim narodima dao poznavanje Boga, da te u istoj vjeri slave svi jezici na zemlji. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosno vazmenom radošću, a i višnje sile i snimanđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave, govoreći bez prestanka.

U istinu sveci gospodine izvore svake svetosti, tebe zato molimo rosom duha svoga posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao namuku, on uze kruh tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, krug života i kale spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Svemirno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
1: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Mi se zovemo i jesmo djeca Božija, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji, kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama.
2: I s duhom tvojim.
3: Pružite mir jedni drugima.
4: Peace.

0: Evo jaganjca Božijega, onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš potrov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
1: U Zaprešiću smo, u župnoj crkvi svetog Ivana Krstitelja, u župi svetog Petra Apostola, svetkovina je duhova. Zajedno sa svetim Antom možemo moliti: Duše sveti, predobri tješitelju žalostnih, izli se svojom jakom silom u dno srca moga, prebivaj u njemu, razveseli i rasvijetli sve tamne kutove te zapuštene kuće trakom svoga sjajnoga svjetla, pohodi me i oplodi obilnom rosom svojih milosti tu tvrdu zemlju duše moje, koja odavno potpuno suha gine i vene. Rani strelicom svoje ljubavi moju nutrinu, u žeži pronikni spasonosnim plamenom duh moj.

Sve obavijesti imate u dnevnom listiću, bilo ovdje na izlazu i ulazu u crkvu i na našoj internet stranici. Lijepi vam pozdrav svima koji nas pratite iz svojih domova, iz sunčanoga Zaprešića. Evo danas smo ovdje svi zajedno u šarolikim narodnim nošnjama, gdje pokazujemo jedno bogatstvo hrvatskoga naroda i jedno zajedništvo. Evo i naše svjetovne vlasti, pozdravljamo gospodina gradonačelnika, dogradonačelnika ovdje s nama i sve vas, dragi župljani, koji se brinemo i skrbimo i za duhovno i za materijalno, kako bi doista svi rasli u zajedništvu vjere i ljubavi. Gospodin s vama. Blagoslovio vas i čuvao svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.

dragi slušatelji i dragi gledatelji, danas smo ovdje u Zaprešiću u župnoj crkvi Svetog Ivana Krstitelja, župe Svetog Petra Apostola, proslavili svetkovinu duhova. Mario Svibnja kraljice, završna je pjesma, neka ona bude kraljica vašeg srca. Danas je i njezin dan, blagdan Marije Pomoćnice, koji osobito časte Salezijanci na Knežiji i Rijeci. Onaj bačeni kamen na Alojzija Stepinca, našeg blaženika, poslužio je kao temeljni kamen ove crkve, koji je blagoslovljen 24. lipnja 1993. Hvala vam što ste bili s nama. Pred nama su nekoliko prijenosa misa.

0: Snažne eksplozije odjekivale su rano jutros u Kijevu, gdje iz sata u sat raste broj stradalih u valu silovitih ruskih napada. Prema posljednjim informacijama, 4 su osobe poginule, a više od 80 je ranjeno. Među ozlijeđenima ima i djece. Pogođene su stambene zgrade i škola, a ostaci raketa izazvali su požare na više lokacija. Hitne službe požurile su pomoć stradalima. Stanovnica Kijeva u očaju.
1: Ovo je naravno užasno. Strašno je što Rusija radi. Pokušava nas uništiti. Ne daje nam nikakve šanse za život. Ali nemamo drugog izbora. Moramo sve ovo trpiti.
2: Moramo sve se vytrimati.
0: Napadi su uslijedili nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio osvetu u Ukrajini za napad na učenički dom u Luhanskoj regiji, koji je Ukrajina zanijekala. Ukrajinski predsjednik Zelenski izvijestio je da je u ruskom napadu na Ukrajinu ispaljeno više od 90 različitih projektila i oko 600 bespilotnih letjelica. Potvrđeno je da je ispaljen i Orešnik, balistički projektil srednjeg dometa koji postiže iznimno velike brzine i ima mogućnost manevriranja u završnoj fazi leta, zbog čega ga je iznimno teško presresti.
3: Putin više ne može jasno izgovoriti ni riječ hura, mrmlja i vrijeđa, a ipak i dalje uništava stambene zgrade svojim projektilima. Ispalio je 3 rakete na vodovod, zapalio je tržnicu, oštetio je desetke stambenih zgrada, pogodio je nekoliko škola, ispalio je svoj orešnik na Bilu crkvu. Stvarno su poludjeli.
4: No realno, neadekvati.
0: Sjedinjene su države blizu okvirnog sporazuma s Teheranom u nastojanju da se završi rat s Iranom i ponovno otvori Hormuški tjesnac, objavio je američki predsjednik Donald Trump. Na svojoj platformi Truth Social napisao je da je sporazum uglavnom dogovoren i da će uskoro biti objavljene pojedinosti. S druge strane, glasnogovornik iranske vojske istaknuo je na X-u da će Teheran nastaviti nadzor Hormuškog tjesnaca, čak i ako bude sklopljen sporazum sa Sjedinjenim državama. O napretku pregovora govorili su i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej i šef američke diplomacije Rubio.
5: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uranij.
0: Vijesti. Na samom kraju svibnja zapadnu Europu pogodio je toplinski val, najjači u Francuskoj i Engleskoj, gdje su temperature znatno iznad višegodišnjih prosjeka. I u Hrvatskoj će idućih dana biti 30 stupnjeva, ponegdje čak i više. Osvježenje se očekuje sredinom idućega tjedna. Na jakom suncu potrebno je dobro zaštititi kožu. Predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju i predstojnica klinike za spolne i kožne bolesti KBC-a Sestara Milosrdnica Mirna Šitum poziva građane na fotoprotektivno ponašanje. Ne treba boraviti na suncu između 10 i 16 sati, a pola sata prije izlaganja treba se zaštititi kremama. Samo su neki od savjeta.
6: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno suncu.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, danju vrlo toplo i vruće, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.
7: budi vjere.
8: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. O kršćanskim vrijednostima, vjeri i životnim izborima i životnim traženjima govori nam danas Boris Beck, inače pročelnik Odsjeka za novinarstvo i medijsku produkciju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Djetinjstvo je proveo u novozagrebačkoj župi Svetoga križa u Sigetu i rastao zajedno sa izgradnjom župne crkve. Zato kaže da mu je to najljepša uspomena iz djetinjstva, a zna i sve tajne crkve Svetoga križa, sve njene podrume, kripte. Na njegov rast u vjeri, osim obitelji, najviše su utjecali fratri.
9: Emisiju bih, premda se ona zove Ljudi vjere, prigodno bi ju mogla nazvati Razotkrivanje. A zašto? Zato što me već nekoliko ljudi pitalo koje vjere je Boris Beck? Pa evo, ovom prigodom ja mislim da ćemo ovoga mnoge nedoumice razjasniti. Dolazite nam iz katoličke obitelji, je li tako?
10: Je, moja obitelj je katolička, Beck je austrijsko, odnosno njemačko prezime, doista od moje dvije bake i djed su njemačkog porijekla. Više manje svi su bili katolici, no možda Biblija moje bake, koju ona dobila od svoje bake, je doista po protestantskom kanonu, što znači da je moguće da je neko nekad davno bio evangelik, ali dolaskom u Hrvatsku su odustali od toga i o tome ništa ne znam. Dakle, katolici smo. Pa i ja.
9: I svoje, koje vrijednosti ste njegovali u svojoj obitelji, evo još u svome roditeljskome dobu? Naime, vi ste odrasli u župi, današnjoj župi Siget, i vi ste rasli zajedno sa župnom crkvom Svetoga križa u Sigetu, je li tako?
10: Da, to je, pa to je najljepša uspomena, jedna od najljepših uspomena iz mog života. U Novi Zagreb je tada nasto nišćega, doslovno kada bih izašao iz svog nebodera, tamo je raso kukuruz sa druge strane, i u tom kukuruzu je, imao sam 5 ili 6 godina, 6 je odjednom počela nicati crkva, sjećam se i danas, to su bili ti golemi betonski oni odljevi, to se danju i noću radilo, to je sve blještalo, i kako je to bila divovska crkva, bilo je vrlo teško izgraditi, tako da sam se godinama igrao u toj crkvi, znam sve njene tajne, podrume, kripte, i na krovu sam bio, jeli klinci lutaju, tako da ta crkva je dio mog djetinjstva.
9: No niste to susretali i proživljavali samo kako je rasla ta jedna građevina, vi ste tu susretali i fratre.
10: Građevina je važna zato što dok se crkva nije izgradila, mi smo imali vjeronauk i mise u jednoj baraci, to je bila obična baraka koja je bilo konje radničke, tamo su živjela dva fratra. Fra Marko nam je držao vjeronauk i tamo sam išao na prvu pričest. Budući da je crkva već bila više manje izgrađena, ali nije imala krov, onda je kiša bio kišni dan, pa je kiša padala na nas dok smo išli na prvu pričest. I ta baraka, zapravo se radi o baraci, ta baraka mi je beskreno mi je žao što ona je srušena, jer sad imamo lijepu i veliku mramornu i betonsku crkvu, ali ja bih rađao onu našu staru baraku.
9: Uh-huh. Što je vas posebno privlačilo toj staroj baraci da je se danas toliko sjećate?
10: Pa tamo sam kao dijete odlazio i evo, to, uvijek sam znao, ljudi kažu joj pa da li Bog postoji ili ne postoji, meni je to neobično pitanje, uvijek sam znao da je tamo i da postoji i da je sve to istina. Sad, da li sam ja to istinu primjenjivo u životu, to je druga stvar, ali moj osjećaj Božje prisutnosti je svakako vezan za to mjesto i do danas me nije napustio. A privlačili su me naravno fratri, sad više nikog nema, jeli, nažalost, ali fra Miroslav koji je snimao filmove, fra Nedeljko, Emanuel, fra Jerko Fuča kojeg su zvali fra Jerko, i Ilija Vrdoljak koji je na koncu i vjenčao suprugu i mene. Evo, da mi je barem kratko nekog sresti popričat, to bi bila velika sreća, ali to, ništa da. Od toga.

0: Vaša biografija je vrlo zanimljiva, vaš taj životni put, profesionalno usmjerenje, mjesta na kojima ste sve radili. Vi ste se prvo odlučili za geodeziju, to ste diplomirali, onda ste se otišli u druge vode, radili ste u
1: Nacionalu.
0: Ko da ste se nekako tražili? Pa, gdje ste se sada na kraju našli? Jeste se našli ili ste još uvijek u tom traženju?
1: Kako kaže Balašević, moj dosije, to je rat i mir. Bilo je i rata i mira. Zbilja sam se nalutao i od tog inženjerskog fakulteta radio sam i kao geodet dosta neuspješno. Onda sam se dao u novinarske vode, prevodio sam, radio sam na radiju, čak i katoličkom. Sada sam izvanredni profesor na studiju novinarstva, s time sam veoma sretan, još malo pišem, evo, i na radiju radim duhovne
0: tako
1: misli.
0: Tako je, autor ste duhovne misli.
1: Svašta, svašta. I ne, bilo bi mi dosadno da nije mnogo toga.
0: Jeste li se u životu susretali sa krizom vjere?
1: Pa sa krizom vjere ne, ali sa krizom života da. Zato što sam vrlo teško našao svoj životni put. Zato što sam doživio sam to da sam pogrešno izabrao poziv. I taj moj inženjerski poziv nije bio dobar. I što sam dulje ustrajao u njemu, vidio sam da idem sve dalje u pogrešnom smjeru. I onda to je trebalo je stati ili zakočiti.
0: I vratiti
1: stati,
0: se dva koraka unatrag.
1: Ili čak i zapravo još gore iskočiti iz vlaka koji je išao, jeli, i vratiti se sve natrag. Tako da sam sa 29 godina sam bio na nuli i počinio iz početka. Ali to se stalno se ponavljalo. Ja bi radio bio nekim novinama pa bi one propale ili bi dobio otkaz. Tako da sam stalno počinjao iz početka. Na koncu sam i doktorirao. I onda sam opet morao početi iz početka na fakultetu.
0: Dakle, naime, i sve se to događalo kad ste već bili u braku sa svojim suprugom, s kojom imate...
1: Je četvoro djece.
0: Četvoro
1: da, stalno
0: djece.
1: Dolaze djeci. Nezgodno je ostati bez posla, jedno dijete malo, drugo na putu, supruga nema prihoda, vi nemate prihoda. Bilo je zbilja teških trenutaka.
0: Kako ste se u tim trenucima nosili sa životom?
1: Pa eto, supruga me držala. Mm-hmm. Vi bi htjeli pitati da li mi je vjera pomogla? Da, da, zato što sam osjetio sam što znači pogriješiti poziv. Mm-hmm. I onog trena kada sam bio siguran da sam na pravom putu, onda mogu izdržati sve. Ako je čovjek odlučan, ako zna da je to, jeli, pa možemo reći Božja volja kad je već emisija, jeli, o vjeri, to onda daje sigurnost da se sve može izdržati. I danas ima teških trenutaka, ali ja se stvarno ništa ne brinem ako znam da sam nešto učinio ispravno. Uz naravno ljudske pogreške, nije to, nisam bez mali.
0: Koliko uspijevate i koliko ste uspjeli vrijednosti koje ste vi ponijeli iz svoga roditeljskog doma prenijeti na svoju djecu?
1: To ja mislim da ću ja biti davno pod pločom tamo na Mirogoju, onda će djeca se, joj vidiš, pa bilo je to tako.
0: S kojim poteškoćama ste se susretali u odgoju? Evo što se tiče te vrijednosne situacije.
1: Gledajte, mi djeci ne možemo propovijedati, ne možemo im propisivati, ne možemo im određivati. Međutim, možemo živjeti tako kako živimo, možemo se truditi biti ispravni, pošteni, možemo ih voljeti, možemo ih poštivati. I evo mogu primijetiti da sad nakon mnogo godina se primjećuju rezultati.
0: Primjećujete da sad ono što ste ulagali u njih, ipak na neki način se...
1: Ja u to vjerujem i velim, i kad mene neće biti, djeca će uvijek znati što je ispravno i moći će tako postupiti.

0: Često analizirate i komentirate i ne samo društveno-političke događaje i situacije, nego i crkvene događaje. I činite to s jednom izvjesnom distancom. Zašto sam počela emisiju s onim pitanjem koje je meni upućeno, s obzirom da evo dugo surađujem s vama, jeste li vi katolik? Upravo zbog te distance koju zauzimate kad komentirate neke crkvene događaje.
1: Pa, moj poziv nije komentiranje crkvenih događaja. Od početka svoj poziv shvaćam u suprotnom smjeru. Dakle, da govorim o vjeri ljudima kojima vjera nije bliska, koji možda imaju neke predrasude, i da to ne govorim na način vjerski propovjedajući ili nešto, nego da to to tumačim jezikom svijeta, da tako kažem. Dakle, moja publika, barem je tako bilo, su ljudi koje zanima vjera, ali o njoj manje znaju. Dakle, govorim ljudima koji su izvan crkve. Ono što je neobično je da sam primijetio da moje tekstove prenose ili čak traže i neki vjerski listovi, što znači da je ljudima koji su vjernici to zanimljivo. Ja bih to tumačio opet tako, ne da ja sad njima tumačim nešto što oni ne znaju, nego mi se čini da im daje misli ili neki vokabular ili način razgovora s ljudima koje oni poznaju, a da nisu vjernici. Evo, to hoću reći.
0: Je li taj crkveni jezik prilagođen ljudima današnjice?
1: Ne. Dakle, ljudi iz crkve se obraćaju ljudima iz crkve. I to je jezik koji ne možete razumjeti ako ne čitate Bibliju, ako niste išli na vjeronauke, ako niste odrasli u nekom vjeru. Dakle, izraz da ste vi sol svijeta nikome ne može biti razumljiv tko je izvan crkve. Ako netko ko je vjernik i želi govoriti o vjeri ljudima izvan vjere, onda mora govoriti na njihovim jezikom. Svoje misli, svoju poruku, ne mijenjati poruku. Nekad ljudi smanjuju tu kršćansku poruku pa ju mijenjaju, prilagođavaju. Ne, to se ne smije raditi. Poruka mora biti netaknuta, ali treba naći novi jezik kojim će biti prenesena. To je veoma teško i onda nam je zapravo lakše govoriti mrtve obrasce iz prošlosti.
0: U tom medijskom smislu, koliko je u tom smislu taj govor crkve razumljiv i što mislite, koristi li crkva medije na njoj koristan način?
1: Ne, crkva koristi medije da bi se obraćala onima koji onako već idu u crkvu i da bi obnovila poruke koje ljudi ovako znaju. Zato što se koristi jezikom koji nije razumljiv izvan toga. Dakle, ona se reciklira. Dakle, ona se stalno, sve vjerske emisije se stalno vrte same u sebi. To je neka vrsta produženog vjeronauka. Ljudi iz crkve osjećaju nelagodu izaći iz tog prostora sigurnog jezika u neki drugi prostor i tu se teško snalaze. Mhm.

0: Što bi onda bila idealna komunikacija crkve prema medijima, prema evo vašem stručnom mišljenju? I na koji način općenito se mediji bave crkvom? Najčešće je to ili su, evo, crkva komunicira nekim priopćenjima, s druge strane, evo, danas društvene mreže, nekoliko svećenika koji su nekako atraktivni mladima, pa oni oblikuju taj javni diskurs jer ih prati jako puno ljudi, njihova riječ se sluša, eventualno u medijima se čuje pokoja poruka iz propovjednika naših biskupa. Međutim, crkva ima mnogo vrijednih projekata, mnogo vrijednih inicijativa o kojima u principu u medijima ne znamo, ne možemo iz medija doznati ništa.
1: Da, mediju na čelu crkva ne zanima, jedino ako je nekakav skandal seksualni ili financijski, pa se onda to razvlači.
0: A je li interes i prema takvim senzacionalističkim ili skandalima, danas možda manji interes prema takvim temama nego što je bio primjerice pred 15 godina.
1: Slažem se i za time potpuno nestao interes, a mislim da je zapravo za to zaslužna i crkva, jer su se sve te stvari bi se odmah i promptno riješile, pa onda nema nikakvog zataškavanja, onda je to nekako sve postalo neinteresantno. Ako bi netko htio moj savjet za kako napraviti ili vjerski ili crkveni medij, dobro, taj medij bi trebao izgledati onako kako izgledaju mediji koje ti ljudi prate inače. Dakle, ne sad ja volim ovo, ovo i ovo, ali napravit ću neki vjerski portal u kojem će biti nešto sasvim drugo. To ne, to je pogrešno. Dakle, ako želimo vjerski portal za mlade, onda treba pisati ono što vole mladi. Ako je za mlade obitelji, onda treba pisati o tome kako doći do stana, kako liječiti djecu, kako nekakve teme zdravlja, obrazovanja, odgoja, dakle to su nekakve prirodne teme. Evo, to je, dakle, medij bi morao biti normalan, dakle trebao bi izgledati onako kako izgledaju mediji, ali uvijek sa sviješću da se prenosi neka poruka. Ne treba ništa posebno, jer to će onda biti dosadno, naporno i neće biti ljudima zanimljivo.

0: Radili ste i na novom prijevodu Biblije koji je u javnosti izazvao brojne evo, rasprave i polemike. Je li vas općenito iznenadila ta reakcija nekih pa i teologa i biskupa na novi prijevod Biblije?
1: Pa mi smo tijekom 20. stoljeća iz političkih i raznih društvenih razloga, i rat je bio i komunizam, zapravo smo dosta zanemarili prevođenje Biblije, tako da je nastala velika rupa u prevođenju Biblije koja je zapravo gotovo stoljetna. Jer i ovi prijevodi koje danas imamo iz 60. godina, on je načinjen na temelju predratnih prijevoda. Tako da mi zapravo gotovo 100 godina nismo imali novi prijevod, aktualni prijevod Biblije, i nekako nam je ušlo u svijest da Biblija mora biti prevedena na neki nerazumljiv način, visoki, nama nedostupan, da je to onda svetije. Zato je ovaj prijevod izazvao šok. Iako ni to nije baš potpuno moderan jezik, ovaj moderni jezik je jezik TikToka i trepa, to će tek buduće generacije napraviti. Treba nam samo malo vremena da ja razumijem da možda nekoga vrijeđa ideja da bi Bog govorio na normalnom jeziku, iako upravo tome Isus je govorio na normalnom jeziku, nije bilo ništa uzvišeno, zato su ga razumjeli. Ako se nekom novi prijevod ne sviđa, slobodan je čitati stari, neće se ništa desiti, ali mislim kad se taj prvi šok popusti, vjerujem da će ljudi ga prihvatiti.

0: je za vas Isus Krist?
1: Pa kako piše u Bibliji, prošao je svijetom čineći dobro, naravno spasitelj, ali najviše dakle neka osoba koju se uvijek čovjek može obratiti i koji nam može dati uputu kako da se ispravno ponašamo.
0: Što je za vas brak?
1: Pa brak je svakako sveta veza i to je jedini način da se ljubav može ostvariti.
0: Kako funkcionira konkretno vaš brak? Kako ste vi podijelili doma
1: uloge? Joj, tako da mi žena ujutro da zadatke i onda na večer konstatira da pola od toga nisam obavio.
0: Dobro. Kako sebe vidite u budućnosti?
1: Budućnost je potpuno nesigurna. Volio bih imati malo više mira, malo manje pratiti internet, volio bih manje raditi, a više čitati, ali nisam siguran da će mi se to ostvariti.
0: Vi zapravo jako puno čitate.
1: Čitam, ali ne ono što bih volio. Čitam ono što se sada zbiva, jer moram saznati što se zbiva u svijetu da bi mogao komentirati, ali volio bih da mogu čitati nešto zbog sebe, zbog vlastitog napretka, da se mogu u miru udubiti u neku knjigu. Ovako samo proletim kroz stvari.
0: Što je za vas najveća vrijednost koju nikad ne bi pregazili?
1: Pa svakako ljubav prema supruzi i vjera.
0: O vjeri i životnim izborima i traženjima danas nam je govorio Boris Beck, suprug i otac, pročelnik odsjeka za novinarstvo i medijsku produkciju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Emisiju danas potpisuju Katarina Račić i ja sam urednica Blaženka Jančić. Želimo vam ugodnu nedjelju. Od nas pozdrav i do slušanja.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ostvarile su se prijetnje ruskog predsjednika Vladimira Putina da će silovito uzvratiti Ukrajini za napad na učenički dom u Luhanskoj regiji, za koji je Kijev porekao odgovornost. Balističkim projektilima Orešnik napadnut je glavni grad. Prema posljednjim informacijama, 4 su osobe poginule, a više 80 je ranjeno, među kojima ima i djece. Pogođene su stambene zgrade i škola, a ostaci raketa izazvali su požare na više lokacija. Hitne službe požurile su pomoć stradalima.
1: Ovo je naravno užasno. Strašno je što Rusija radi. Pokušava nas uništiti. Ne daje nam nikakve šanse za život, ali nemamo drugog izbora. Moramo sve ovo trpiti.
2: Majemo sve se vytrimati.
0: Osim raketama Orešnik, Rusi su napali s više od 90 različitih projektila i oko 600 bespilotnih letjelica. Ukrajinski predsjednik Zelenski.
3: Putin više ne može jasno izgovoriti ni riječ hura, mrmlja i vrijeđa, a ipak i dalje uništava stambene zgrade svojim projektilima. Ispalio je 3 rakete na vodovod, zapalio je tržnicu, oštetio je desetke stambenih zgrada, pogodio je nekoliko škola, ispalio je svoj orešnik na Bilu crkvu. Stvarno su poludjeli.
0: Sjedinjene su države blizu okvirnog sporazuma s Teheranom u nastojanju da se završi rat s Iranom i ponovno otvori Hormuški tjesnac, objavio je američki predsjednik Donald Trump. Na svojoj platformi Truth Social napisao je da je sporazum uglavnom dogovoren i da će uskoro biti objavljene pojedinosti. S druge strane, glasnogovornik iranske vojske istaknuo je na X-u da će Teheran nastaviti nadzor Hormuškog tjesnaca, čak i ako bude sklopljen sporazum s Washingtonom. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagei i šef američke diplomacije Rubio.
4: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji.
0: U Beogradu je sinoć održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se na Beogradskom trgu Slavi u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojim se traže izvanredni parlamentarni izbori i demokratizacija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se žestok sukob s policijom. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Jedna je skupina napala policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne snage koje osiguravaju prostor oko zgrade.
5: Vijesti.
0: Dan je otvorenih vrata Zagrebačke gradske skupštine. Osim što se u staroj gradskoj vijećnici donose iznimno važne odluke za sve građane, u toj povijesnoj zgradi odigrana je prva predstava na hrvatskom jeziku, održan prvi govor u saboru na hrvatskom jeziku, a na današnji dan prije više od 130 godina Nikola Tesla zatražio je gradnju centrale izmjenične struje. Predsjednik skupštine Matej Mišić.
6: U novijoj povijesti ovo su prvi dani otvorenih vrata gradske skupštine i nadam se da će ovo postati kao tradicija, jer ova zgrada nije samo mjesto gdje se donose odluke, nego je jedan spomenik kulture i jedna povijesno iznimno bitna zgrada. Evo, gotovo stotinjak građana će danas proći kroz gradsku skupštinu u 4 grupe. Vjerujem da ćemo do 13 sati završiti. Imaće priliku obići zgradu, obići ovu našu glavnu takozvanu A dvoranu gdje se održavaju sjednice, ali i manje dvorane B, C i D gdje se održavaju sjednice radnih tijela.
0: Na zagrebačkom Bundeku održava se utrka Trčimo za obrok više, koju organizira globalna udruga Marijini obroci, koja osigurava hranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Sredstva koja se prikupe namijenjena su kuhinji nazvanoj Zagreb Hrvatska, koja je otvorena za djecu u Beninu u zapadnoj Africi. U svetištu Majke Božje Bistričke održava se tradicionalno hodočašće Hrvatske vatrogasne zajednice. Suorganizator je vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije. Sudjeluje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
7: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni
5: 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
0: Na samom kraju svibnja zapadnu Europu pogodio je toplinski val, najjači u Francuskoj i Engleskoj, gdje su temperature znatno iznad višegodišnjih prosjeka. I u Hrvatskoj će idućih dana biti 30 stupnjeva, ponegdje čak i više. Osvježenje se očekuje sredinom idućeg tjedna. Na jakom suncu potrebno je dobro zaštititi kožu. Predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju KBC-a sestara milosrdnica Mirna Šitum poziva građane na odgovorno ponašanje. Treba izbjegavati boravak na suncu između 10 i 16, a 30 minuta prije izlaganja treba se zaštititi kremama. Samo su neki od savjeta.
7: Mi smo svi usvojili pojam fotoprotektivnog ponašanja, dakle nije to samo korištenje zaštitnih krema na koži, nego naprosto i praćenjem UV indeksa, sunčeva zračenja u danu, prilagoditi se i ne boraviti uopće na otvorenom suncu između 10 sati ujutro i 16 ili čak 17 sati, što novije studije govore, a i sami vidimo da je sunce jako i da nije ugodno i da možete razviti mnoge druge zdravstvene posljedice ako boravite u to vrijeme, valjalo bi se kloniti, biti u hladu. Uvijek s oprezom, jer morate računati ako ste ispod suncobrana da imate odsjaj od površine mora, od površine pijeska, od površine trave i morate računati i na taj dio spektra koji može izazvati posljedice na vašoj koži. Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno suncu.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, osobito podnove Lebita i Jaka, a poslije podne sjeverozapadnjak, temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 1 od najkrvavijih ratova u povijesti Irske, irska pobuna protiv engleske dominacije, izbila je 24. svibnja 1798. godine. Od konca 17. stoljeća Irskom je vladala anglikanska protestantska manjina, a irski katolici i protestanti neanglikanci, poput prezbiterijanaca, zakonski su bili u neravnopravnom položaju. Krajem 18. stoljeća liberali unutar vladajuće klase u Irskoj, potaknuti američkom revolucijom, zalagali su se za političke reforme, ali su one bile neostvarive budući da golema većina katolika i neanglikanskih protestanata zbog skromnog dohotka nije imala pravo glasa. Irska je u to doba, iako formalno ravnopravni dio Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Irske, bila u potlačenom položaju, nepovoljnijem i od sjevernoameričkih britanskih kolonija.
2: Godine 1791. liberalni protestanti u Belfastu osnovali su Društvo Ujedinjenih Iraca. To je društvo, zalažući se za političke reforme, uspjelo nadići vjerske podjele i okupljalo je i katolike i protestante. Do 1797. okupljalo je oko 200.000 ljudi, a pokušalo se povezati s francuskim revolucionarima s kojima je Ujedinjeno kraljevstvo bilo u ratu. U prosincu 1796. oko 14.000 Francuza iskrcalo se u Irskoj, ali ta invazija bila neuspješna i odgovor vlasti na nju bio je snaženje represije. U ožujku 1798. u Irskoj su uvedeni strogi ratni zakoni, a cilj je bio slomiti snagu Društva Ujedinjenih Iraca. U istom mjesecu vlasti su saznale da se priprema pobuna i uhitile većinu nesuđenih vođa pobune. Usprkos tome, pobuna je izbila 24. svibnja 1798. godine i potrajala je točno 4 mjeseca. Pobunjenici su postigli skromne uspjehe, a pobuna je poprimila sve oblike brutalnog građanskog rata. Brojke žrtava nisu pouzdane. Procjenjuje se da je na lojalističkoj strani poginulo do 2000 vojnika, a ubijeno je oko 1000 lojalističkih civila. Na strani pobunjenika poginulo je i pogubljeno između 10.000 i 50.000 vojnika i civila. Irska je ostala područje sukoba unutar Ujedinjenog kraljevstva.
1: Kraljica Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Irske od 1837. godine i carica Indije od 1876. Victoria, rođena je 24. svibnja 1819. godine u Londonu. Bila je jedina kćer princa Edwarda, četvrtog sina kralja Georgea III. Njezin otac i djed umrli su 1820. godine, a 1837. na prijestolju je naslijedila Williama IV. U vrijeme kada postaje kraljica, Ujedinjeno kraljevstvo je ustavna monarhija. Godine 1840. udala se za 2 godine mlađeg Alberta iz obitelji Saksa-Coburg-Gotha.
2: Viktorija i Albert imali su 9 djece. Nakon Albertove smrti 1861. Viktorija se povukla iz javnog života i odbila obavljati i ceremonijalne dužnosti, zbog čega su u državi porasle simpatije za republikanizam. Viktorija se nije zanimala za svijet oko sebe, njezina su uvjerenja bila konzervativna pa i reakcionarna. Nije čitala novine, nije ju zanimalo kako žive njeni podanici, protivila se radničkom zakonodavstvu, reformi vojske, uvođenju polaganja ispita kao preduvjeta za dobivanje posla u javnoj službi, a pravo glasa za žene nazvala je glupošću. Protivila se i obrazovanju siromašnijih klasa, vidjevši u tome moguću opasnost za bogatije klase. U posljednjoj četvrtini 19. stoljeća njezina je popularnost, ali i popularnost monarhije, porasla, a ona se ponovno uključila u politički život podržavajući politiku konzervativnog premijera Benjamina Disraelija i suprotstavljajući se vođi liberala Williamu Gladstoneu. Iako je imala vrlo skroman utjecaj na politička zbivanja u zemlji, njezina je vladavina nazvana viktorijanskim razdobljem, a obilježavaju ga vrhunac britanskog imperijalizma i britanske imperijalne moći, ali i duboke društvene promjene u Ujedinjenom kraljevstvu izazvane industrijskom revolucijom. Njezina je popularnost porasla i zbog obilježavanja njenog zlatnog vladarskog jubileja 1887. godine i dijamantnog 10 godina kasnije. Kraljica Viktorija umrla je na otoku Whiteu 22. siječnja 1901. godine.
3: Почти легион. Были дни, и я пережидал холодный дождь под колоннадой биржи, i polagam što je to Boži dar.
1: Čuli ste ruskog pjesnika židovskog porijekla Josifa Brodskog kako čita svoju pjesmu, skoro elegija. Josif Aleksandrović Brodski rođen je 24. svibnja 1940. godine u Leningradu, danas Sankt Peterburgu. Njegov otac bio mornarički fotograf, a majka prevoditeljica. U djetinjstvu je preživio njemačku opsadu Leningrada u Drugom svjetskom ratu, a dugotrajna pothranjenost za vrijeme opsade ostavila je trajne posljedice po njegovo zdravlje. Brodski se u djetinjstvu suočio s antisemitizmom. On i njegova obitelj bili su marginalizirani zbog židovskog porijekla. Brodski počinje pisati pjesme s 15 godina, a u to vrijeme počinje i prevoditi. Objavljivao je u samizdatu Sintaksis, a u književnim su krugovima prije kraja 50. godina 20. stoljeća postale cijenjene njegove poeme Židovsko groblje blizu Leningrada i Hodočasnici.
2: Godine 1963. njegova je poezija javno denuncirana kao pornografska i antisovjetska. Dva puta Brodski je zatvaran u bolnicu za psihički oboljele, njegovi su spisi zaplijenjeni, on je uhićen i 1964. optužen za socijalni parazitizam. Osuđen je na 5 godina teškog rada. Zbog prosvjeda uglednih sovjetskih inozemnih umjetnika i intelektualaca, Brodski je nakon 18 mjeseci zatočenja pušten. U ljeto 1972. godine sovjetske su vlasti Brodskog iznenada protjerale. Odselio se u Sjedinjene Američke Države gdje je 1977. dobio i državljanstvo. Predavao je na više sveučilišta, dobio je prestižnu stipendiju zaklade MacArthur, a i pisao je na engleskom jeziku. Godine 1987. dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Kao pjesnik, Brodski nije pisao političkim temama, ali je sovjetske vlasti zabrinuo svojim antimaterializmom i slavljenjem osobne slobode. Poznavao je klasičnu, posebno englesku kulturu i rusku pjesničku tradiciju. Najvažniji rani radovi na ruskom su zbirke stihovi i pjesme i Postaja u pustinji. Glavni radovi na ruskom i engleskom objavljeni su u zbirkama Dio govora, Povijest 20. stoljeća i Za Uraniju. Josip Brodski umro je u Njujorku 28. siječnja 1996. godine.

0: Američki glazbenik, pjevač, skladatelj, pjesnik Bob Dylan pravim imenom Robert Allen Zimmerman rođen je 24. svibnja 1941. godine u Duluthu. Dylan je jedan od najutjecajnijih umjetnika popularne glazbe, jedan od zagovornika i simbola građanskog neposluha i borbe za građanska prava u Sjedinjenim Američkim Državama 60. godina 20. stoljeća. Glazbom se počeo baviti kao srednjoškolac, a 1959. upisuje se u učilište Minnesota, koje je napušta nakon prve godine studija kako bi se posvetio glazbi. Rano ga je privukao rock and roll, ali je slušao puno i blues i country, što je utrlo put njegovom specifičnom glazbenom izričaju, duboko prožetom američkom folk glazbom. How many roads must a man walk down before you call him a man? Prvi album Dylan je objavio u ožujku 1962. godine. Na njemu su bile samo dvije njegove autorske skladbe, a ostalo su bile obrade postojećih skladbi. Album je prodan te godine u samo 5000 primjeraka. U Columbia Recordsu namjeravali su raskinuti ugovor s Dylanom, a to je spriječio uz ostale Johnny Cash. Iste godine službeno mijenja svoje ime u Bob Dylan. Koncem iste godine putuje u Veliku Britaniju gdje na BBC-u izvodi Blowing in the Wind, koja će postati jednom od najprepoznatljivijih protestnih pjesama, veoma važna za američki pokret za građanska prava i antiratni pokret. Godine 1964. objavljuje album The Times They Are Changing. Naslovna pjesma postaje himna mladih koji su tražili promjene. Dylan je 1965. počeo koristiti električne instrumente, zbog čega je isprva pretrpio snažne kritike od drugih folk glazbenika. U karijeri je glazbeno eksperimentirao s golemim američkim glazbenim nasljeđem, od folka, bluza, countrya, rock'n'rolla, engleske, škotske, irske, tradicijske glazbe, pa sve do džeza i swinga. Nakon 60. godina Dylanova je karijera imala uspona i padova, ali je uspio zadržati status jednog od najcjenjenijih američkih glazbenika. Nazvan je Shakespeareom svoje generacije. Napisao je više od 500 pjesama i prodao na desetke milijuna singlova, ploča i kompaktnih diskova. Dobio je sve relevantne glazbene nagrade. Godine 2008. dobio je posebnu Pulitzerovu nagradu za izniman utjecaj na popularnu glazbu i američku kulturu obilježenu lirikom izvanredne poetske snage, a 2016. dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Bob Dylan je prvi kantautor kojemu je to uspjelo.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić.
2: Vi slušate prvi program Hrvatskoga radija.

vaš prvi. Glazbena razmatranja o prolaznosti, čežnji i utjesi donosi posljednji koncert ciklusa Canzonier ove sezone, Smrti vrijedne življenja. Sa zborom i simfonijskim orkestrom HRT-a te akademskim zborom Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Tomislava Facinija. Program povezuje dojmljiva dijela od Bacha u reinterpretaciji Knuta Nisteda preko monumentalne orkestralne strasti Wagnerove predigre i Izoldine ljubavne smrti do filozofske dubine Brahmsove pjesme sudbine i profinjene ljepote Strausova ciklusa Četiri posljednje pjesme. Solistica je Diana Haller, umjetnica iznimne međunarodne karijere i prvakinja državne opere u Stuttgartu. U četvrtak u 19.30. U Lisinskom i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Petrovom večeras donosi romantični violončelo Monika Leskovar i Branimir Postički uz Varaždinski komorni orkestar. Djela talijanskih skladatelja Antonija Vivaldija i Giovannija Solime za dva violončela i gudače. Te dva francuska koncerta za violončelo Eduara Laloa i Camilla Saint-Saensa u obradi Branimira Postičkog. Koncerti sezone Varaždinskog komornog orkestra uz Moniku Leskovar i Branimira Pustičkog. Večeras u 20.15. Koncert na Prvom.
1: Od 25. do 31. svibnja Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.

0: Već danas bi mogle biti objavljene pojedinosti sporazuma s Iranom kojim bi se službeno mogao prekinuti rat na Bliskom istoku, rekao je američki državni tajnik Marco Rubio. Sporazum bi pokrenuo i proces koji u konačnici može ostvariti ono što predsjednik Trump želi, svijet koji se više ne mora bojati niti brinuti zbog iranskog nuklearnog oružja, rekao je Rubio tijekom razgovora s novinarima u New Delhiju. Ostvarile su se prijetnje ruskog predsjednika Vladimira Putina da će silovito uzvratiti Ukrajini za napad na učenički dom u Luhanskoj regiji za koji je Kijev porekao odgovornost. Balističkim projektilima Orešnik napadnut je grad Bila crkva u Kijevskoj regiji. Prema posljednjim informacijama, 4 su osobe poginule, a više od 80 ih je ranjeno, među njima i djeca. Pogođene su stambene zgrade i škola, a ostaci raketa izazvali su požare na više lokacija. Hitne službe požurile su pomoć stradalima.
1: Ovo je naravno užasno. Strašno je što Rusija radi. Pokušava nas uništiti. Ne daje nam nikakve šanse za život. Ali nemamo drugog izbora. Moramo sve ovo trpiti.
0: Osim raketama Orešnik, Rusi su napali s više od 90 različitih projektila i oko 600 bespilotnih letjelica. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Putin više ne može jasno izgovoriti ni riječ hura, mrmlja i vrijeđa, a ipak i dalje uništava stambene zgrade svojim projektilima. Ispalio je 3 rakete na vodovod, zapalio je tržnicu, oštetio je desetke stambenih zgrada, pogodio nekoliko škola, ispalio je svoj orešnik na Bilu crkvu. Stvarno su poludjeli.
0: Vijesti. U svetištu Majke Božje Bistričke održava se tradicionalno hodočašće Hrvatske vatrogasne zajednice. Suorganizator je vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije. Sudjeluje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske. Govore neki od hodočasnika i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Pa mora razmisliti prvo na život svakoga vatrogasca, na ljude, na imovinu, na sve. Pa dobro je biti.
4: Da pomaže drugima, da ne mislim uvijek samo na sebe, nego i na druge. Makar moram nekad u nekim situacijama i sebe staviti na prvo mjesto, jer je bitno i naše zdravlje, ali tako i drugoga.
5: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
0: Na samom kraju svibnja zapadnu Europu pogodio je toplinski val, najjači u Francuskoj i Engleskoj, gdje su temperature znatno iznad višegodišnjih prosjeka. I u Hrvatskoj će idućih dana biti 30 stupnjeva, ponegdje čak i više. Osvježenje se očekuje sredinom idućeg tjedna. Na jakom suncu potrebno je dobro zaštititi kožu. Predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju Mirna Šitum poziva građane na odgovorno ponašanje.
6: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno suncu. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu sjeverozapadnjak, temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredio Tadija Kristijan Babić.

Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Vrijeme je za novo druženje u emisiji S obje strane Atlantika, stoga se nadam da ćete i danas biti sa nama i u narednih 40 minuta poslušati drugi dio priče i glazbe s Britanskog otoka iz 1974. godine. Prošloga tjedna svirali smo vam prvi dio pjesama, točnije 10 od ukupno 21, koliko ih je te godine stiglo na broj 1 britanske top ljestvice singlova. A obzirom da je jedna od preostalih božićne tematike i da smo je već svirali u pregledu božićnih uspješnica na otoku, i za danas nam ih je preostalo točno 10. O nekim zanimljivim zbivanjima iz glazbene 74. već smo govorili u prošloj emisiji, a za danas ih evo još nekoliko. Prve koncerte te su godine održali Ramonsi i Van Halen, a debitantski album objavila je grupa Kiss. Rolling Stones se je napustio Mick Taylora, a Genesis je Peter Gabriel, započevši solo karijeru. 1974. godine rođeni su Robbie Williams, Laura Pausini, CeeLo Green, Lil' Kim, Alanis Morissette i Nelly, a ovaj svijet su napustili veliki jazz glazbenik i skladatelj Duke Ellington i mama Cass Elliot, članica grupe The Mamas and the Papas. O uspjehu ABBA na Eurosongu i početku jedne od najvećih i najuspješnijih glazbenih pop priča govorili smo u prošloj emisiji. A danas još recimo da je te godine Grammy za najbolju pjesmu dodijeljena skladbi Killing Me Softly, dok je onaj za najbolji album odnio Stevie Wonder za Inner Visions. Što se tiče britanske top liste iz 74. čak je 5 singlova podijelilo prvo mjesto najuspješnijih i to s 4 tjedna provedena na vrhu. A od njih je najprodovaniji bio Tiger Feet grupe Mud, koji je ujedno postao i najprodovaniji single godine. Jedan od hitova koji je na vrhu britanske top liste stigao s one druge američke strane Atlantika bila je pjesma Love Me For A Reason grupe, ili bolje reći porodice The Osmonds. Bio je to njihov prvi britanski broj 1 single u karijeri i ujedno posljednji veliki hit grupe, koja je na sceni bila od 1958.

Bila je to još jedna američka grupa koja je te 74. imala uspjeh na britanskoj top listi. The Three Degrees su se zvali, a pjesma koju ste upravo čuli, When Will I See You Again, bila im je i najveći hit. Zanimljivo je da je to bio prvi hit na vrhu britanske top liste jedne u potpunosti ženske grupe. Nakon 64. kada je to uspjelo legendarnom kvartetu The Supremes sa skladbom Baby Love. Ostat ćemo i dalje u društvu američkih izvođača koji su, gledajući kroz povijest top ljestvica i s jedne i druge strane Atlantika, imali puno više uspjeha u Britaniji nego njihovi otočki kolege u Americi. Jedan od onih koji je uspio s istom pjesmom pokoriti i američku i britansku top listu bio je soul i disco pjevač s Floride George McCrae. Njegov prvi single Rock You Baby postao mu je ujedno i posljednji koji se našao na vrhu.

Pjesma Rock Your Baby, osim što je postala McRae-ov najveći hit, postala je i kao nekakav zaštitni znak rane disco glazbe. A zanimljivo je da je i inspirirala muški dvojac iz ABBA za njihov kasniji veliki hit Dancing Queen. Osim toga, Rock You Baby se našla i u odabranom društvu od 30-ak singlova svih vremena koji su se u svijetu prodali u više od 10 milijuna primjeraka. Britanski glumac i pjevač David Essex svoj prvi glazbeni uspjeh napravio je s pjesmom Rock On 73. A za sada posljednji 94. kada mu je duet s Catherine Zeta-Jones u pjesmi True Love's Away donio 38. mjesto na ljestvici. Iako i nije bio neka velika zvijezda, u karijeri je imao čak 19 pjesama koje su se plasirale među 40 na britanskoj top listi. Prva od ukupno dvije koje su stigle i na sam vrh bila je Gonna Make You a Star iz 1974. Za razliku od Davida, Jamajčaninu Carlu Douglasu uspjelo je te godine biti na vrhu i u Americi i u Britaniji. To je naravno postigao s pjesmom Kung Fu Fighting, koja mu je donijela svjetsku slavu i čak i nagradu Grammy za najprodavaniji singl u 74. Za njega se s punim pravom može reći da je jedan od najpoznatijih one hit wondera, to jest izvođača sa samo jednim, ali velikim hitom u karijeri.

Slušate emisiju S obje strane Atlantika i danas drugi dio broj 1 hitova britanske top liste singlova iz 1974. godine. Obje ove pjesme na vrhu su te godine provele po 3 tjedna. Američki glazbenik John Denver bio je jedan od najpoznatijih kantautora toga doba, poznat po uspješnicama poput Take Me Home, Country Road ili Rock Mountain High. Iako je u Americi imao brojne hitove na top listama, u Britaniji su više uspjeha imali neki drugi izvođači s obradama njegovih pjesama. On sam je jedini pravi uspjeh ostvario sa skladbom koju je posvetio svojoj supruzi, Annie Song. John Denver poginuo je u avionskoj nesreći 1997.

Iako neki ovu pjesmu možda više pamte u izvedbama Olivia Newton-John, Boya Georgia, grupe NSYNC ili Roda Stewarta, možda i ne znaju da je prva snimila grupa Bread, još 72. Ova verzija stigla je do 5. mjesta Billboarda, prvi pohod na vrh i to u Britaniji ostvarila je snimka koju ste čuli u izvedbi još jednog Jamajčanina u današnjoj emisiji, Kena Boota. Isti uspjeh ponovio je 87. s obradom i Boy George. Prije Everything I Own slušali ste i prvi i jedini uspjeh soul skupine Sweet Sensation, pjesmu Sad Sweet Dreamer.

Jeste li znali da je pjesma You Are The First, The Last, My Everything, koja je postala jedan od disco klasika, napisana kao country skladba? Tek 21 godinu nakon što je napisana i nikada snimljena, Barry White ju je preradio i snimio kao disco pjesmu, izmijenivši i dio teksta. Ostalo je povijest.

I evo, cijeni slušatelji, uz ovaj Disco Classic stigli smo i pred sam kraj današnje emisije s obje strane Atlantika i ovog dvodjelnog preslušavanja broj jedan hitova britanske top liste iz 1974. godine. Od ukupno 21 pjesme koja je stigla na vrh, nismo čuli samo Lonely This Christmas, koju smo inače slušali onim našim božićnim emisijama. Za sam kraj, umjesto nje, sviramo i još jedan klasik koji je te 74. uspio stići samo do broja 2. Otočke top liste. Riječ je o pjesmi The Air That I Breathe u izvedbi grupe The Hollies, a bez obzira na samo number 2, postao je jedan od najobrađivanijih singlova, koji su kasnijih godina snimali i Olivia Newton-John i Julio Iglesias i Barry Manilow i Katie Lange Simply Red, čija je verzija uz ovu The Holliesa i najpoznatija. Uz njihovu izvedu, dakle The Air That I Breathe, do sljedećega puta pozdravljaju vas Miroslav Šebdi, Robert Urlić.

0: baš prvi.
1: Koncert na Prvom večeras donosi romantični violončelo Monika Leskovar i Branimir Pustički uz Varaždinski komorni orkestar. Djela talijanskih skladatelja Antonija Vivaldija i Giovannija Solime za dva violončela i gudače. Te dva francuska koncerta za violončelo Eduara Laloa i Camille Saint-Saënsa u obradi Branimira Pustičkog. Koncerti sezone Varaždinskog komornog orkestra uz Moniku Leskovar i Branimira Pustičkog. Večeras u 20.15. Koncert na Prvom.
2: Glazbena razmatranja o prolaznosti, čežnji i utjesi donosi posljednji koncert ciklusa Canzonier ove sezone. Smrti vrijedne življenja. Sa zborom i simfonijskim orkestrom HRT-a te akademskim zborom Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Tomislava Facinija. Program povezuje dojmljiva dijela od Bacha u reinterpretaciji Knuta Nisteda preko monumentalne orkestralne strasti Wagnerove predigre i Izoldine ljubavne smrti do filozofske dubine Brahmsove pjesme sudbine i profinjene ljepote Strausova ciklusa Četiri posljednje pjesme. Solistica je Diana Haller, umjetnica iznimne međunarodne karijere i prvakinja državne opere u Stuttgartu. U četvrtak u 19.30. U Lisinskom i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Od 25. do 31. svibnja Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
4: U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Već danas bi mogle biti objavljene pojedinosti sporazuma s Iranom kojim bi se službeno mogao prekinuti rat na Bliskom istoku, rekao je američki državni tajnik Marco Rubio. Sporazum bi pokrenuo i proces koji u konačnici može ostvariti ono što predsjednik želi. Svijet koji se više ne mora bojati niti brinuti zbog iranskog nuklearnog oružja, rekao je tijekom razgovora s novinarima u New Delhiju.
1: Što se tiče situacije s Iranom, vjerujem da će kasnije danas biti objavljeno više vijesti o ovoj temi, a predsjedniku ću prepustiti daljnje objave o tome. Dovoljno je reći da je postignut određeni napredak, značajan napredak, iako ne i konačan napredak. Mislim da možda postoji mogućnost da će u sljedeća dva sata svijet dobiti neke dobre vijesti, barem u vezi s tjesnacem i u vezi s procesom koji nas u konačnici može ostaviti tamo gdje predsjednik želi da budemo, a to je svijet koji više ne mora biti u strahu ili brizi zbog iranskog nuklearnog oružja. I stoga mislim da postoje neke dobre vijesti, ali ne i konačne vijesti o tome. Ali možda malo kasnije danas imat ćemo više toga za reći. Postignut je određeni napredak, ali također želim napomenuti da još imamo posla. Vidjet ćemo.
0: S druge strane, mediji bliski iranskim vlastima javljaju da Teheran nije pristao ni nekakve nove mjere vezane za svoj nuklearni program. Također ističu da se promet tim pomorskim putem neće vratiti na stanje kakvo je bilo prije rata. Ostvarile su se prijetnje ruskog predsjednika Vladimira Putina da će silovito uzvratiti Ukrajini za napad na učenički dom u Luhanskoj regiji za koji je Kijev porekao odgovornost. Balističkim projektilima Orešnik napadnut je grad Bila crkva u Kijevskoj regiji. Prema posljednjim informacijama, 4 su osobe poginule, a više od 80 ih je ranjeno, među njima i djeca. Pogođene su stambene zgrade i škola, a ostaci raketa izazvali su požare na više lokacija. Osim raketama Orešnik, Rusi su napali s više od 90 različitih projektila i oko 600 bespilotnih letjelica. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Putin više ne može jasno izgovoriti ni riječ hura, mrmlja i vrijeđa, a ipak i dalje uništava stambene zgrade svojim projektilima. Ispalio je 3 rakete na vodovod, zapalio je tržnicu, oštetio je desetke stambenih zgrada, pogodio je nekoliko škola, ispalio je svoj orešnik na Bilu crkvu. Stvarno su poludjeli.
0: Vijesti. U svetištu Majke Božje Bistričke održano je tradicionalno hodočašće Hrvatske vatrogasne zajednice. Suorganizator je vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije. Okupilo se više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske. Na hodočašću je bio i ministar branitelja Tomo Medved. Evo što je rekao o pripremama za protupožarnu sezonu i opremanju Hrvatske vatrogasne zajednice.
3: Vlada, uvažavajući prijedloge koji su pristigli iz Hrvatske vatrogasne zajednice i koncept koji smo implementirali, dakle Hrvatska vatrogasna zajednica kao samostalno tijelo kreira, planira i provodi i obuku i predlaže modernizaciju, odnosno opremanje i nabavu. I svjedočili smo prije nekoliko dana da je uručeno 11 novih kamiona od sveukupno 78, koliko će i biti ove godine. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Glazba s potpisom. Glazba s potpisom na prvom programu Hrvatskoga radija.
5: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u nedjeljno izdanje Glazbe s potpisom, koje je najčešće u nekom laganom jazz tonu i srodnim stilovima. Danas nas inspiracija vodi u odabir iz nevjerojatno plodnog vokalnog glazbenog opusa Cola Portera. Jazz velikana, čije su glazbene uspješnice obilježile prvu polovicu 20. stoljeća, ali svojim utjecajem i kasnije razdoblje sve do danas. Cole Porter rođen je 1891. Studirao je na Harvardu, u New Yorku i Parizu. Svjetsku je slavu stekao skladajući pjesme, filmsku glazbu i mnogobrojne mjuzikle, od kojih su neki ekranizirani. Najpoznatiji su Kiss Me Kate prema Shakespeareovoj ukročenoj goropadnici, zatim Can Can i Silk Stockings. Napomenimo i da njegova objavljena sabrana zbirka pjesama sadržava tekstove za više od 800 pjesama. Mi ćemo se u sljedećih 50 minuta prisjetiti nekih od Porterovih najljepših tema u izvedbama popularnih zvijezda današnjice, i to iz svijeta pop i rock glazbe. Pa za početak poslušajte kako to rade Sheryl Crow i Katie Lang.

Bila je to Katie Lang u temi So In Love. Ovu ćete temu originalno pronaći u musiclu Kiss Me Kate Cola Portera. Musical je premijerno izveden 48. na Broadwayu. Prije nje slušali smo i slavnu kantautoricu Sheryl Crow u temi Begin the Begin iz još jednog Porterovog broadwayskog musicala naslova Jubilee iz 1935. Nastavljamo šetnju kroz opsežni opus Cola Portera još dvijema pjesmama. Every Time We Say Goodbye iz 1944. i In the Still of the Night, koja je pisana za film Rosalie. Pjevači su škotska kantautorica Annie Lennox, a prije nje Aaron Neville, američki R&B i soul glazbenik.

Bila je to Annie Lennox u temi Every Time We Say Goodbye. Prije nje Aaron Neville otpjevao nam je temu In the Still of the Night. A mi nastavljamo slijed slavnih tema američkog jazz velikana Cola Portera. Iz njegove vječne ostavštine poslušajte u bloku koji slijedi britanskog džentlmena Briana Ferrya i njegovu izvedbu naslova Just One of Those Things koju je objavio na svojem jazzy albumu As Time Goes By. I ova je pjesma napisana za već spominjani musical Jubilee. Dalje slušamo i vječnu zimzelenu Night and Day koju je Porter originalno napisao za glazbenu priču Gay Divorce i to 1932. Prvi ju je proslavio Fred Astaire, a nakon toga doživjela je bezbrojne obrade. Jedna od njih je i ona britanskoga dua Everything But a Girl. No, prije njih slušat ćemo True Love, koja je originalno objavljena 56. kada su je izveli Bing Crosby i Grace Kelly u glazbenom filmu High Society. No, mi ćemo ju poslušati u interpretaciji popularnog trija Pupini Sisters.

Bio je to duo Everything But A Girl u temi Night and Day. Prije njih slušali smo i Briana Ferrya i Pupini Sisters. Danas se u glazbi s potpisom prisjećamo obavezne vokalne jazz literature dijela Cola Portera, ali u izvedbama pop i rock zvijezda. Kako to rade Nene Cherry i Lisa Stansfield poslušajte u pjesmama I've Got You Under My Skin, originalno iz mjuzikla Born to Dance iz 1936. A te godine predstavljen i mjuzikl Red Hot and Blue, iz kojeg ćemo slušati naslov Down in the Depths.

Bila je to Nene Cherry, a prije nje Lisa Stansfield u temama Cola Portera, čiji opus danas listamo u različitim vokalnim izvedbama. Grammyjevka Diane Reeves jedna je od najvažnijih suvremenih jazz pjevačica, a Jamie Cullum, britanska pop jazz snaga mlađe generacije, ali svakako također svjetske karijere. Pjesme koje će nam oni otpjevati su Nježna bosanova, I Concentrate on You, koju je Cole Porter napisao za film Broadway Melody 1940. A temu Love for Sale pronaći ćete pak u musicalu The New Yorkers iz 1930. No mi ćemo je slušati u modernoj produkciji Jamie'a Cullum'a koju je objavio na albumu Momentum 2013.

današnje glazbe s potpisom, koja je u znaku Cola Portera, slijedi još nekoliko naslova. Francuski sastav Le Negre Verte otpjevat će nam I Love Paris. Britanski sastav Simply Red slušat ćemo u temi Every Time We Say Goodbye. A opraštamo se od vas uz irsku kantautoricu Sinead O'Connor u temi You Do Something To Me. I to bi u ovom našem današnjem druženju bilo sve. S vama su bile ton majstorica Katarina Račić i urednica Jelena Balint. A vi, dragi naši, budite s nama i dalje, ostanite uz prvi i do slušanja za točno tjedan dana.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
3: Ruska osveta Ukrajini gađa li Kijev moćnom balističkom raketom Orešnik. Amerikanci bi vrlo brzo mogli objaviti pojedinosti sporazuma s Iranom kojim bi se službeno prekinuo rat na Bliskom istoku. Vlada će sljedeći tjedan predstaviti paket mjera protiv visoke inflacije. Vrijeme je sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. Na istoku moguć pokoji pljusak, temperature od 26 do 31 stupanj.
2: Rano jutros Rusija je ostvarila svoje prijetnje osvetom Ukrajini i izvela jedan od najjačih napada na Kijev posljednjih godina. Lansirano je više od 600 raketa i bespilotnih letjelica, a najteže posljedice izazvala je raketa Orešnik, koju je Rusija upotrijebila treći put od početka rata. Ivanka Zorić.
4: Eksplozije su odjeknule glavnim ukrajinskim gradom malo iza ponoći nakon što su ukrajinske zračne snage objavile uzbunu zbog lansiranja Orešnika. Najmanje 4 osobe su poginule u Kijevu i okolici, a eksplozije su se čule diljem regije tijekom noći i rano jutros. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je glavni grad bio glavna meta, ali da su pogođena i druga područja s najmanje 83 ozlijeđene osobe.
3: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
5: Svojim raketama premagaje žitlovi budinki.
4: Rusko ministarstvo obrane priznalo je da se u napadima koristio hipersonični projektil Orešnik kao odgovor na ukrajinske napade na civilnu infrastrukturu, ali tvrdi da su pogođena vojna zapovjedna mjesta. Predsjednik Putin jučer je optužio Ukrajinu za smrtonosni napad na studentski dom u gradu Starobiljsku u okupiranoj ukrajinskoj regiji Luhansk, u kojem je ubijena 21 osoba. Predsjednik Zelenski jučer je upozorio da se Rusija priprema koristiti raketu Orešnik, koju je nemoguće presresti. Njezina iznimno velika brzina od 12.000 km na sat uz domet do 5.000 km čini je potencijalnom prijetnjom za cijeli europski kontinent. Također se zna da može nositi i konvencionalne i nuklearne bojne glave. To je treći put da je Rusija upotrijebila raketu Orešnik u sukobu u Ukrajini. Korištenje tog oružja osudili su čelnici europskih zemalja, a povjerenica za vanjsku politiku Kaja Kalas nazvala je napad zastrašivanjem i nepromišljenim nuklearnim manevrom.
3: Već danas bi mogle biti objavljene pojedinosti sporazuma s Iranom kojim bi se službeno mogao prekinuti rat na Bliskom istoku, rekao je američki državni tajnik Marco Rubio. Sporazum bi pokrenuo i proces koji u konačnici može ostvariti ono što predsjednik želi. Svijet koji se više ne mora bojati niti brinuti zbog iranskog nuklearnog oružja, rekao je tijekom razgovora s novinarima u New Delhiju. Što se tiče situacije s Iranom, vjerujem da će kasnije danas biti objavljeno više vijesti o ovoj temi, a predsjedniku ću prepustiti daljnje objave o tome. Dovoljno je reći da je postignut određeni napredak, značajan napredak, iako ne i konačan napredak. Mislim da možda postoji mogućnost da će u sljedeća 2 sata svijet dobiti neke dobre vijesti, barem u vezi s tjesnacem i u vezi s procesom koji nas u konačnici može ostaviti tamo gdje predsjednik želi da budemo, a to je svijet koji više ne mora biti u strahu ili brizi zbog iranskog nuklearnog oružja. I stoga mislim da postoje neke dobre vijesti, ali ne i konačne vijesti o tome. Ali možda malo kasnije danas imat ćemo više toga za reći. Postignut je određeni napredak, ali također želim napomenuti da još imamo posla. Vidjet ćemo.
2: S druge strane, mediji bliski iranskim vlastima javljaju da Teheran nije pristao ni na kakve nove mjere vezane za svoj nuklearni program. Također ističu da se promet Hormuškim tjesnacem neće vratiti na stanje kakvo je bilo prije rata.
3: Izraelska vojska naredila je hitnu evakuaciju stanovnicima 10 gradova i sela u Libanonu zbog optužbi da je Hezbolah prekršio sporazum o prekidu vatre. morate odmah napustiti svoje domove i odmaknuti se od naselja najmanje kilometar prema otvorenim područjima. Svatko tko je u blizini pripadnika Hezbolaha, njihovih objekata i oružja, dovodi vlastiti život u opasnost, navodi se u objavi IDF-a.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Dnevne novosti.
2: Vlada će sljedeći tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ministar financija najavio je da će paket biti drukčiji od prijašnjih, jer će jednim dijelom ući u segment agregatne potražnje. Iva Rogić.
0: Prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljenoj 15. ovog mjeseca, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put zabilježena na toj razini u listopadu 2023. godine. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio govoriti o pojedinostima paketa, ali je najavio.
6: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
0: Premijer Andrej Plenković objasnio je da će paket biti usmjeren na više sektora.
7: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
0: Najavljenim antiinflacijskim mjerama, kaže ekonomist Damir Novotni, vlada prvi put unosi novinu, priznaje da inflaciju ne potiču samo vanjski generatori, nego i domaća potražnja.
8: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne.
0: A sadržaj novog paketa, predviđa Novotni, mogao bi donijeti.
8: Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna, i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
0: Brzog zaustavljanja inflacije, zaključuje, vjerojatno neće biti. Vjerojatnije je da će se rast cijena početi smirivati tek iduće godine, kada kućanstva i turisti više ne budu spremni plaćati sadašnje visoke cijene robe i usluga.
2: Vrućine su već počele u našoj zemlji, iako je tek kraj svibnja. Ovih se dana očekuju temperature više i od 30 stupnjeva. Nakon toga slijedi hladnije vrijeme. Mnogi će osjetiti zdravstvene teškoće, pa bi se trebali držati savjeta stručnjaka, poput zaštite kože od sunca, ali i redovitog mjerenja tlaka. Sandra Erak.
9: Kod nagloga zatopljenja krvne se žile šire i snižavaju se vrijednosti tlaka, dok se kod ponovnog zahladnjenja koje nam ubrzo slijedi stisnu i vrijednosti tlaka idu gore. Objasnio nam je dopredsjednik Hrvatske lige za hipertenziju endokrinolog Ivan Pećin, koji savjetuje redovitu kontrolu vrijednosti tlaka posebice kroničnim bolesnicima.
10: Preporučio bi da se naši bolesnici ne izlažu visokim temperaturama vani, neka budu u rashlađenim prostorijama sa umjereno upaljenim klima uređajima, neka stave temperaturu 25 recimo stupnjeva, definitivno da uzimaju onu svoju propisanu terapiju.
9: Važno je pravilno izmjeriti tlak, preporučuje profesor Pećin.
10: Ako bi te vrijednosti bile jako, jako niske, u smislu toga, budući da se očekuje malo i niže vrijednosti tlaka ispod 160, onda bi zapravo trebali u suradnji sa svojim doktorom možda čak i ne preskočiti dozu, nego nikako ne preskakati dozu onih koji zapravo uzimaju lijekove, nego recimo prepoloviti dozu.
9: Zdravstvene tegobe, dodaje Pećin, mogu osjetiti i zdrave osobe.
10: Tu se može jasno očekivati vrtoglavice i možda nekakav umor i pospanost. Trebalo bi stvarno onako staviti svoje u ovako toplom vremenu životne navike, ajmo se tako izraziti, iz, ajmo reći, pete brzine, možda u treću ili u drugu brzinu.
9: Ne treba zanemariti ni zaštitu od sunca, ističe predstojnica Klinike za spolne i kožne bolesti KBC-a Sestre Milosrdnice, akademkinja Mirna Šitum.
11: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica obična da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno suncu.
9: Jedan od ključnih savjeta je piti više vode, a manje kave i alkohola.
2: Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
12: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
3: Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved zadovoljan je jučerašnjom proslavom i koncertom kojim se Hrvatska prisjetila povijesnih trenutaka postrojavanja u Kranjčevićevoj prije 35 godina. Posebice se osvrnuo na sigurnosni aspekt proslave. Naime, jedan je muškarac došao na pozornicu i nakratko je prekinuo koncert. Zaštitari su ga odveli, no ne zna se zašto je to učinio.
2: Je li bilo propusta, pitajte one koji su bili angažirani na osiguranju, rekao je Medved.
13: To je pitanje koje ću vas uputiti da se obratite organizacijama koje su bile zadužene za sigurnost, a sa kojima je ministarstvo sklopilo ugovore o pružanju te usluge. No, ni u jednom trenutku, dakle, nije dovedena u pitanje sigurnost štićenih osoba, ni u jednom trenutku nije dovedena u pitanje sudionici samog koncerta. Ponosan sam da smo tijekom večernjih sati jučer kod zagrebačkih fontana svjedočili tom domoljubnom ponosu koji je iskazan kroz izvođenje domoljubnih skladbi iz razdoblja stvaranja i obrane domovine Hrvatske.
2: Sutra u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku, pripremila Tanja Rau.
14: Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim okolnostima. Ovim događajem želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, rekao je na predstavljanju Tjedna Hrvata izvan Hrvatske državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas, te istaknuo da ovo događanje predstavlja novu praksu u odnosu Republike Hrvatske prema vlastitom narodu u cjelini.
15: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
14: U sklopu tjedna predviđeno je niz događanja, od kulturnih i znanstvenih programa, okruglih stolova i javnih rasprava, sa središnjim događajem, prvom sjednicom 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. O značaju tjedna govorio je predsjednik Vlade Andrej Plenković, prigodom obilježavanja 35 godina od postrojavanja Zbora narodne garde.
16: Biće to prigoda da još jednom ponovimo jednu od onih temeljnih politika predsjednika Tuđmana s početka 90. godina, a to je o snažnoj povezanosti domovinske i iseljene Hrvatske. I tu ulaganja i potpora Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu uz sva prava koja smo osigurali za pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, potpora Hrvatima kao manjinama u nama susjednim zemljama i briga o hrvatskom iseljeništvu dobiva jednu novu dimenziju i stoga se veselimo i brojnim kulturnim manifestacijama i događajima koji su s njima povezani.
14: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske bit će svečano otvoren sutra u Hrvatskoj matici iseljenika, a očekuje se više od 1000 sudionika, ujedinjenih geslom Jedan narod bez granica.
2: Nebo iznad Osijeka prije podne su preplavile stotine šarenih zmajeva. Na sportskom aerodromu Osijek-Čepin uspješno su održani tradicionalni 55. Zmajevi nad gradom i sunčano prije podne pretvorili u nezaboravni praznik tehnike i kreativnosti. Evo dojmova građana, a prije njih predsjednik Zajednice tehničke kulture grada Osijeka Antun Šikić.
17: Vidite, 55. Ja sam bio sudionik prve kao 12-godišnje dijete i Uvijek mi je drago što ovako vidimo mlade dječicu našu s područja grada Osijeka pa i šire. Podijelili smo preko 1200 zmajeva.
18: Jako je dobro bilo. Prvi put smo u životu digli zmaja i dobar je osjećaj.
19: Pa sjećam se u osnovnoj školi da smo također bili na zmajadama i puštali zmaje. I ostale su lijepe uspomene i sad se nadam da će lijepe uspomene ostati našoj djeci.
20: Jako lijepo na zraku sa nekim ciljem dizanja zmaja i evo baš smo se svi zajedno obiteljski lijepo proveli i vjerujem da svi koji su došli isto nisu požalili.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Sanja Žigerfrljuk.
21: Završila je jučer Supersport Hrvatska nogometna liga. Nakon remija bez pogodaka protiv Lokomotive u posljednjoj utakmici sezone, Dinamo je na Maksimiru proslavio dvostruku krunu. Trener Mario Kovačević.
22: Lijepo je znači navijače da je stadion bio pun. Prijetni dio moramo samo o njemu pričati, stvarno jako dobar i pokazali smo svima da smo mi najbolji. Igrali smo dobar nogomet i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu.
21: Na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu broncu je osvojila hrvatska ženska reprezentacija u borbama slavljen protiv Austrije 2-1. Pobjede su upisale Mija Greta Zorko i Sadea Bečirović. To je ukupno bila šesta medalja za Hrvatsku uz tri u para karateu. Prvog dana glavnog turnira drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa na teren će od hrvatskih predstavnika samo Dino Prižmić. Protivnik mu je Amerikanac Michael Zheng. Rukometaši iz Zagreba i Nexea večeras igraju finale Kupa u Poreču. Utakmicu od 18:15 pratimo na drugom programu. Od 19:00 igraće se druga utakmica finala malonogometnog prvenstva između Rijeke i Olmisuma. Rijeka vodi 1-0 u seriji na 3 pobjede. U finalu košarkaške Eurolige od 20:00 u Ateni za naslov će igrati Olympiakos i Real Madrid. U američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi u finalu istočne konferencije New York Knicksi pobijedili su Cleveland 121-108 i poveli s 3-0 u seriji na 4 pobjede. A u 22:00 počinje utrka Formule 1, velika nagrada Kanade u Montrealu. Iz prvog startnog reda krenut će vozači Mercedesa, George Russell i Kimi Antonelli.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
23: Danas je u Hrvatskoj većinom bilo sunčano, ponegdje u unutrašnjosti mjesemice sumjereno na oblaku. Vjetar je bio slab do umjeren severni i severoistočni, osobito u gori lokalno s jakim udarima, a na istoku i severozapadni. Duž obale puhala umjereno, u prvom dijelu dana je jaka bura s ovinim udarima, a poslije podne severozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u 14:00 bila je većinom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Do kraja dana u Hrvatskoj dalje pretežno sunčano te bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjesemice umjerena na oblaka, a uz više oblaka, uglavnom u istočnim predjelima, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren severoistočni na istoku i severozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i severozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na obali otocima od 18 do 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna, uglavnom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Idućeg dana u Hrvatskoj i dalje pretežno sunčano, posebice na Jadranu te danju vrlo toplo i vruće. U srijedu na kopnu s više oblaka mogući su lokalni poslijepodnevni pljuskovi, a u četvrtak i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren severni i severoistočni na istoku i severozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura poslijepodne u okretanju na severozapadni vjetar. Četvrtak bura u jačanju. Temperatura bez veće promjene.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
3: Ruska osveta Ukrajini gađali Kijev moćnom balističkom raketom Orešnik. Amerikanci bi vrlo brzo mogli objaviti pojedinosti sporazuma s Iranom kojim bi se službeno prekinuo rat na Bliskom istoku. Vlada će sljedeći tjedan predstaviti paket mjera protiv visoke inflacije. Vrijeme je sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu, na istoku moguć pokoji pljusak, temperature od 26 do 31 stupanj. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: Rusija je rano jutros izvela jedan od najjačih napada na Kijev i okolicu. Lansirano je više od 600 raketa i dronova, a najteže posljedice izazvala je raketa Orešnik, koju je Rusija upotrijebila treći put od početka rata. Predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
2: Svojim raketama premagaje žitlovi budinke.
0: Već danas bi mogle biti objavljene pojedinosti sporazuma s Iranom kojim bi se službeno mogao prekinuti rat na Bliskom istoku, rekao je američki državni tajnik Marco Rubio. Sporazum bi pokrenuo i proces koji u konačnici može ostvariti ono što predsjednik Trump želi. Svijet koji se više ne mora bojati niti brinuti zbog iranskog nuklearnog oružja, rekao je tijekom razgovora s novinarima u New Delhiju.
1: Što se tiče situacije s Iranom, vjerujem da će kasnije danas biti objavljeno više vijesti o ovoj temi, a predsjedniku ću prepustiti daljnje objave o tome. Dovoljno je reći da je postignut određeni napredak, značajan napredak, iako ne i konačan napredak. Mislim da možda postoji mogućnost da će u sljedeća dva sata svijet dobiti neke dobre vijesti, barem u vezi s tjesnacem i u vezi s procesom koji nas u konačnici može ostaviti tamo gdje predsjednik želi da budemo, a to je svijet koji više ne mora biti u strahu ili brizi zbog iranskog nuklearnog oružja. I stoga mislim da postoje neke dobre vijesti, ali ne i konačne vijesti o tome. Ali možda malo kasnije danas imat ćemo više toga za reći. Postignut je određeni napredak, ali također želim napomenuti da još imamo posla. Vidjet ćemo.
0: S druge strane, mediji bliski iranskim vlastima javljaju da Teheran nije pristao ni na kakve nove mjere vezane za svoj nuklearni program. Također ističu da se promet Hormuškim tjesnacem neće vratiti na stanje kakvo je bilo prije rata. Izraelska vojska naredila je hitnu evakuaciju stanovnicima 10 gradova i sela u Libanonu zbog optužbi da je Hezbollah prekršio sporazum o prekidu vatre. Morate odmah napustiti svoje domove i odmaknuti se od naselja najmanje kilometar prema otvorenom području. Svatko od koje je u blizini pripadnika Hezbollaha, njihovih objekata i oružja, dovodi vlastiti život u opasnost, navodi se u objavi IDF-a. U Beogradu je sinoć održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojem se traže izvanredni parlamentarni izbori i demokracija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se žestoki sukob s policijom. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Jedna je skupina napala policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne snage koje osiguravaju prostor oko zgrade. Dok mu građani prosvjeduju, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić otputovao je u višednevni posjet Kini. Prema najavama, trebao bi potpisati više od 30 bilateralnih sporazuma i nekoliko ugovora s kineskim kompanijama, a primit će ga i predsjednik Xi Jinping.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. Na istoku moguć pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 18 do 22. Dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredio Tadija Kristijan Babić.
4: U današnjoj emisiji U sobi s pogledom, snimljenoj 2018. godine, prisjećamo se književnika Veljka Barbjerija, koji je preminuo u 77. godini.

0: Hrvatski je književnik, autor brojnih romana, novela, putopisa i pjesama. Gastronomski je stručnjak te je objavio niz priča o hrani, gastronomskih rubrika te izvrsnih kuharica. Roman Epitaf carskog gurmana objavljen mu je na nekoliko svjetskih jezika, a Kuharski kancionjeri bestselleri su naše gastroliterature. Moj današnji gost je književnik Veljko Barbieri, kojeg sam posjetila u njegovom domu u Makarskoj, a pažnju mi je prvo privuklo more.
1: Vjerojatno je vama ovo najljepše mjesto za snimanje, jer ja ga tako ne doživljam, budući da sam ovdje odrastao. Međutim, prostor se uvijek mijenja, pa tako i pogled koji upućujete svijetu oko vas nudi nova iznenađenja, otprilike kao što kad roditelji gledaju dijete, misle da je uvijek isto, međutim kad neko dođe sa strane i pogleda to isto dijete, vidi da je to dijete naraslo, da nudi nove neotkrivene tajne, nove bajke, nove priče za ispričat, pa tako i prostor i priroda, pogotovo prirodni ambijent u kojem živim, jer je on nezamisliv bez ove šume u kojoj se, dok sam bio dijete, još mogao čuti dah vilenjaha, bajkovitih bića. More je šumilo, isto tako priče koje su mi odgovarali i kojima se još danas nadahnjujem. I naravno ova veličanstvena planina, najviša planina u samo more na cijelom Sredozemlju, 1800 metara, po kojem sam doista napravio prve tako prodore u svijet nekih visina i prizemlje grada, starog grada, dakle starom gradskom jezgrom, koji su mi opet otvorili vrata povijesti i onoga čime se zapravo moja književnost najviše bavi, a to je izučavanje nepromjenjivosti recimo ljudske sudbine i tih mojih likova na razmeđima epoha i vremena. Uglavnom se vežem uz antičko porijeklo naše poznavanje svijeta, ali isto tako, naravno, to su sve osuvremenjene te teme koje čak govore i o političkim, ali i ideološkim aspektima svijeta u kojima živimo, koji nisu uvijek u suglasju sa ovim prozorom s kojim gledamo ono što smo izabrali.
0: Evo, upravo ste mi malo prije otkrili da ćete se sada tu i konačno i preseliti ponovo iz djetinjstva u jedno drugo odrastanje.
1: Da, rekao sam već, imao sam doista bajkovito odrastanje u Makarskoj, gdje su do rubova naše kuće dolazile lisice, znao bi za lutat vuk, jazavci su se krili u šumi, ti zapravo razbojnici sa planine. Bilo je srna, bilo je divljih zečeva, divljih kunića, divljih mačaka i sve to u spletu toga bilja, koja je opet pričala svojim jezikom borovih iglica ili lišća raznih drugih biljaka, divljeg voća, i spreplalo se sve u jedan, recimo, koloplet uspomena koje se ne daju zaboraviti, tako da sam i svoju zbirku poezije Sto koraka po šumi posvetio uvijek to, baš ovoj šumi koja se zove Osejava, zapravo je to vokativ od limskog naziva Oselva, dakle šuma. Oj šumo.
0: Oj šumo, oko nas je, jako mi je ovaj pogled lijep, šumi sve iza mene, imam more ispred sebe, ali isto tako imam i jedan samo dio knjiga vaših koje su se objavile tijekom puno, puno godina vašega rada. Naime, sve ove knjige ispred mene su dobile neku nagradu. One su objavljene na 6 svjetskih jezika. Evo, možda ova ovdje ispred mene koja, evo, kaže Winner, 5. izdanje, Gurmanska sjećanja Mediterana, Kuharski kancionjer.
1: No, dakle, to je cijela serija mojih gurmanskih sjećanja Mediterana koje su nose pod naslov Kuharski kancionjeri. Ima ih 4. U njima sam poprobao na književni, ali isto tako i na, recimo, eseistički način pokazati gastronomiju kao jednu ravnopravnu umjetničku djelatnost kroz epohe i vrijeme, kao sve druge umjetničke djelatnosti. Naravno, ona se temelji na našoj tradiciji, ali naša tradicija opet u ovoj zemlji koja je doista bremenita prošlošću i povijeću, ponekad burnom, a ponekad i vrlo zanimljivom, hranu pustio da interpretira vrijeme u kojem je nastala ili sastojke da na neki način dočaraju vrijeme u kojem živimo. Knjiga je imala određeni uspjeh kod nas, sva 4 izdanja, a i doživjela je nekoliko stranih izdanja. Ona je, mogu reći, bila u tom dobu ranih 2000-ih i pionir takvog odnosa prema gastronomiji, iz kojeg je nastali su kasnije moje televizijske emisije i Lovnici izgubljenog vremena, koji već im naslov sam govori dovoljno o tome šta su ti jelovnici, i kreću se negdje na tom, na toj vertikali vremenskih epoha i horizontali koja bi mogla biti negdje neka horizontala iza obzora, morskog obzora, iza otoka, gdje se negdje zagubila naša prošlost, ali i smisao za život i ono zbog čega smo na ovom planetu.

0: Gospodine Barbieri, ja ne mogu odoliti da se još malo ne vratim nekako u vaše doba odrastanja. Cijeli ovaj ambijent vaše priče mi je izuzetno zanimljiv. Naime, ja mislim da već većina ljudi znade da je vaš otac bio Frane Barbieri, naš poznati novinar. Ali ono što me sad zanima na nekoj vašoj osobnoj razini, koliko je ta ljubav općenito prema pisanju, prema esejima, prema putopisima, prema svemu onome kasnije zapravo došla iz njegovog pera u odnosu prema vama?
1: Ne mogu baš reći.

0: alone.
1: Gospodine Barbieri, evo, razgovarali smo do sada, dotaknuli smo arheologiju, ali nekako vas moram pitati, je li ta straza iskopavanjem, prekopavanjem nekih općih mjesta, istraživanjem, je na neki način i polazište onog kako vi doživljavate samo pisanje, odnosno što vi kroz to pisanje tražite, koji vam je odgovor važan kao piscu?
2: Nikada u životu nisam radi pisanja podredio svoj temperament. Moram reći da sam živio dosta buran život i gdje je hedonizam pretezao u mnogo situacija, da sam se izlagao mnogim rubnim događajima, pa u recentnoj povijesti gdje sam doista zdušno bio dragovoljac Hrvatske vojske, kasnije i 6 godina časnik Hrvatske vojske od samih početaka 1991. a umirovljen sam 2002. i prošao sam gotovo sva ratišta, do kao zaključni dio tih recimo pustolovnih dana koji su još počeli za doba gimnazije, ali intenzivnog bavljenja sportom, tako da mogu reći da sam tek na fakultetu počeo prožimati svoje hedonističke prohtjeve sa onim što je bila, ajde recimo, moja književnost u pobojima. Pa sam i napisao nekoliko erotskih romana kao Zatvor Landerova lišća, po kojemu je Zafranović napravio film, a znate njegov izbor tema, ne moram vam puno objašnjavati.
1: Dobro, vi ste glumili čak u jednom filmu, kako se spominjete?
2: Da, dobro, mislim to je jedan trash film koji je amaterske produkcije i to sam pomogao prijatelju da mu eto glumim u filmu. Međutim, moje znanje o filmu nije baš osobito, da pa će mogu reći da sam recimo filmski primitivac na neki način, dok mi je znanje o glazbi poprilično široko, a naročito sam vezan uz rock and roll jer je to moja generacija i na taj način sam i živio. Na putovanjima sam i poznao vrlo zanimljive, čak i velike glazbenike, i to je nekako nešto na što se referiram danas kad slušam glazbu koja odjekuje isto kao eho prošlosti, ali kao dio mene, pa i moje književnosti, što se u jednom romanu jako dobro može osjetiti.
1: Mi govorimo o Zafranoviću i Halo, praznik
2: Kurvi, da.
1: Praznik Kurvi, to je bio taj film. Što se tiče...
2: Nisam bio nekako zadovoljan. Da.
1: Zbog čega?
2: Pa zbog toga jer
1: koliko
2: je roman,
1: se od scenarija zapravo
2: govorio? Nije bilo pitanje scenarija, nego doziranje ekstremnih scena i ubacivanje, što je on majstor, zapravo kada lopatom miješa erotiku i nasilje. A to je potpuno suprotno mom pogledu na nešto što je tako izazovno i tako lijepo, kao što su... što je ljubav, erotika, tijelo, to su kozmički pojmovi, pa mi smo ostalo tjelesna dijeta zvijezda, mi smo zvijezdani prah, pretom je prenosimo ga u svakom odnosu na taj način, pa i taj roman to pokušao pokazati na toj razini, a film se na kraju po meni pretvorio u jedno naličje, ali što ćete, tada nisam mogao nikako na to utjecati, a danas ga se sjećam kao eto tako jedne neugodne epizode.
1: Ovo razdoblje vaših početaka i kasnije bavljenje isto tako novinarstvom, pisali ste za Polet, Vjesnik u srijedu, Studentski list. Ta vremena zapravo zagrebačka tijekom vašeg fakulteta, na njih ću se malo vratiti.
2: To. Ja sam počeo 68. Sa Studentskim listom, dakle onoj generaciji Studentskog lista sa Dragom Kekanovićem, Stjepanom Čujićem, Irfanom Horozovićem, Dubravkom Jelačićem, Bružinskim, koji su kasnije postali zapravo i književna generacija kojoj ja pripadam. I pisao sam i pripovjetke, ali sam pisao književne eseje i prevodio sam dosta. Tako da me to razdoblje obilježilo, a u Poletu sam samo nastavio sa tim više književnim bavljenjem, dok sam već u Vjesnikovim izdanjima, dakle najviše u startu, i u

0: Vjesniku u srijedu, Usu, pisao eseje koje su uvijek imali taj pomalo ideološko povijesni prizvuk, koji će se kasnije jako, jako kroz bavljenje gastronomijom, jer tada sam polako počeo shvaćati da mogu i gastronomiju upotrebiti kao borbu protiv jedne totalitarne ideologije, prepoznati u mom romanu Epitaf carskog gurmana. Metafora o slobodi, da. Gdje se jedan zapravo potpuno anonimni čovjek koji uživa u gastronomiji biva progonjen samo zato što je jako dobar kuhar i što sve što ima zapravo ulaže u namirnice, i onda njega progone, skraćuju mu izbor namirnica kao može imati, pa načine kuhinja, međutim on je umjetnik. Jedna, recimo tako, distopija gdje on zapravo na kraju biva osuđen na smrt, ali se rekonstruira jedan recept koji je izgubljen u Antici, Marka Gabija Apicija, koji se zove Epitaf, i umire u blaženstvu tog spoja otrovnih aromatičnih trava i gljiva zajedno sa svinjskom pisanicom koja je u medu, koja je eto tako odredila kuhinju rimskih careva, ali i njihovih protivnika, pa tako i vladara života i smrti u svim totalitarnim režimima i pojedinca.
1: Evo ga, ne mogu odoljeti sada, imate ovaj kompjuter vaš otvoren ovdje ispred mene, vidim moja mila Zojice, izgleda mi da će kiša, pričamo o pisanju, to će biti neke priče za djecu, što je ovo sada?
0: Zove se priče za moju unučicu i sve mališane. Otprilike će biti 100 priča, ovo su baš u radu priče koje sam ja njoj zapravo svaki dan pisao preko Facebooka i kombinirao sam sa fotografijama koje su odgovarale takvom izričaju, a sada na kraju se to naravno u pomnoj književnoj obradi, jer jako je teško pisati za uzrast, ono kako se kaže, od 7 do 77, a ovo je čak i manje, moja unučica još nema ni 4 godine, tako da su ozbiljne teme morate modificirati i prilagoditi iskrenom jeziku, a to je dječji jezik koji ne trpi kalambure, metafora, alegorija, duge rečenice i tako dalje, i sve zapravo mora odisati bajkom kao što to kod djece je slučaj. Prema tome, sad je bila nedavno moja unučica, ona inače živi u Švicarskoj, i zapamtio svaki put kaže, a dobro, sad, ajde dosta, idemo sad igrat. I to znači, to je, idemo sad igrat, te priče zamjenjuju upravo o čemu smo sada pričali. Tako da se toj knjizi jako, jako veselim, i ona će biti, vjerojatno će izaći iz tiska, mislim, početkom sljedeće godine. To mi se i sviđa, zapravo ta elipsa, ja sam počeo sa jednom knjigom koja je toliko ozbiljna da uopće nije bila primjerena uzrastu jednog 18-godišnjaka, a da zapravo završim sa knjigom jednog već ostarilog pisca koji govori jezikom djece.
1: Ovo se sad nameće naravno samo po sebi, dakle sada ste rekli sami nešto, 18 godina ozbiljna jako literatura u drugačijem smjeru, naravno sada su priče za djecu. Koliko ste se vi zapravo, kad o tome razmislite, mijenjali kao autor, koliko ste se promijenili u smislu ne samo interesa, nego načina na koji radite?
0: Pa, gledajte, to bi bilo jako preuzetno reći da se nisam mijenjao. Da pače, od proze koja je bila bremenita recimo utjecajima, naravno, možda završetka klasične proze, to znači proze Dostojevskog, Tomasa Mana, što mnogi zovu krajem klasične književnosti, pa do nekako tih lagodnijih izričaja, sam polako stvarao svoj stil. Međutim, on je ostao, moram reći, poprilično barokan. To su rečenice koje traže određeno predznanje, ali i u nekim knjigama su opet brušene, kao što je Epitaf, pa ta trilogija cijela, Rad za peti okus ili Eliksir istine, koje su potpuno osuvremeni stil, to znači on se doista dotiče nekih suvremenih pisaca, da ih samo ne počne nabrajati, jer toga ima cijela jedna mala enciklopedija. I upravo te metamorfoze su mi omogućile da rastem i uzrastam kao čovjek, ali i kao književnik, usporedno sa mjenama mog odnosa prema slaganju riječi. Drugim, kad bi probao to na drugi način objasniti, doista čovjek ne može biti stalno vezan i usidren i tvrdoglav u onome, u svom mišljenju, pa tako i u svom odnosu prema svijetu, još manje prema književnosti. Treba ne zapuštati svoju poetiku, a onako kako vam život otvara prozor kroz koji smo danas pogledali, tako vam otvara naravno i nove vidike prema onome čime se bavite. A moja književnost se doista bavi, ajmo reći, ozbiljnim stvarima, bez pretenzije da one budu ključ kao rješenje.

0: moj idući gost u današnjoj sobi s pogledom, Veljka Barbijerija poznaje već puno godina. Povezala ih je književnost, a što još dijele zajedničko, ispričao mi je povjesničar književnosti Slobodan Prosperov Novak.
1: Pa gledajte, mi se znamo od uvijek, mislim, mi se znamo od kad je osnovana Dalmacija. Mislim, mi smo dva Dalmatinca, kako ovdje nekad kažu, sad na kace, mislim, sve je naše u Dalmaciji. I da je kako bi trebalo biti, mislim da bi Veljko Barbijeri danas bio direktor Dalmacije, ali nema takve ustanove. Dalmacija se jedino spominje u jednom dijelu naziva Splitsko-dalmatinske županije. Dalmacija je istjerana iz našeg komunikacijskog prostora. A što se Veljka tiče, naravno, fizička naša veza povezana je s dolaskom u Zagreb, studija, mi smo i vršnjaci, premda Veljko je studirao i pravo, a naravno on je izučio i arheološke discipline i te, a ja sam studirao književnost, premda opet ja sam vezan sa tom njegovom ljubavlju, sa arheologijom, jer sam odgojen od mog strica Grge koji je bio arheolog, tako da nas to povezuje. S druge strane, povezuju nas dva zavičaja, makarsko-hvarski, njegov makarski, moj hvarski, a onda dubrovački koji je imao i zajednički naš, jer Barbijerije sam ja u Dubrovniku sretao kad sam bio malo dijete, njegov je rođak, a opet Veljko je iz makarskog sustava, a opet kad sam bio novinar, mlad čovjek i kad sam živio u Italiji, onda susret sa tekstovima njegovog pokojnog oca, velikog hrvatskog novinara Frane, još je više učušćivao taj neki odnos. S druge strane, Veljko je napisao knjigu o mom zavičaju hvarskom, lijepu knjigu o kartolinama hvarskim, on je napisao knjigu o Makarskoj, divnu, napisao je knjigu o Splitu, a ja sam napisao knjigu o Splitu, pa onda knjigu o Hvaru, tako se tu negdje lovim, s time da su njegove knjige na neki način, rekao bih, poetičnije od mojih, moje su možda više didaktičke, to je možda povezano više što sam ja profesor. Premda Veljko ima u svojim knjigama puno profesorskog. Recimo, njegova knjiga iz moje struke je izuzetno važna, premda je moji kolege ne citiraju i baš ih briga za nju, ali to je vrlo važna knjiga. To je knjiga o gastronomskoj koncepciji raznih hrvatskih pisaca. Znate, Veljko Barbijeri uveo jedan pravi govor o hrani. Smo kod nas, imate slučaj jedne knjige o životinjama i biljkama, o životinjama jedne moje kolegice, koja ne razlikuje mrtve od živih životinja, kuhane od živih, ne. A onda to samo pokazuje dokle to ide, a Veljko je napisao knjigu naprosto o poznavanju gastronomije, dakle, jednom vrlo važnoj humanističkoj disciplini, i dokazao da nije bilo praktički hrvatskog pisca koji nije bio jako, jako upućen u gastronomiju. To znači da kad Marin Držić, recimo, na usta pometa govori o jednom receptu, o kako se radi kopun, dakle, recimo, uškopljeni pjevac, onda je dokazano, i Veljko o tome piše, i ja sam se time bavio, da taj tekst nije nikako tekst prepisan nekoga ručka kojeg je on pojel, nego je povezan sa knjigom. Dakle, hrvatska književnost je više književnost nego što je književnost samog života, i to je možda njena mana, neko će reći, ali i nije, mislim, samo je, i Veljko i ja pripadamo narašta i to nas povezuje, naravno, onoga što su ljudi koji su čitali Borgesa imali zajedno, a to je naravno praviti književnost od književnosti.
0: Veljko Barbijeri je na našoj hrvatskoj sceni, gdje je nekako njegova pozicija?
1: Vrlo, vrlo visoko. Recimo, žalosno je što Veljko nije član Hrvatske akademije, to je, recimo, po mom mišljenju, nenormalno. Veljko je i u poeziji ostvario vrlo, vrlo lijepe rezultate svojom knjigom u Maci Hrvatskoj. Veljko je prozaik koji je najprevođeniji, vjerojatno, hrvatski pisac u ovom trenutku. To nitko ne kaže, baš koga briga da te stvari pobraja, ali Veljko je prevođen i na njemački, i na mađarski, i na talijanski jezik. Još davno je njegovi zapisi carskog urmana su otišli u Italiju, u Njemačku, tako ta područja još prije Domovinskog rata. Ne? Zatim njegovo sudjelovanje u Domovinskom ratu dalo je jednu veoma lijepu knjigu o tom vremenu, o njegovo zapamćenje tog vremena, jedna od boljih knjiga o naše te problematike ratne u literaturi. A s druge strane, ko što sam već spomenuo, on je pisac o gradovima. Znate, mi Dalmatinci uvijek želimo pisati o gradovima i svi stalno pišemo o gradovima, jer to jest ono što Dalmaciju odvaja. Možda i većeg dijela Mediterana, a onda i drugih dijelova Hrvatske, naravno, jer nigdje nema toliko gradova koliko ih ima na hrvatskom dijelu Jadrana. Nema ih ni u Italiji, ako pogledate, ima svakakvih gradova, ali oni nisu na moru najveći.
0: Kakav je kao prijatelj?
1: Veliko je divan prijatelj, naravno. Mi se, nažalost, ne sretnemo baš prečesto, ali svaki susret s njime je uvijek svečanost. Prvo, najčešće kulinarska, gastronomska, jer on je u tome stručnjak, a ja sam zahvalan mediji za to jer volim jesti, a i sam sam malo pisao i ja o gastronomiji, ali ne iz pozicija njegovih, pa onda dakle je to. A što se tiče svih drugih elemenata, od najprivatnijih, najintimnijih, to su naše veze su vrlo, vrlo

0: S obzirom da ste vrlo prevažen hrvatski autor, od uvijek se nekako posrećilo da vas jako puno strano tržište voli i želi čitati. Neko vaše iskustvo, kakva je zapravo uopće recepcija hrvatske književnosti trenutno, bih rekla, na nekom europskom čitalačkom tržištu, s obzirom da, evo što se tiče samoga izdavaštva, rekla bih da vlada jedna, kod nas barem, opća kriza.
1: Mislim da smo mi poprilično skeptični prema vlastitoj literaturi, a drugo, sam ja skeptičan prema razini literature, opće kulture koja nam se nudi u današnjim okolnostima. Ja sasvim sigurno nisam taj koji sam medijski eksponiran, osim kroz televizijske emisije o gastronomiji, da bih nametao na način kako nove generacije nameću svoje književnosti. To je već epohalno, senzacionalno, međusobno se dijele nagrade, dok je recepcija na drugim jezicima poprilično siromašna. Naravno, ne smatram da je to neka moja prednost, ali gotovo 1/3 svih mojih naslova je doživjela na ovaj ili ovaj način neki prijevod. To znači od bugarskog do holandskog, od nama možda najreferentnijih jezika njemačkog i talijanskog, francuskog, pa mađarskog, slovenskog i češkog. Jako bi me veselio kad bi uspio objaviti nešto na engleskom, ali to je prespecifično tržište, a Rusija isto tako. To bi tek onda bio pravi uspjeh. Ne bih rekao da se čita sve manje, nego se čita sve lošije. Ne prolaze knjige koje se bave onim što traži doista intelektualnu pažnju i zaokupljenost određenom temom, nego se čitaju knjige koje sami autori koji tvore neku grupu i koji sami su vrlo eksponirani u medijima i nameću kao mjerilo svih stvari. A to nije dobro, jer se to ne događa, moram nažalost priznati, nigdje u svijetu. Naravno, postoji i književnost koja je agresivnija u svom izričaju, postoji književnost koja je klasičnija, koja je vrlo suvremena, međutim, nema diskriminacije. Kod nas se sve svodi, moram reći, na neku estetsku ideologiju koja mi se ne sviđa, nije mi se nikad sviđala i nikad se čak i ni u doba dok smo svrstavali u Borgesovce nisam osjećao pripadnikom neke književne grupe.
0: Imate svoj originalni rukopis, što je nekako uvijek dobro slijediti samoga sebe, bez obzira na sve.
1: Pa moram reći da mi on pruža zadovoljstvo, ali sam nezadovoljan načinom kako su neke od mojih knjiga koje tako dožive neki svjetski uspjeh, ne mogu reći svjetski uspjeh, nego određeni uspjeh na pogotovo europskim tržištima, da se kod nas to uopće niti registrira, niti se primjećuje, dok se za neku sitnu nagradu odmah pišu duplerice, intervju i tako dalje. Ne mogu reći, ne znam, zadnja nagrada mi je bila nagrada Matice Hrvatske za Dioklecijana kao najbolji roman. Da, pisao je Forum, bio intervju u Vijencu, međutim u ovom javnom tisku nije bilo 3 rečenice. Kad je Jakša Fiamengo objavio svoju veliku zbirku poezije, u Slovnoj Dalmaciji niti riječi. 1700 godina Splita, koje se slavilo 10 godina, završna manifestacija je bila promocija mog Dioklecijana. Slobodna Dalmacija nije objavljena niti retka, nego jedan tako vrlo negativistički tekst o povijesti kao jednoj nepotrebnoj znanosti, a pogotovo u Dioklecijanom gradu koji ipak je prvenstveno grad došljaka, hajduka i drugih tema, a ne svog izvorišta, budući da autor niti ne zna da je to tako. I prema tome, ja s njima održavam dobre odnose, ali mi se nikako nećemo moći naći na to, na, upravo na toj ajde kažemo književnoj areni zbog toga jer nepoznavanje, ali isto tako i nametanje jedne parademokratske i paraliberalne s druge strane i vrlo površne percepcije svijeta oko nas koja se sve više pretače u jedan medijski zapravo tako ne svijet moram reći mi ne odgovara.
0: A možete li zaključiti kad se osvrnete na sve ono što ste do sada napravili, a bit će toga još ili puno toga je u pripremi, jeste li zadovoljan, ispunjen pisac, čovjek?
1: Jesam, da. Ne, moram reći, čak moram i materijal realiziran i zadovoljan i prema tome nemam nikakvih problema. Još tome sam eto imao čast da budem u Domovinskom ratu, pa sam i imao čast da budem dva puta ranjen, pa imam i takvu mirovinu. To je sve jedan kalidoskop mog života u kojem se miješaju doista vrlo intenzivne, da mogu reći osjećajne, erotske, pustolovne i ekstremne veze i sjećanja sa jednim smirenim životom koji pokušavam sada živjeti i kojemu se odužujem upravo kroz trajno pisanje, ali nažalost moj temperament mi niti danas ne da mi je.

0: sa ovim mojim licem stranca, bez gospodara i bez lanca, vama sam čudan bio ja. Sa ovim očima ko more, koje i sanjaju i gore, sa ovim očima bez zla.
1: Veljko Barbieri istaknuti je književnik, autor brojnih romana i eseja, te je jedan od najprevođenijih hrvatskih pisaca. Gastronomski je stručnjak, te je vrlo poznat zbog odličnih knjiga o povijesti hrane i kuharica, a na hrvatskoj televiziji godinama vodio svoj vrlo gledani serijal Jelovnici izgubljenog vremena o povijesti hrane kao povijesti civilizacije. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada, a jedna od njih je nagrada Matice Hrvatske za najbolju knjigu godine za roman Dioklecijan.
0: Bilo je lažnih, bilo vjernih, hiljadu žena zaljubljenih, uz njih sam odrastao ja.
1: Zahvaljujem svojim gostima na razgovoru, slušali ste glazbu koju je odabrao književnik Veljko Barbieri. Današnju emisiju U sobi s pogledom tonski je realizirao Nikola Potkrajac, uredila je razgovarala Nataša Ricijaš-Kreig. Srdačan pozdrav.

došao je čas. Robinja, od sad ti ćeš biti spletena u te zlatne niti, u ljubav koja čeka nas. Kraljica bit će

0: Ovom smo se emisijom oprostili od Veljka Barbierija, koji je preminuo u 77. godini života. Razgovor je snimljen 2018. godine.
1: Hrvatski radio. Prvi program.
2: U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Glazbena razmatranja o prolaznosti, čežnji i utjesi donosi posljednji koncert ciklusa Canzonier ove sezone, Smrti vrijedne življenja. Sa zborom i simfonijskim orkestrom HRT-a te akademskim zborom Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Tomislava Facinija. Program povezuje dojmljiva dijela od Bacha u reinterpretaciji Knuta Nisteda preko monumentalne orkestralne strasti Wagnerove predigre i Izoldine ljubavne smrti do filozofske dubine Brahmsove pjesme sudbine i profinjene ljepote Strausova ciklusa Četiri posljednje pjesme. Solistica je Diana Haller, umjetnica iznimne međunarodne karijere i prvakinja državne opere u Stuttgartu. U četvrtak u 19.30. U Lisinskom i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Od 25. do 31. svibnja Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Ruska osveta Ukrajini, gađali Kijev moćnom balističkom raketom Orešnik. Amerikanci bi vrlo brzo mogli objaviti pojedinosti sporazuma s Iranom. Moguće je da će svijet u sljedećih nekoliko sati dobiti neke dobre vijesti. Vlada sljedeći tjedan predstavlja paket mjera protiv inflacije. Vrijeme i sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. Na istoku moguć pokoji pljusak, temperature od 26 do 31 stupanj.
2: Postignut je veliki napredak u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država, objavio je sinoć američki predsjednik, dok je državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dobrih vijesti do kraja dana. Agencije prenose da dogovoreni sporazum uključuje prekid borbi na 60 dana i otvaranje prometa Hormuškim tjesnacem, kao i iranskih luka, te izuzeće od sankcija. Ivanka Zorić.
3: Da je sporazum u najvećem dijelu postignut, objavio je sinoć američki predsjednik Trump, a državni tajnik Marco Rubio jutros je najavio.
0: Što se tiče situacije s Iranom, vjerujem da će kasnije danas biti objavljeno više vijesti o ovoj temi, a predsjedniku ću prepustiti daljnje objave o tome. Mislim da možda postoji mogućnost da će u sljedeća dva sata svijet dobiti neke dobre vijesti, barem u vezi s tjesnacem i u vezi s procesom koji nas u konačnici može ostaviti tamo gdje predsjednik želi da budemo, a to je svijet koji više ne mora biti u strahu ili brizi zbog iranskog nuklearnog oružja. Ali možda malo kasnije danas imat ćemo više toga za reći. Postignut je određeni napredak, ali također želim napomenuti da još imamo posla. Vidjet ćemo.
3: Prema dostupnim informacijama, memorandum o razumijevanju uključuje prekid napada na 60 dana, otvaranje Hormuškog tjesnaca za plovidbu bez naknada za prolaz. Za uzvrat SAD bi ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio određena izuzeća od sankcija kako bi Iranu omogućio izvoz nafte. Kad se postigne konačni sporazum, američke snage povukle bi se iz regije, a zamrznuta iranska imovina u inozemstvu bila bi oslobođena. Memorandum uključuje i jamstva da će Izrael prekinuti napade na Hezbolah u Libanonu, no reakcije iz izraelskih medija sugeriraju da se Tel Aviv s tim ne slaže. Ismail Bagai, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, potvrdio je da Teheran radi na finaliziranju memoranduma.
4: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja. Iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon.
3: Iranski predsjednik Masud Pezeškian kaže da je njegova zemlja spremna uvjeriti svijet da ne traži nuklearno oružje, te da je izraelski režim taj koji želi destabilizirati regiju. Pezeškian je rekao i da se nikakva odluka neće donijeti bez dopuštenja trećeg iranskog vrhovnog vođe, Mojtabe Hameneija, koji nije viđen u javnosti otkako je postao vrhovni vođa 8. ožujka. U državama Perzijskog zaljeva vijesti o napretku pregovora dočekane su s olakšanjem, ali i oprezom.
0: Izraelska vojska naredila je hitnu evakuaciju stanovnicima 10 gradova i sela u Libanonu zbog optužbi da je Hezbolah prekršio sporazum o prekidu vatre. Morate odmah napustiti svoje domove i odmaknuti se od naselja najmanje kilometar prema otvorenim područjima. Svatko tko je u blizini pripadnika Hezbolaha, njihovih objekata i oružja, dovodi vlastiti život u opasnost, navodi se u objavi IDF-a.
2: Rusija je rano jutros izvela jedan od najjačih napada na Kijev i okolicu. Lansirano je više od 600 raketa i bespilotnih letjelica, a najteže posljedice izazvala je raketa Orešnik, koju je Rusija upotrijebila treći put od početka rata. Potvrdila je to i službena Moskva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
0: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj orešnik na Bilu cerkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada. Papa Lav XIV. Pozvao je na molitvu za jedinstvo katoličke crkve u Kini, koja je podijeljena na službenu crkvu pod nadzorom Pekinga i podzemnu crkvu koja je ostala vjerna Rimu. Kina i Vatikan sklopili su povijesni tajni sporazum o osjetljivom pitanju imenovanja katoličkih biskupa u Kini. Potpisan je 2018. a posljednji je put obnovljen na 4 godine u listopadu 2024. godine. U Kini živi oko 12 milijuna katolika koji su od 1950. godina podijeljeni na službenu i podzemnu crkvu.
2: Dok mu građani prosvjeduju, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić otputovao je u višednevni posjet Kini. Prema najavama trebao bi potpisati više od 30 bilateralnih sporazuma i nekoliko ugovora s kineskim kompanijama, a primit će ga i predsjednik Xi Jinping.
0: Washington odustaje od politike izgradnje država i intervencionizma na Zapadnom Balkanu, te se okreće suradnji uz poseban naglasak na BiH i realizaciju južne plinske interkonekcije s Hrvatskom, stoji u izvješću Američkog ministarstva vanjskih poslova poslanom Američkom kongresu. Od sada će politika SAD-a biti usmjerena na stabilnost i obostrano korisno partnerstvo.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Aktualno u 17.
2: 19 minuta šutnje za ubijenog mladića iz Drniša Luku Milovca održano je i na zagrebačkom Zrinjevcu. Okupilo se 200 građana u znak potpore njegovoj obitelji.
0: Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka Milovac i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Barišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. U Drnišu, Zadru, Šibeniku, Splitu, Osijeku i u velikim gradovima odali su počast s 19 minuta šutnje. Pozivam cijelu Hrvatsku da to učini. Barišić je rekao da će fotografija Luke Milovca ostati do kraja dana u prostoru glazbenog paviljona na Zrinjevcu kako bi građani odali počast nesretnom mladiću, zapalili svijeće, ostavili cvijeće i pomolili se.
2: Vlada će sljedeći tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ministar financija najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih. Iva Rogić.
5: Prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljenoj 15. ovog mjeseca, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put zabilježena na toj razini u listopadu 2023. godine. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio govoriti o pojedinostima paketa, ali je najavio.
6: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
5: Premijer Andrej Plenković objasnio je da će paket biti usmjeren na više sektora.
7: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
5: Najavljenim antiinflacijskim mjerama, kaže ekonomist Damir Novotni, vlada prvi put unosi novinu, priznaje da inflaciju ne potiču samo vanjski generatori, nego i domaća potražnja.
8: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne.
5: A sadržaj novog paketa, predviđa Novotni, mogao bi donijeti.
8: Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
5: Brzog zaustavljanja inflacije, zaključuje, vjerojatno neće biti. Vjerojatnije je da će se rast cijena početi smirivati tek iduće godine, kada kućanstva i turisti više ne budu spremni plaćati sadašnje visoke cijene robe i usluga.
2: Vrućine su već počele u našoj zemlji, iako je tek kraj svibnja. Ovih se dana očekuju temperature više i od 30 stupnjeva. Mnogi će osjetiti zdravstvene teškoće, pa bi se trebali držati savjeta stručnjaka, poput zaštite kože od sunca, ali i redovitog mjerenja tlaka. Sandra Erak.
9: Promjene vremena uvelike utječu na vrijednosti krvnoga tlaka, upozorava dopredsjednik Hrvatske lige za hipertenziju, endokrinolog Ivan Pečin.
10: Mi klimatske promjene izovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve, mjeriti svoj tlak. Zaočekivati je, kad je jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji imaju svoju terapiju, jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje, koje će opet vidim kroz jedno tjedan dana doći, onda se krvne žile stisnu, pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
9: Važno je da kronični bolesnici redovito i pravilno mjere tlak, te uzimaju propisanu terapiju.
10: Ako bi te vrijednosti bile jako niske, onda bi zapravo trebali u suradnji sa svojim doktorom možda čak ne preskočiti dozu, nego recimo prepoloviti dozu.
9: Na zdravstvene tegobe nisu imune ni zdrave osobe.
10: Tu se može jasno očekivati i vrtoglavice i možda nekakav umor i pospanost. Trebalo bi stvarno onako staviti svoje u ovako toplom vremenu životne navike i iz pete brzine možda u treću ili u drugu brzinu.
9: Boravak u rashlađenim prostorima i neizlaganje suncu između 10 i 17 sati dobro je za tlak, ali i za našu kožu. Predstojnica Klinike za spolne i kožne bolesti KBC-a Sestara Milosrdnica Mirna Šitum poziva na odgovorno ponašanje pod suncem.
11: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno suncu.
9: Jedan od ključnih savjeta je piti više vode, a manje kave i alkohola.
2: Uoči početka zahtjevne požarne sezone, vatrogasci su otišli na tradicionalno hodočašće u Mariju Bistricu. Bilo ih je više od 2000 iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Ivica Grudiček.
12: Profesionalci i amateri, muškarci i žene, iskusni vatrogasci te vatrogasna mladež rame uz rame uz vatrogasnu himnu stigli su u Mariju Bistricu. Zvonko Ortner.
13: To je velika čast, ali i velika odgovornost. Odgovornost prema samom sebi, prvenstveno, a nakon toga i prema našim sugrađanima.
12: Težak, opasan i odgovoran je to poziv. Gotovo 40.000 intervencija na godinu bilježe hrvatski vatrogasci. Od gašenja požara do spašavanja ljudi i imovine zbog učestalih vremenskih nepogoda. Nino Komici iz jezera Posavskog.
14: To je više manje uvijek borba sa Savom, rijekom Savom, s obzirom da zna biti puno poplava, pa uvijek se moramo aktivirati i braniti onda taj dio da ne poplavi mjesto. A i sad ove prirodne nepogode koje se događaju u zadnje vrijeme, jaki vjetrovi i tako to, pa onda treba uvijek maknuti drva koja padnu na cestu.
12: Najaktivnija su dobrovoljna vatrogasna društva iz malih mjesta. U Mariji Bistrici je čast biti dio ove zajednice. Velimir Babić.
15: Ponosno mogu reći da u Krapinsko-zagorskoj županiji vatrogastvo je dio nekakve obiteljske tradicije i zasigurno ne postoji ni jedna kuća u Zagorju gdje barem netko nije bio član vatrogasnog društva, pa se onda evo to prenosi s koljena na koljeno, tako je i u mojoj obitelji.
12: Ipak najteže je u ljetnom periodu kad uz našu obalu bjesne brojni požari. Glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković kaže da su za sezonu spremni.
16: Školovanje se nastavlja, opremanje se nastavlja iz fondova na lokalnoj razini, područnoj razini, dakle opreme. Dakle, će biti puno vozila, će puno, nastavit će se cijelo ljeto isporuka šumskih vatrogasnih vozila. Ono što je najbitnije su ljudi i to je ono na čemu moramo ustrajati.
12: Osim iskusnih profesionalnih vatrogasaca, najviše je ovdje amatera, mladih vatrogaskinja, Ena Plantak.
17: Pa mi smo još od kad smo male bile u vatrogastvu i to nas je jako zanimalo. Još od kad smo bile na Brentačama, prešle smo i mladež i sad smo u A ekipi.
12: Tisuće članova Hrvatske vatrogasne zajednice je zaista respektabilan pokazatelj očuvanja tradicije, ali i sposobnosti koje hrvatsko vatrogastvo ima, zaključio je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
0: U koncertnoj dvorani Lisinski okupilo se pak više od 1800 vatrogasaca iz Zagreba i cijele Hrvatske. Održana je glavna proslava mjeseca zaštite od požara u organizaciji Vatrogasne zajednice grada Zagreba. Istaknuta je važnost prevencije požara, edukacije građana i priprema za protupožarnu sezonu. Bio je to ujedno i uvod u proslavu 150 godina organiziranog vatrogastva u Hrvatskoj.
1: Aktualno u 17.
2: U digitalnom prostoru u kojem odrastaju današnje generacije, privatnost je sve izloženija, a rizici sve stvarniji. Sexting, razmjena intimnih sadržaja u digitalnom okruženju, postao je dio svakidašnjice mladih, ali i izvor ozbiljnih posljedica kada se dogodi bez pristanka ili pod pritiskom. Tim fenomenom godinama se istraživački bavi izvanredna profesorica s odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru, Arta Dodaj, dobitnica godišnje nagrade za znanost. Nagrađena je za svoj doprinos razumijevanju sextinga i online seksualne ucjene među mladima. Marina Vuka.
18: Okidač za ovo istraživanje bio je nedostatak ozbiljnih podataka o sextingu.
19: Kada smo imali jedan poziv od strane srednje škole, jer se dogodio slučaj razmjene seksualno eksplicitnog sadržaja, to bilo 2010. godine. Za nas je bilo dosta intrigantno, zato što smo to vidjeli u znanstvenoj literaturi dosta rijetko i to na području Sjedinjenih Američkih Država.
18: Istaknula je profesorica Arta Dodaj. A praksa pokazuje da se sexting najčešće događa u dva potpuno različita konteksta.
19: Nekada se događa u smislu da se razmijenjuju ti seksualni sadržaji u kontekstu koji je onako blizak u povjerenju i uz pristanak, i to je dobrovoljni oblik sextinga, a ponekad se dogodi da zapravo se sadržaj proslijedi dalje bez pristanka te osobe. To ulazi u kategorije rizičnog oblika sextinga.
18: No, motivi sudjelovanja su različiti.
19: Često vam znaju reći da ono sudjelujem zbog zabave ili šale, pa nije to ništa strašno, ili vjerujem toj drugoj osobi pa ću onda proslijediti.
18: A te granice se vrlo lako iskupe.
19: U jednom trenutku vam izgleda, ulazi u razvojno očekivano ponašanje, pa počinje eksperimentirati, istraživati seksualnost u vrlo brzom trenutku, ide u neku drugu dimenziju rizičnog ponašanja gdje se neko odlučio osvetiti i proslijediti takav sadržaj.
18: Sadržaj koji se s razvojem tehnologije neprestano mijenja i poprima nove oblike.
19: Imate primjerice generiranje seksualno eksplicitnih sadržaja uz pomoć alata umjetne inteligencije, imate različite oblike online seksualne ucjene, takozvani sextortion.
18: Mladi pritom često nisu svjesni rizika.
19: I u psihologiji imate i adolescentski egocentrizam, to znači da vidite sve iz vaše perspektive i teško vam je vjerovati da se nešto trenutno možda vama može dogoditi.
18: A to se događa svima, neovisno o spolu.
19: Na način da se prije onako doživljavalo da možda djevojke imaju veća iskustva i negativna iskustva. Ono što vam danas brojni empirijski nalazi kažu da su vam te razlike dosta nekonzistente, pa čak i da nisu toliko vidljive.
18: No, ono što je najvidljivije jesu posljedice koje zlouporaba sextinga ostavlja na mlade. A da bi se takvi ishodi spriječili, potrebno je sustavno djelovati.
19: To nam sigurno treba nekakav sveobuhvatan model edukacije koji djeluje sustavno, interaktivno, koji uključuje i roditelje i nastavnike i na kraju krajeva mlade.
18: Koji bi se onda mogli kretati u digitalnom prostoru s više sigurnosti i manje rizika.
2: U Gorjanima pokraj Đakova organiziran je tradicionalni proljetni ophod kraljica ili ljelja. Održava se uvijek za blagdan duhova, a taj gorjanski običaj 2009. godine zaštitio je UNESCO, uvrstivši ga u svoj popis nematerijalne kulturne baštine svijeta.
0: U njemu pravilo je sudjeluju samo mlade djevojke, odjevene u prepoznatljive, bogate narodne nošnje ljelja, koje imaju visoke, bogato kićene kape na glavi, a u rukama drže sablje. Običaj se veže za seosku povijest iz vremena Turaka. Predaja kaže da su Turci zarobili sve seoske muškarce, a žene, kako bi ih oslobodile, odjenule su se u mušku odjeću, u ruke uzele poljoprivredni alat, te vičući krenule osloboditi zarobljene očeve, muževe, sinove i braću. Prema legendi, kada su ih Turci vidjeli, uplašili su se misleći da su duhovi, te su žene tako oslobodile seoske muškarce.
2: Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
20: Počeo je glavni turnir drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Dino Prižmić igra protiv Amerikanca Michaela Zhenga, vodi 2-0 u setovima. Oba je dobio 6-1. Na Europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu broncu je osvojila hrvatska ženska reprezentacija u borbama slavljem protiv Austrije 2-1. Pobjede su upisale Mija Greta Zorko i Sadea Bečirović.
4: Jako je lijep osjećaj nakon 3 godine ponovo se vratiti na postolje i to je ono što smo jako dugo očekivale i evo konačno se sada ostvarilo. Viza za svjetsko je u našim rukama, putujemo u Kinu. Jako se veselim, jednostavno jako sam sretna i ponosna na cure i na sebe što smo to uspjele.
20: Bila je to ukupno 6. medalja za Hrvatsku na ovom prvenstvu, a osvojene su i 3 u parakarateu. Rukometaši iz Zagreba i Nexa večeras igraju finale Kupa u Poreču. Utakmicu od 18:15 pratimo na drugom programu. Od 19:00 igraće se 2. utakmica finala malonogometnog prvenstva između Rijeke i Olmisuma. Rijeka vodi 1-0 u seriji na 3 pobjede. U finalu košarkaške Eurolige od 20:00 u Ateni za naslov će igrati Olympiakos i Real Madrid. U američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi u finalu istočne konferencije New York Knicksi pobijedili su Cleveland 121-108 i poveli s 3-0 u seriji na 4 pobjede. A u 22 sata počinje utrka Formule 1 Velika nagrada Kanade u Montrealu. Iz prvog startnog reda krenut će vozači Mercedesa, Britanac George Russell, Italijan Kimi Antonelli, inače vodeći u ukupnom poretku svjetskog prvenstva. I za kraj čestitke hrvatskoj reprezentaciji koja je na 25. izdanju europskog prvenstva u kuglanju za slijepe i slabovidne osvojila čak 28 medalja, pri čemu 17 zlatnih. A uspješni su bili i hrvatski paraatletičari na Grand Prix mitingu u Švicarskoj. Osvojili su 16 medalja, pri čemu 7 zlatnih. A čestitke i Dini Prižmiću koji je završio posao u prvom kolu Rolanga Rosa, pobijedio je Amerikanca Žanga 6-1, 6-1 i 6-3 te izborio 2. kolo.
1: Vremenska prognoza.
2: Kakvo nas vrijeme očekuje sutra, sinoptičar Domagoj Dolički?
21: Većinom sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjesecice umjerena na oblaka, a uz više oblaka, uglavnom u istočnim predjelima, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnja. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na obali otocima od 18 do 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Idućeg dana u Hrvatskoj i dalje pretežno sunčano, posebice na Jadranu te danju vrlo toplo i vruće. U srijedu na kopnu s više oblaka moguće su lokalni poslijepodnevni pljuskovi, a u četvrtak i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura poslijepodne u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Četvrtak bura u jačanju. Temperatura bez veće promjene.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Ruska osveta Ukrajini gađali Kijev moćnom balističkom raketom Orešnik. Amerikanci bi vrlo brzo mogli objaviti pojedinosti sporazuma s Iranom. Moguće je da će svijet u sljedećih nekoliko sati dobiti neke dobre vijesti. Vlada sljedeći tjedan predstavlja paket mjera protiv inflacije. Vrijeme i sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu, na istoku moguć pokoji pljusak, temperature od 26 do 31 stupanj. Aktualno u 17 tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Mario Krstanović.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u našu emisiju posvećenu Evergreen glazbi. Ovo izdanje vodi vas vremeplovom kroz Evergreene koji su i danas često zapamćeni u svim generacijama. Nezaboravne melodije i glasovi velikih glazbenih umjetnika krase četvrt prvog programa Hrvatskog radija narednih pola sata. Uživajte u melodijama koje će vas podsjetiti na prošlost, ali i donijeti toplinu u sadašnjosti. U glazbenom putovanju kroz vrijeme pridruže vam se programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross. Ostanite s nama.

0: razoran ruski napad na Kijev, ispaljen i Orešnik, balistička raketa dometa 5000 km. Poljoprivrednici se bore sa sušom, opstanak samo uz velika ulaganja u sustave natapanja. High rating o turističkoj sezoni, hoće li biti bolja ili lošija od lanjske? Dodjelom Zlatne palme završio 79. filmski festival u Cannesu.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome. Vaš prvi.

0: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump sinoć objavio da je postignut velik napredak u pregovorima Irana i SAD-a, državni tajnik Marco Rubio najavio je objavu dobrih vijesti do kraja dana. Sporazum navodno uključuje prekid borbi na 60 dana, otvaranje prometa hormuškim tjesnacem te otvaranje iranskih luka i izuzeća od sankcija. Da se radi na finaliziranju sporazuma, potvrdio je i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagai.
1: Što se tiče situacije s Iranom, vjerujem da će kasnije danas biti objavljeno više vijesti o ovoj temi, a predsjedniku ću prepustiti daljnje objave o tome. Mislim da možda postoji mogućnost da će u sljedeća dva sata svijet dobiti neke dobre vijesti, barem u vezi s tjesnacem i u vezi s procesom koji nas u konačnici može ostaviti tamo gdje predsjednik želi da budemo, a to je svijet koji više ne mora biti u strahu ili brizi zbog iranskog nuklearnog oružja. Ali možda malo kasnije danas imat ćemo više toga za reći. Postignut je određeni napredak, ali također želim napomenuti da još imamo posla. Vidjet ćemo.
2: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja. Iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon.
0: Rusija je rano jutros izvela jedan od najjačih napada na Kijev i okolicu. Lansirano je više od 600 raketa i bespilotnih letjelica. Najteže posljedice izazvala je raketa Orešnik, koji je Rusija upotrijebila treći put od početka rata. Potvrdila je to i službena Moskva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada. Svojim raketama premagaje
0: žitlovi budinki. Papa Lav XIV. Pozvao je na molitvu za jedinstvo katoličke crkve u Kini, koja je podijeljena na službenu crkvu pod nadzorom Pekinga i podzemnu crkvu koja je ostala vjerna Rimu. Kina i Vatikan sklopili su povijesni tajni sporazum o osjetljivim pitanjima imenovanja katoličkih biskupa u Kini. Potpisan je 2018. a posljednji je put obnovljen na 4 godine u listopadu 2024. godine. U Kini živi oko 12 milijuna katolika koji su od 1950. godina podijeljeni na službenu i podzemnu crkvu. Vijesti. Uklonjeno je spomen obilježje poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane u Modranu kod Dervente. Vijesti je objavio banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković, što su osudili iz koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane u BiH. Obilježje je u obliku hrvatskog grba, a srpske stranke i udruge tvrdile su da podsjeća na slovo U i ustašku simboliku. Vremenska prognoza. Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. Na istoku moguć pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 18 do 22. Dnevno od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Porta. Do Portretta. Stjepan Bičanić i Branko Magdić predstavljaju Matija Krančić, Glasovir.
1: Student na Kunstuniverzitetu u Gracu, 23 godine, rođen u Zagrebu, i eto, sad još u detalje. Dakle, moj nekakav glazbeni put je počeo sa prilike 7 godina i mogu reći da dolazim iz relativno glazbeničke obitelji, jer je moja prabaka bila više godina profesorica klavira u Varaždinu. Nakon nje se još i baka bavila klavirom. Moj tata nije, iako je veliki fan klasične glazbe. I onda sam došao ja, i kad sam bio mali, prabaka je predložila sestru i mene upisati u glazbenu školu. I onda smo krenuli na tu nekakvu, na probe na 2 tjedna da vide profesori uopće smo mi za glazbu talentirani ili nismo. Tako sam završio 2 tjedna kod profesorice Terezije Babić i ona je rekla da imamo glazbenog talenta, čak za moju sestru da ima više talenta nego ja, da ću ja morati još malo poraditi više od sestre. I sad ostatak obitelji se naravno uključio u cijelo to obrazovanje. Od mojeg tate, tetka i tetak su mi poklonili pijanino koji je dan danas u našem stanu u Zagrebu. Iako roditelji nisu glazbenici, oboje se bave programiranjem, tu su naravno bili cijelim putem kao podrška. I uz mene uvijek godinu dana starija sestra s kojom sam išao zajedno sve do kraja srednje muzičke škole. I nakon tih prvih 2 tjedna probnih, odlučili smo se upisati u osnovnu glazbenu školu. Najbliža nam je bila glazbena škola Rudolfa Maca, i to kod profesorice Ele Korbar. Naravno, tamo smo pohađali školu 5 godina, 6 godina, jer smo se nakon osnovne škole sa profesoricom Korbar prebacili u srednju školu u centru Zagreba, u glazbenu školu Vatroslav Lisinski. Sad dok sam još na osnovnoj školi, bih htio istaknuti našeg ravnatelja Ivicu Ivanovića, koji nas je uvijek podržavao u svemu. I u tim prvim danima kad smo išli na prve seminare, prva natjecanja komorne glazbe u Opatiji, prepoznao je da imamo talent za to i da vrijedi uložiti u nas, i nikad nije bio problem nikakvo putovanje. I da, uglavnom osnovna škola je bila vrlo motivirajuća.

S Elom Korbar smo prešli u srednju školu i nastavili sa seminarima, sa natjecanjima i kako solo, tako i u komornoj glazbi. I sjećam se da smo još ko mali išli kod nje kad je kupila klavir. Išli smo kod nje doma i tamo imale satove, zato da bi još stigli više napraviti repertoara, i uvijek je davala svu sebe u nastavu i s novim idejama, i sama pohađala seminare i uvijek dolazila s novim metodama od različitih profesora, pa hajmo probati ovo, hajmo probati ono, možda nešto od toga upali na jednom od nas. Tako smo imali različite metode i vježbanja i prosviravanja, i nekad smo znali cijela klasa svirati istu skladbu kako bi vidjeli kako se tko na koji način pripremio za izvođenje. Uvijek nam je stavila nekakve izazove i trudila se motivirati nas, što se pokazalo uspješnim, jer smo zajedno s njom došli do kraja srednje škole. Pa i dan danas dolazi na sve koncerte i pratila me skroz do diplomskog koncerta. Da, nadalje smo ostali dobri prijatelji i uvijek smo u kontaktu.

Zapravo taj prelazak u srednju glazbenu školu je bio malo težak, jer sam nastavio još 7. i 8. razred osnovne škole u osnovnoj školi Augusta Šenoje. I tu je bilo malo putovanja između i nerazumijevanja prijatelja i okoline. I pronalaženje novog društva u centru Zagreba. I tu je negdje bila 2017. godina kada sam upoznao Lauru Marjanović u glazbenoj školi Lisinski. Tada sam se odlučio i za srednju općeobrazovnu školu, znači školu primijenjenih umjetnosti i dizajna. Iako roditelji nisu bili baš tome skloni, jer su vjerovali da bi gimnazijsko obrazovanje bilo primjerenije. Pa je zato i moja sestra išla u gimnaziju. A meni su rekli, ako se hoću baviti glazbom, da neću smjeti ići na ispite, znači u školi primijenjenih umjetnosti i dizajna postoji opcija da se ne ide na nastavu, nego da se već u srednjoj školi polažu ispiti bez pohađanja nastave. I oni su rekli, ako misliš ići u takozvani špud, ići ćeš na nastavu i biti tamo sa društvom koje je u glazbenom razredu. To se i na maturi pokazalo jako dobro, zato što ta škola pruža vrijeme i za vježbanje i za otkrivanje novih stvari, i upravo to vrijeme koje ima za maštu i za kreativnost pomaže učenicima da i postižu bolje rezultate. Na kraju smo se i usporedili, sestra i ja, koja je išla u gimnaziju, u ovim općeobrazovnim predmetima, znači obaveznima, smo imali identične, ako ne, sam ja imao i bolje rezultate. Upravo zbog toga što gimnazija pruža široko obrazovanje koje često više oduzima nego što daje, pogotovo u tim godinama.

Također to su bile teške godine zbog obiteljskih gubitaka i tu sam već počeo malo, mogu reći, sazrijevati i razmišljati na ozbiljniji način i o životu i o tome s čime se baviti, kako se baviti, čemu posvetiti vrijeme. I evo, sretan sam da sam onda nakon 4 godine srednje glazbene škole i kao učenik teoretičar i kao klavirist sam na završnom radu analizirao Schumannov koncert, vjerujući da ću ga jedan dan i odsvirati s orkestrom, što se na kraju i ostvarilo. I tu mogu napraviti poveznicu sa krajem studija na Muzičkoj akademiji, kada sam analizirao Brahmsov prvi koncert, koji sam također izveo javno. I volio bih staviti naglasak na tu teorijsku stranu glazbe, koju smatram izuzetno bitnom, kako bi mogli razumjeti i ovaj izvođački, ali i otići korak dalje od tog čisto mehaničkog vježbanja instrumenta i razumjeti što je to skladatelj zapisao u partituri.

U godinama virusa i pandemije slali smo snimke za prijemni i Laura i ja smo se odlučili poslati snimke u Austriju, u Graz i u Zagreb. I tako se dogodilo da sam ja primljen za studij u Zagrebu, a ona u Grazu, pa su se tu naši putevi razišli na nekoliko godina. Ja sam nastavio studij kod profesora Đorđa Stanetija, kod kojeg sam i završio studij u rujnu 2025. godine. I njega kao profesora cijenim izuzetno, zato što bih bio vrlo maštovit, motiviran za rad sa studentima, poticao je samostalnost. I mala anegdota koju mogu istaknuti je da smo ne svake, ali skoro svake subote imali prosvjeravanja u njegovoj sobi na akademiji, gdje smo morali donijeti nešto novo, nešto na pamet, i uvijek se očekivalo da se vidi napredak iz tjedna u tjedan. Volio bih također istaknuti neke druge profesore koji su obilježili moj akademski obrazovni put, između ostalih Srebrenka Poljak, koja nam je predavala klavirski

oblika i stilova. Također, Muzička akademija u Zagrebu mi je pružila priliku da odem i na Erasmus program, za koji se uvijek dobro raspitati unaprijed i uspostaviti kontakte, što sam ja pokušao napraviti i nekako sam se odlučio za Austriju, za dva grada, za Beč i Graz, i u Beču sam čak i ostvario neke kontakte i u Grazu nisam, jer nisam imao kontakt od profesorice kod koje danas studiram, ali sam, pošto se šalju tri sveučilišta u prijavi, ja sam priložio i Graz i izabrao tu profesoricu, pa rekao što bude, bude. I na kraju me ona prihvatila i uzela na godinu dana Erasmus programa koju sam proveo u Grazu, to je bila četvrta godina studija. I znao sam da se nakon nje moram vratiti u Zagreb, diplomirati. A paralelno s time sam otišao na prijemni u Grazu i upisao bachelor klavira kod profesorice Zuzane Niederdorfer. I petu godinu studija u Zagrebu sam putovao stalno i studirao paralelno na dva sveučilišta, što nije bilo lako jer sam svaki tjedan morao putovati, ali sam i tu našao neku motivaciju za biti bolji i eto, za razvit se kao pijanist, radeći sa dva profesora paralelno.

I doista, rekao bih, nismo svi isti i to je dobro i tome je upravo mjesto i u našem serijalu na prvome programu Hrvatskog radija i prava je povlastica moja što mogu na ovaj način upoznati i upoznavati mlade ljude različitih senzibiliteta, karaktera i onoga poticanoga ega koji ih gura napred i samo naprijed. A naš današnji gost i likom i frizurom razbarušen doista pršti, rekao bih, jednom neobičnom samosvjesnom notom o svojim vrijednostima u svijetu mladih pijanista. U svijetu u kojem se možda katkada pojavi kakva poniznost ili potreba za poniznošću. I što je u tome dobro i kako ravnotežu upravo uspostaviti između te razbarušenosti i poniznosti. Matija Krančić, Glasovir.

Zagrebu u smislu dok sam se još razvijao kao pijanist i sad koje se pružaju u inozemstvu, koje su prepoznale taj razvoj i koje mogu i financijski poduprijeti i biti raspoloženi za dati stipendije i iz razno raznih fondova sufinancirati i koncerte i putovanja i natjecanja i uvijek tražiti od umjetnika da dođe sa novim idejama i novim vizijama za budućnost. Evo, možemo samo biti zahvalni da smo i sa ovih prostora konkurentni i da nas ima puno koji smo izvrsni i koji idemo na inozemna natjecanja i koji smo prepoznati i u Europi i dalje. Ali opet, mislim da najbitnije je ustrajati na nekom svom putu i tražiti neki svoj smisao, a onda će kasnije i zaposlenje i karijera doći na svoje. I ja mislim da će to sve sjest na svoje dok god smo svoji i ustrajamo u nekim svojim kreativnim ambicijama. I tu vidim sebe kao svestranog umjetnika, ali i prvenstveno čovjeka i dobrog sina, dečka, prijatelja. I jako bitno vidim da ostanem normalan u odnosima sa drugim ljudima, jer provoditi više sati dnevno za klavirom u kojem su crno-bijele tipke i onda otići van u šareni svijet u kojem se teško prilagoditi zato što ne provodimo toliko vremena u komunikaciji s drugima i ostati ipak normalni, iako nije lako za nas umjetnike. I svoj potencijal vidim u tome da me zanimaju svakakve stvari i pokušat ću ostati otvoren i dalje i za solističku karijeru i komornu karijeru i profesorsku, pedagošku i korepetitorsku, i mislim da će samo vrijeme pokazati što će biti ispravno za mene. A sad se nastojim brusiti i u snimateljskim vodama, nastojim snimati svoje koncerte, ne angažirati profesionalne snimatelje, zato što se želim ja educirati u području snimanja i mikrofona i kamera i montaže, i naprosto volim biti svestran. I čak sam i odustao od ostalih društvenih mreža i ne trudim se objavljivati niti posjećivati ih, jer ne vidim u njima neku korist za pojedinca, više kao neku manipulaciju. I ostao sam samo na YouTube-u, gdje ostavljam svoje snimke kako sviranja, tako i nekih drugih stvari. Pa tako, ako posjetite stranicu, moćete vidjeti da tamo ima i moj hobi, koji je pa jedno protekle 2 godine se bavim paraglidingom. I to bih htio istaknuti, da moramo naći neku svoju ljubav pored ove umjetnosti s kojom se bavimo. Ja sam ju upravo našao u letenju. I to sam zapravo čuo od srpskog violiniste Stefana Milenkovića. On se bavi padobranstvom i opisao je to kao vrlo slično kao izlazak na pozornicu, zato što se ti pripremaš doma i sve znaš šta će te dočekat na pozornicu, i taj tren kada istupiš na pozornicu svaki put se dogodi nešto novo, i koliko god se ti pripremao ne možeš predvidjeti sve što će se dogoditi. Tako i u letenju, ti vježbaš i treniraš i svaki put kad si u zraku su neki novi uvjeti i nešto te novo iznenadi, a tako i u životu. I to je dobra lekcija da se moramo znati prilagoditi na što god nas dočeka.

Pa da, svakako treba biti samosvjestan i svjestan svojih uspjeha, ali s druge strane ponizan i reći da šta ti svi uspjesi vrijede u ovom kratkom životu koji ćemo provesti na kugli zemaljskoj. Tako da, samo biti zahvalan na svim prilikama koje se pružaju i koje su se pružale u

Nedjelja za portrete. Matija Krančić, Glasovir. Nedjelja za portrete. Lucija Dujmović, Klarinet. Snimka govora Stella Keleš. Montaža i tonska slika Stjepan Bičanić. Za radio pripremio i autorski oblikovao Branko Marzić.

uvijek prvi. U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija.

na Prvom večeras donosi Romantični violončelo Monika Leskovar i Branimir Pustički uz Varaždinski komorni orkestar. Djela talijanskih skladatelja Antonija Vivaldija i Giovannija Solime za dva violončela i gudače. Te dva francuska koncerta za violončelo Eduara Laloa i Camilla Saint-Saensa u obradi Branimira Pustičkog. Koncerti sezone Varaždinskog komornog orkestra uz Moniku Leskovar i Branimira Pustičkog. Večeras u 20:15. Koncert na Prvom.

0: 19 sati.
1: Dnevnik s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Washington šalje različite signale o pregovorima s Iranom. Rubio najavio da će do kraja dana objaviti vijesti o potpisanom memorandumu, a Trump da se sa sporazumom ne treba žuriti.
0: Ruska osveta Ukrajini gađa li Kijev moćnom balističkom raketom Orešnik.
2: Vlada sljedeći tjedan predstavlja paket mjera protiv inflacije.
0: Vrijeme i sutra uglavnom sunčano, na istoku moguć pokoj i pljusak, temperatura do 31 stupanj.
2: Iako je američki državni tajnik najavio da će se do kraja dana objaviti vijesti o potpisanom memorandumu Irana i SAD-a, to se još nije dogodilo. Predsjednik Trump objavio je da pregovori napreduju, ali da se ne treba žuriti s potpisivanjem sporazuma. Agencije prenose da sporazum o kojem se pregovara uključuje prekid borbi na 60 dana i uspostavu prometa Hormuškim tjesnacem, te otvaranje iranskih luka i izuzeća od sankcija. Izvijestit će Ivanka Zorić.
3: Iako se tijekom dana očekivala Trumpova objava o postignutom sporazumu koju je najavljivao američki državni tajnik Marco Rubio, čini se da se dogodio zastoj u pregovorima. Iako je najprije objavio da je sporazum u najvećem dijelu već postignut, predsjednik Trump poslije podne je tek napisao:
0: pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
3: Agencije prenose da memorandum o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio određena izuzeća od sankcija. Zamrznuta iranska imovina u inozemstvu vrijedna više milijardi dolara također bi bila odmrznuta, ali tek nakon što Teheran pristane na konačni nuklearni sporazum. Memorandum uključuje i čvrsta jamstva da će Izrael zaustaviti napade na Hezbollah u Libanonu, no izraelski premijer Netanjahu u svojoj objavi samo ističe da je razgovarao s predsjednikom Trumpom i da se slažu da sporazum s Iranom mora ukloniti nuklearnu prijetnju. Istodobno, iranska novinska agencija Tasnim objavila je da postoji neslaganje u vezi s jednom ili dvijema klauzulama, te da Iran u nacrtu rezolucije nije preuzeo nikakve obveze o predaji svojeg nuklearnog materijala. Iranska novinska kuća Fars, povezana s korpusom Iranske revolucionarne garde, javlja da su sporna pitanja u pregovorima vezana za zamrznutu iransku imovinu i sankcije na naftu. Iranski predsjednik Masud Pezeškija objavio je da je njegova zemlja spremna uvjeriti svijet da ne traži nuklearno oružje i da ne želi nestabilnost, te da je izraelski režim taj koji želi destabilizirati regiju. Iranska revolucionarna garda objavila je da je u posljednja 24 sata dopustila prolazak više od 30 brodova kroz Hormuški tjesnac.
2: Rusija je rano jutros izvela jedan od najjačih napada na Kijev i okolicu. Lansirano je više od 600 raketa i bespilotnih letjelica, a najteže posljedice izazvala je raketa Orešnik, koju je Rusija upotrijebila treći put od početka rata. Potvrdila je to i službena Moskva, što je izazvalo oštru reakciju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
4: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
2: Izraelska vojska naredila je hitnu evakuaciju stanovnicima 10 gradova i sela u Libanonu zbog optužbi da je Hezbollah prekršio sporazum o prekidu vatre. Morate odmah napustiti svoje domove i odmaknuti se od naselja najmanje kilometar prema otvorenim područjima. Svatko tko bude u blizini pripadnika Hezbollaha, njihovih objekata i oružja, dovodi vlastiti život u opasnost, navodi se u objavi IDF-a.
0: Turski interventni policajci napali su sjetište oporbene republikanske narodne stranke u Ankari kako bi izbacili njezino vodstvo koje prije toga smijenio sud. Upotrijebili su suzavac i rušili barikade. Za sada nije poznato ima li ozlijeđenih u akciji koju analitičari nazivaju novim korakom u ugrožavanju turske demokracije. Vođe napadnute stranke povele su stotine svojih pristaša prema turskom parlamentu i preko društvenih mreža pozvali građane na prosvjede.
2: Najmanje 20 osoba ubijeno je u napadu na vlak koji je prevozio vojno osoblje u Pakistanu. U eksploziji je ranjeno 70 ljudi. Odgovornost je preuzela separatistička skupina Oslobodilačka vojska Beludžistana, koja tvrdi da je napad izveo njihov bombaš samoubojica. Ta skupina poznata je po više sličnih terorističkih akcija u posljednjih nekoliko godina.
0: Papa Lav XIV. Pozvao je na molitvu za jedinstvo katoličke crkve u Kini, koja je podijeljena na službenu crkvu pod nadzorom Pekinga i takozvanu podzemnu crkvu koja je ostala vjerna Rimu. Kina i Vatikan sklopili su povijesni tajni sporazum o osjetljivom pitanju imenovanja katoličkih biskupa u Kini. Potpisan je 2018. a posljednji je put na 4 godine obnovljen u listopadu 2024. U Kini živi oko 12 milijuna katolika, koji su od 50. godina podijeljeni na službenu i podzemnu crkvu.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Dnevnik.
2: Vlada će sljedeći tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drugačiji od prijašnjih. Da je riječ o koraku u pravom smjeru, smatra ekonomski analitičar Damir Novotni, jer vlada prvi puta priznaje da inflacija osim vanjskih faktora potiče i domaća potražnja.
5: Taj paket odgovorit će po našem mišljenju na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
6: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne. Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
2: Uoči početka požarne sezone, vatrogasci su otišli na tradicionalno hodočašće u Mariju Bistricu. Bilo ih je više od 2000 iz cijele Hrvatske, ali i susjedne Slovenije i BiH. Ivica Grudiček.
7: Profesionalci i amateri, muškarci i žene, iskusni vatrogasci te vatrogasna mladež, rame uz rame, uz vatrogasnu himnu, stigli su u Mariju Bistricu. Zvonko Ortner.
8: To je velika čast, ali i velika odgovornost. Odgovornost prema samom sebi, prvenstveno, a nakon toga i prema našim sugrađanima.
7: Težak, opasan i odgovoran je to poziv. Gotovo 40.000 intervencija na godinu bilježe hrvatski vatrogasci. Od gašenja požara do spašavanja ljudi i imovine zbog učestalih vremenskih nepogoda. Nino Komic iz jezera Posavskog.
9: To je više manje uvijek borba sa Savom, rijekom Savom, s obzirom da zna biti puno poplava, pa uvijek se moramo aktivirati i braniti onda taj dio da ne poplavi mjesto. A i sad ove prirodne nepogode koje se događaju u zadnje vrijeme, jaki vjetrovi i tak to, pa onda treba uvijek maknuti drva koja padnu na cestu.
7: Najaktivnija su dobrovoljna vatrogasna društva iz malih mjesta. U Mariji Bistrici je čas biti dio ove zajednice. Velimir Babić.
10: Ponosno mogu reći da u Krapinsko-zagorskoj županiji vatrogastvo je dio nekakve obiteljske tradicije i zasigurno ne postoji ni jedna kuća u Zagorju gdje barem netko nije bio član vatrogasnog društva, pa se onda evo to prenosi s koljena na koljeno, tako je i u mojoj obitelji.
7: Ipak najteže je u ljetnom periodu kad uz našu obalu bjesne brojni požari. Glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković kaže da su za sezonu spremni.
11: Školovanje se nastavlja, opremanje se nastavlja iz fondova, na lokalnoj razini, područnoj razini, dakle opreme, dakle će biti puno, vozila će puno, nastavit će se cijelo ljeto isporuka šumskih vatrogasnih vozila. Ono što je najbitnije su ljudi i to je ono na čemu moramo ustrajati.
7: Osim iskusnih profesionalnih vatrogasaca, najviše je ovdje amatera, mladih vatrogaskinja, Ena Plantak.
12: Pa mi smo još od kad smo male bile u vatrogastvu i to nas je jako zanimalo. Još od kad smo bili na Brentačama, prešli smo i mladež i sad smo u A ekipi.
7: Tisuće članova Hrvatske vatrogasne zajednice je zaista respektabilan pokazatelj očuvanja tradicije, ali i sposobnosti koje hrvatsko vatrogastvo ima, zaključio je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: U Zagrebačkom parku Zrinjevcu održano je 19 minuta šutnje za ubijenog mladića iz Drniša Luku Milovca. Okupilo se 200 građana u znak potpore njegovoj obitelji.
0: Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Barišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. Fotografija ubijenog mladića ostaće do kraja dana u prostoru glazbenog paviljona na Zrinjevcu, kako bi mu građani mogli odati počast, zapaliti svijeće, ostaviti cvijeće i pomoliti se.
2: U Modranu kod Dervente uklonjeno je spomen obilježje poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, koje je bilo u obliku hrvatskoga grba i podignuto na lokalnom groblju, a posvećeno pripadnicima 103. bojne HVO-a iz Dervente.
0: Banjolučki gradonačelnik Draško Stanivuković pozdravio je uklanjanje, navodeći kako je riječ o ustaškom znakovlju i simbolu na koji su prije upozoravali. Uklanjanje je izazvalo oštre reakcije koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO-a u BiH, koji taj potez i Stanivukovićeve izjave oštro osuđuje, smatrajući ih nepoštovanjem žrtava i obitelji poginulih. Iz koordinacije poručuju i da je uklanjanje spomenika pokušaj zatiranja tragova Hrvata na tom području, te pozivaju na preispitivanje sličnih obilježja za koja smatraju da vrijeđaju hrvatske žrtve, branitelje i prognane Hrvate.
2: Uoči Dana grada Zagrebačka skupština otvorila je vrata posjetiteljima. Uz razgledavanje mogle su se doznati i povijesne zanimljivosti. Od toga da je upravo u zgradi u Čirilometodskoj na Gornjem gradu 1843. održan prvi govor na hrvatskom jeziku, pa do toga da je Nikola Tesla na istome mjestu održao povijesni govor u kojem je predložio gradnju centrale na izmjeničnu struju kojom bi se u Zagrebu uvela javna rasvjeta. Građane je u skupštini dočekao njezin predsjednik Matej Mišić.
13: Prvi put mi je da sam ovdje, nisam nikad do sad bila, ali neke druge obilaske jesam, ali to nisam. Zanimljivo je, nisam u stvari ovako zamišljala ove dvorane, stvarno su ono, ne znam, meni spektakularno izgledaju.
14: Do sad sam bio samo u prizemlju ove zgrade, a sad stvarno vidim da je to impresivno i da je to trebalo bi sačuvati za uvijek.
15: Nadam se da će i ovaj današnji događaj omogućiti da i gradska skupština dobije dodatnu vidljivost kod građana, jer sve one ključne odluke za grad Zagreb, tu govorimo evo, samo u ovom mandatu o proračunu koji se svake godine donosi, GUP koji je donesen u 9. mjesecu, ništa od toga ne bi bilo moguće bez glasova zastupnica i zastupnika u gradskoj skupštini.
2: U Gorjanima pokraj Đakova organiziran je tradicionalni proljetni ophod kraljica ili ljelja. Uvijek se održava za blagdan duhova, a taj gorjanski običaj prije 17 godina zaštitio je UNESCO, uvrstivši ga na popis nematerijalne svjetske kulturne baštine.
0: U njemu sudjeluju samo mlade djevojke odjevene u prepoznatljive bogate narodne nošnje ljelja, koji na glavi imaju visoke, bogato kićene kape, a u rukama drže sablje. Običaj se veže za seosku povijest iz vremena Turaka. Prema predaji, Turci su zarobili sve seoske muškarce, a žene, kako bi ih oslobodile, obukle su se u mušku odjeću, u ruke uzele poljoprivredni alat, te vičući pošle osloboditi zarobljene očeve, muževe, sinove i braću. Kada su ih Turci vidjeli, uplašili su se, misleći da su duhovi, te su žene tako oslobodile seoske muškarce.
2: Marijini obroci međunarodna su humanitarna organizacija koja osigurava školske obroke za djecu u najsiromašnijim zajednicama na svijetu. Hrvatski ogranak pomaže djeci u Beninu, jednoj od najsiromašnijih afričkih zemalja. U tu je svrhu danas na Zagrebačkom Bundeku organizirana humanitarna akcija Trčimo za obrok više.
16: Djeca ne propuštaju školu, a rijetko je propuštaju ako moraju, jer znaju da je to zapravo jedini obrok kojega će dobiti, a nerijetko, evo imala sam prilike prije 2 posjetiti Benin i nerijetko ta djeca te obroke nose kući kako bi ih tamo podijelili sa svojim braćom i sestrama koji ne idu u škole.
17: Bila je jako lijepa utrka, teška, bilo malo vruće, ali na djelu ima puno vjetra, ali na kraju jako, jako lijepo i zadovoljan sam. Jako lijepo, evo, jer meni su prijatelji rekli za koja poanta utrke i odmah sam se prijavio, nisam razmišljao niti sekunde, tako da jako mi je drago kad mogu podržati ovakvu nekakvu akciju.
2: Sport. Uživo s drugog programa, Lovorko Magdić.
18: Pozdravljamo slušateljice i slušatelje Dnevnika na prvom programu Hrvatskog radija. U tijeku je finale Hrvatskog rukometnog kupa u Poreču između Nexa i Zagreba. S nama je Marko Šivak.
19: Zagreb uvjerljiv vodi u 38. minuti utakmice protiv Nexea 19-10, već do odlaska na odmor Zagrebaši su izgradili 7 zgoditaka prednosti i otišli na pauzu između prvog i drugog poluvremena rezultatom 16-9. Našićani su se držali u egalu do 4-4, nakon toga polako počeli popuštati u prvom redu u napadu. Obrana je koliko toliko agresivna, što je rezultiralo i nekim isključenjima. Zagreb u ovom meču predvodi Đorđi Čokrbace, strijelac 7 pogodaka, od čega 5 iz igre, još 2 iz sedmeraca. Sjajan je na golu Meštrić, koji je upravo upisao i obranu broj 9. Kod Nexea 7 zaustavljenih lopti vratara Jastrepskog, trojica igrača sa po 2 zgoditka, braća Aleksandar i Ognjen Cenić te Ibrahim Haseljić. Prijenos utakmice na valu drugog programa.
18: U tijeku i druga finalna utakmica malonogometnog prvenstva Hrvatske. Rijeka trenutačno vodi protiv Olmisuma 2-1. Dino Prižbić plasirao se u drugo kolo teniskog Roland Garrosa svladavši Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. A u tijeku su i odbojkaške utakmice hrvatskih reprezentacija protiv Mađarske. Na biciklističkom Giro d'Italia 15. etapa pripala je Norvežaninu Fredriku Dvernesnu. U vodstvu ukupno je danas Jonas Vingegaard, Fran Miholjević u etapi 153. ukupno je na 117. poziciji. Tina Zelčić druga na gredi na svjetskom gimnastičkom challenge-u u Taškentu.
20: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra, ali čak više zbog tog što sam eto prvi put, mogu reći, odradila od početka do kraja tu svoju novu težu vježbu koju radim od početka ove godine.
18: Na europskom karate prvenstvu u Frankfurtu u ekipnom natjecanju za broncu Hrvatska-Austrija 2-1. Hrvatska je treća na ljestvici osvajača odličja. Ema Sgardelli postala je sinoć prva hrvatska karatistica ili karatiste koji je ostvario 3 uzastopna naslova europskog prvaka. Izbornica Ivana Bebek-Bašić.
21: Jednostavno sam prezahvalna što mogu dijeliti ovako povijesne trenutke s curama.
18: Košarka, hokej na ledu, Formula 1, sve to tijekom večeri, a za sada pozdrav slušateljima prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
22: Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjesecimice umjerena na oblaka, a uz više oblaka, uglavnom u istočnim predjelima, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na obali otocima od 18 do 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Idućeg dana u Hrvatskoj i dalje pretežno sunčano, posebice na Jadranu te danju vrlo toplo i vruće. U srijedu na kopnu uz više oblaka moguće su lokalni poslijepodnevni pljuskovi, a u četvrtak i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura poslijepodne u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Četvrtak bura u jačanju. Temperatura bez veće promjene.
1: Dnevnik.
2: Na kraju ćemo ponoviti još važnije vijesti.
0: Washington šalje različite signale o pregovorima s Iranom. Rubio najavio da će do kraja dana objaviti vijesti o potpisanom memorandumu, a Trump da se sa sporazumom ne treba žuriti.
2: Ruska osveta Ukrajini gađali Kijev moćnom balističkom raketom Orešnik.
0: Vlada sljedeći tjedan predstavlja paket mjera protiv inflacije.
2: Vrijeme i sutra uglavnom sunčano, na istoku moguć pokoj pljusak, temperatura do 31 stupanj.
0: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbić-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam. Ja sam fra Darko Tepert, Franjevac. Isusove učenike na Uskrs nalazimo iza zatvorenih vrata, kad im se ukazuje uskrsli Isus. On ih umiruje i ohrabruje, otvara im nadu. Nakon tjedan dana, ponovno ih nalazimo u strahu iza zatvorenih vrata. Isus ih ponovno umiruje i ohrabruje. Na uzašašće ostaju zagledani u nebo. Isus kojim se do sada ukazivao, napušta ih, nije im više vidljiv. Ponovno se zatvaraju u svoj strah, u same sebe. Danas, 50 dana nakon Uskrsa, učenici su opet na istom mjestu gdje su bili na Uskrs i tjedan dana nakon Uskrsa, u dvorani na katu, iza zatvorenih vrata. I ovdje ih nalazi događaj Duha Svetoga. Iz toga događaja danas, zajedno s vama, želim iščitati tri poruke duhova. Prvo, događa se pokret. Kroz 50 dana učenici su bili statični, uvijek ovdje, uz dvoranu posljednje večere. Od silaska Duha Svetoga vidimo kako polaze u svijet noseći radosnu vijest. Od ovog trenutka crkva postaje pokret. Ona izlazi iz dvorane posljednje večere. Ona izlazi iz same sebe i to je bitna sastavnica njezina postojanja. Inače bi prestala postojati. Drugo, događa se jedinstvo u različitosti. U dvorani su prisutni Židovi i simpatizeri iz gotovo cijelog tada poznatoga svijeta. I svi razumiju apostole na svojim jezicima. Svatko je od njih različit, a opet ih evanđelje nalazi u njihovoj različitosti. Pokret izlaska crkve iz same sebe omogućava joj da Božju riječ približi svima i svakome, bez obzira na sve. Nema granica, kulturnih, povijesnih, nacionalnih, moralnih, ideoloških, bilo kakvih. Riječ je za svakoga i to ondje gdje se on nalazi. Treće, duh daje hrabrost. Njima koji su bili u strahu iza zatvorenih vrata, omogućava da iziđu. To se događa već u nutrini svakoga čovjeka. Prema poslanici Galaćanima, djela su duha živjeti ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrotu, vjernost, blagost, uzdržljivost. Nije lako. Nalazimo u sebi stotine prepreka i granica. Lakše je ostati u dijelima tijela, kao što su bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vraćanje, neprijateljstvo, svađa, ljubomora, srdžba, spletkarenje, razdor, strančarenje, zavist, pijančevanje, pijanke i slično. To od mene ne traži nikakvu promjenu, nikakvu hrabrost. Živjeti ljubav, to može samo hrabar čovjek. To nam omogućava Duh Sveti. Svima vama koji ste kršćani, mogu samo reći, krenimo dakle, iziđimo iz sebe samih, približimo se svakome, pa i onom sasvim drugačijem i navijestimo mu radost evanđelja. Ali prije svega toga, hrabro zakoračimo u avanturu promjene sebe samih.

0: uvijek prvi.
1: Koncert na prvom. Romantični violončelo uz Varaždinski komorni orkestar.

Dvoja je glazbenika, violončelista uz Varaždinski komorni orkestar i izuzetno uspješni koncert održan 15. veljače u njihovoj sezoni u koncertnoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta, dakako u Varaždinu. Monika Leskovar i Branimir Pustički u partiturama Vivaldija, Laloa, Saint-Saensa i Solime. Naziv koncerta Romantični violončelo donekle aludira na Valentinovo koje je bilo samo dan ranije, no najviše se odnosio na program u čijem su središtu bila dva poznata romantičarska koncerta za violončelo i orkestar, oni Eduara Laloa i Camille Saint-Saensa. Uokvirila su ih djela manjeg opsega za dva violončela i gudače, pa je tako koncertna večer počela uz Vivaldijev koncert za dva violončela i gudače u G-molu, jedini koncert tog talijanskog baroknog majstora za ovakav sastav. Napisan je 1720. dakle prije 300 godina, vjerojatno za orkester venecijanskog djevojačkog sirotišta Pietà, jer iako je pun virtuoznih pasaža, prilagođen je mogućnostima naprednih učenika ovog instrumenta. Dvije su solističke dionice tretirane potpuno ravnopravno uz česte dijaloge i imitacije koje su skladno se nadopunjavajući sjajno izveli Monika Leskovar i Branimir Pustički, kako bilježi jedna kritika, a posebno je upečatljiva bila izvedba polaganog srednjeg stavka strukturiranog poput trio sonate u kojoj se solistima pridružio prvi čelist Varaždinskog komornog orkestra Krešimir Lazar. Slušamo sada koncert za dva violončela u G-molu prema popisu djela 531 Antonija Vivaldija. Stavci su Allegro, Largo i Allegro. Monika Leskovar, Branimir Pustički i Varaždinski komorni orkestar.

Čuli smo upravo početak koncerta održanog 15. veljače u Varaždinu. Varaždinski komorni orkestar i dvoje vrhunskih violončelista na početku programa nazvanog Romantični violončelo, a svirali su barok. Točnije, jedini koncert koji je Antonio Vivaldi napisao za sastav dva violončela i gudače. Bio je to njegov koncert u G-molu prema popisu 531, napisan prije 300 godina. Središnji dio koncerta ispunila su dva koncerta francuskih skladatelja za violončelo i orkestar, koju je za ovu priliku obradio Branimir Pustički za violončelo i gudače. Najprije se sam prvi predstavio interpretacijom koncerta za violončelo Eduara Laloa, dijela nastalog prije 250 godina u suradnji s talentiranim belgijskim violončelistom Adolfom Fischerom, koji je bio solist na praizvedbi dijela iduće godine u Cirque d'Hiver pod ravnanjem Jules Bazdeloupa. Program je bio veliki uspjeh, tjedan dana kasnije je ponovljen, a Fischer je potom uvrstio koncert u svoju turneju i izvješi ga u Beču i Leipzigu. Kaže se da je to jedan među najljepšim i najčarobnijim romantičnim opusima u ovom žanru, iako opet nema tu popularnost remek djela kao što su djela Schumana, Saint-Saensa, Dvoržaka i Elgara. Djelo je to visokih tehničkih zahtjeva, ali i raznolikih raspoloženja koje se kreću od introspekcije i lirske izražajnosti do ritmičnih plesnih elemenata koje zazivaju skladateljeve španjolske korijene. I kako piše jedna kritika, u odličnoj obradi Branimira Pustičkog djelo je potpunosti zadržalo bogatstvo orkestralnog zvuka, a osim kao vrsni obrađivač, Pustički se pokazao i kao fantastičan solist. Uz njegovu neupitnu tehničku spremnost u prvom je planu bio čitav katalog tonskih boja koje je izvlačio iz instrumenta tijekom jasne i promišljene izvedbe koja je prštala energijom, emocijama i duhom. Dakako valja istaknuti i sjajnu svirku Varaždinskog komornog orkestra predvođenog koncertnom majstoricom Ivanom Penić-Defar. Slušamo sada izvedbu koncerta za violončelo i orkestar Eduara Laloa u obradi za čelo i gudače koju je sačinio Branimir Pustički, violončelist koji je bio i solist uz Varaždinski komorni orkestar na koncertu 15. veljače ove godine u njihovoj koncertnoj sezoni.

Branimir Pustički uz Varaždinski komorni orkestar u tumačenju koncerta za violončelo i orkestar francuskog skladatelja Eduarda Laloa. Djelo napisano prije 250 godina za jednog belgijskog violončelista, za ovu je priliku hrvatski violončelist Branimir Pustički obradio za čelo i gudače i svirao uz Varaždinski komorni orkestar na koncertu koji slušamo u reprodukciji, a bilo je to 15. veljače u velikoj koncertnoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu. Još jedan koncert za violončelo i još jedna obrada Branimira Pustičkog sada u solisticu Moniku Leskovar. To je prvi koncert za violončelo, također francuske provenijencije, napisao ga je nekoliko godina prije onog Lalovog, Camille Saint-Saëns. To je jedno od najpoznatijih i najpopularnijih djela iz čelističke koncertantne literature. Camille Saint-Saëns skladao je svoj koncert za violončelo broj 1 u A-molu, opus 33, 1872. kada je imao 37 godina. Napisao je za francuskog violončelista, inače svirača viole da gambe i graditelja instrumenta Augusta Tulbeka. On je bio dio ugledne glazbeničke obitelji, blisko povezane sa Société des Concerts du Conservatoire, vodećim francuskim koncertnim društvom. Koncert je prvi put izveden 19. siječnja 1873. na koncertu Pariškog konzervatorija, a dakako Tolbeck je bio solist. To se smatralo znakom sve većeg prihvaćanja Saint-Saënsa od strane francuskog glazbenog establishmenta. Sir Donald Francis Towie kasnije je napisao: evo za promjenu koncerta za violončelo u kojem solistički instrument prikazuje svaki registar bez ikakvih poteškoća u orkestralnom prekrivanju. Umjesto uobičajene trostevačnosti, u ovom koncertu je sam materijal okupljen u jednom stavku, ali su razaznatljiva tri odjeljka koje imaju međusobno povezane teme i ideje. Oznake tempa tih dijelova su Allegro non troppo, Allegretto con moto i Tempo primo. Slušamo sada izvedbu Monike Leskovar uz Varaždinski komorni orkestar i ponovno jedan citat iz kritike koncerta koji kaže: Monika Leskovar vješto uravnotežujući šumanovsku uzburkanost i francusku plemenitu delikatnost, potpomognuta sjajnim muziciranjem Varaždinaca, istaknula je bogatstvo dinamičkih i kolorističkih detalja partiture koju je pristupila sa senzitivnom elegancijom. Kraj citata. Koncert za violončelo i orkestar broj 1 Camille Saint-Saënsa u obradi Branimira Pustičkog, Monika Leskovar i Varaždinski komorni orkestar.

Jedan od najpoznatijih violončelističkih koncerata, prvi koji je napisao francuski skladatelj Camille Saint-Saëns prije nešto više od 250 godina, nekoliko godina prije onog Edouarda Laloa, tada smo čuli u obradi Branimira Pustičkog za čelo i gudače. Izvedbu je ostvarila kao solistica naša vrhunska umjetnica Monika Leskovar uz Varaždinski komorni orkestar na koncertu održanom 15. veljače u Varaždinu. Za kraj koncerta oboje violončelista, inače vršnjaka, ponovno je zajedno izašlo pred Varaždinski komorni orkestar zaključno uz zanimljivu skladbu suvremenog talijanskog violončelista i skladatelja Giovannia Solime. Violoncel Vibre, dijelo skladano 1993. za dva violončela i gudače. Violončela vibrato, bila je to fraza koju je ponavljao njegov učitelj violončela, dugogodišnji voditelj zagrebačkih solista, talijanski čelist i pedagog Antonio Janigro.

0: Violoncella vibrato, naslov violoncel vibre, prema frazi koju često ponavljao Antonio Janigro, veliki čelist koji je u Zagrebu ostavio važan trag i kao voditelj zagrebačkih solista, a djelo je napisao njegov učenik Giovanni Solima 1993. i ova se balada često izvodi u prilici za dvoje čelista u sludače. Tako je to bilo na koncertu Varaždinskog komornog orkestra 15. veljače, koncertu koji smo pratili u reprodukciji u našem terminu Koncert na prvom. Uz Varaždinski komorni orkestar nastupili su naši vrhunski čelisti Monika Leskovar i Branimir Pustički, a Pustički je i obradio dva violončelistička koncerta za izvedbu uz gudače. Bili su to koncerti iz francuske romantike Eduarda Laloa i Camille Saint-Saensa, a na početku izveden koncert za dva violončele gudače baroknog talijanskog majstora Antonija Vivaldija. Koncert su snimili glazbena producentica Margareta Mihalić i tonski majstor Branko Starc. Odabrala ga je i komentarom popratila urednica Iva Lovrec Štefanović, a emisiju Koncert na prvom za večeras je snimio Renato Drvodelić. Emisiju možete potražiti i naknadno slušati u slušaonici Hrvatskog radija na mrežnim stranicama radio.hrt.hr.
1: U nastavku programa, poštovani slušatelji, pjesma o valovima za alt flautu i gudače Olje Jelaska. Nastupit će flautist Dani Bošnjak te Varaždinski komorni orkestar. Maestro Berislav Šipuš.

Čuli smo pjesmu o valovima za alt flautu i gudače Olje Jelaska. Nastupili su Dani Bošnjak, flauta, te Varaždinski komorni orkestar. Dirigirao je Berislav Šipuš. U nastavku Vals Garestiensis Davora Bobića, Varaždinski komorni orkestar i maestro Ivo Lipanović.

Varaždinski komorni orkestar pod ravnanjem Ive Lipanovića izveo je Vals Garestiensis Davora Bobića. Slijedi nam Valceri serenade za gudače u C-duru Petra Iljiča Čajkovskog. Nastupit će Varaždinski komorni orkestar. Maestro Pavle Dešpalj.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Zastoj u američko-iranskim pregovorima, navodno zbog statusa hormuškog tjesnaca.
0: Ukrajina zbog ruskih napada traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a.
2: Vatrogasci uoči požarne sezone na hodočašću u Mariji Bistrici.
0: Vrijeme je sutra uglavnom sunčano, na istoku moguć pokoj i pljusak, temperatura do 31 stupanj.
2: Dan nakon što je Donald Trump objavio veliki napredak u pregovorima s Iranom, a Marco Rubio najavio dobre vijesti do kraja dana, američki predsjednik sada poručuje da se s potpisivanjem sporazuma ipak ne treba žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom hormuškog tjesnaca. Izvijestit će Ivanka Zorić.
3: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
0: pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
3: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija kako bi Iranu omogućio izvoz nafte. Memorandum uključuje i čvrsta jamstva da će Izrael zaustaviti napade na Libanon, no izraelski premijer Netanjahu u svojoj objavi samo ističe da je razgovarao s predsjednikom Trumpom i da se slažu da sporazum s Iranom mora ukloniti nuklearnu prijetnju. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status hormuškog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao.
0: To je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. To je protuzakonito prema bilo kojem konceptu međunarodnog prava kojim se vodimo. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
3: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište.
0: Zašto bi hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog invazije, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
3: Iranska državna agencija TASNIM objavila je da se, čak i ako sporazum sa SAD-om bude postignut, uvjeti plovidbe kroz hormuški tjesnac neće vratiti na stanje prije rata, unatoč nastavku redovitog pomorskog prometa. Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz hormuški tjesnac.
2: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik, koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajući snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima. Oštro je reagirao i ukrajinski predsjednik Zelenski.
4: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
5: Svojim raketama premagaje žitlovi budinki.
1: Kronika dana.
2: Vlada će uskoro predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih. Da je već sada riječ o koraku u pravom smjeru, ocjenjuje ekonomski analitičar Damir Novotni, jer vlada prvi put priznaje da inflaciju uz vanjske čimbenike potiče i domaća potražnja. Iva Rogić.
6: Prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljenoj 15. ovog mjeseca, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put zabilježena na toj razini u listopadu 2023. godine. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio govoriti o pojedinostima paketa, ali je najavio.
7: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
6: Premijer Andrej Plenković objasnio je da će paket biti usmjeren na više sektora.
8: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
6: Najavljenim antiinflacijskim mjerama, kaže ekonomist Damir Novotni, vlada prvi put unosi novinu, priznaje da inflaciju ne potiču samo vanjski generatori, nego i domaća potražnja.
9: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne.
6: A sadržaj novog paketa, predviđa Novotni, mogao bi donijeti.
9: Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna, i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
6: Brzog zaustavljanja inflacije, zaključuje, vjerojatno neće biti. Vjerojatnije je da će se rast cijena početi smirivati tek iduće godine, kada kućanstva i turisti više ne budu spremni plaćati sadašnje visoke cijene robe i usluga.
2: Uoči početka požarne sezone, vatrogasci su bili na tradicionalnom hodočašću u Mariji Bistrici. Bilo ih je više od 2000 iz cijele Hrvatske, ali i susjedne Slovenije i BiH. Ivica Grudiček.
10: Profesionalci i amateri, muškarci i žene, iskusni vatrogasci te vatrogasna mladež, rame uz rame, uz vatrogasnu himnu, stigli su u Mariju Bistricu. Zvonko Ortner.
11: To je velika čast, ali i velika odgovornost. Odgovornost prema samom sebi, prvenstveno, a nakon toga i prema našim sugrađanima.
10: Težak, opasan i odgovoran je to poziv. Gotovo 40.000 intervencija na godinu bilježe hrvatski vatrogasci. Od gašenja požara do spašavanja ljudi i imovine zbog učestalih vremenskih nepogoda. Nino Komici iz jezera Posavskog.
12: To je više manje uvijek borba sa Savom, rijekom Savom, s obzirom da zna biti puno poplava, pa uvijek se moramo aktivirati i braniti onda taj dio da ne poplavi mjesto. A i sad ove prirodne nepogode koje se događaju zadnje vrijeme, jaki vjetrovi i tako to, pa onda treba uvijek maknuti drva koja padnu na cestu.
10: Najaktivnija su dobrovoljna vatrogasna društva iz malih mjesta. U Mariji Bistrici je čas biti dio ove zajednice. Velimir Babić.
13: Ponosno mogu reći da u Krapinsko-zagorskoj županiji vatrogastvo je dio nekakve obiteljske tradicije i zasigurno ne postoji ni jedna kuća u Zagorju gdje barem netko nije bio član vatrogasnog društva, pa se onda evo to prenosi s koljena na koljeno, tako je i u mojoj obitelji.
10: Ipak najteže je u ljetnom periodu kad uz našu obalu bjesne brojni požari. Glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković kaže da su za sezonu spremni.
14: Školovanje se nastavlja, opremanje se nastavlja iz fondova na lokalnoj razini, područnoj razini, dakle opreme. Dakle, će biti puno vozila, će puno, nastavit će se cijelo ljeto isporuka šumskih vatrogasnih vozila. Ono što je najbitnije su ljudi i to je ono na čemu moramo ustrajati.
10: Osim iskusnih profesionalnih vatrogasaca, najviše je ovdje amatera, mladih vatrogaskinja, Ena Plantak.
15: Pa mi smo još od kad smo male bile u vatrogastvu i to nas je jako zanimalo, još od kad smo bili na Brentačama, prešli smo i mladež i sad smo u A ekipi.
10: Tisuće članova Hrvatske vatrogasne zajednice je zaista respektabilan pokazatelj očuvanja tradicije, ali i sposobnosti koje hrvatsko vatrogastvo ima, zaključio je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Europa je izložena prvom ovogodišnjem toplinskom valu. U Velikoj Britaniji jučer je bilo više od 30 stupnjeva, najviše od početka godine. Sljedećih nekoliko dana temperature u Španjolskoj mogle bi dosegnuti čak 38 stupnjeva. Vrućine su već počele i u Hrvatskoj. Ovih dana živa će se penjati iznad 30 stupnjeva, pa nije na odmet ponoviti nekoliko zdravstvenih savjeta. Sandra Erak.
16: Promjene vremena uvelike utječu na vrijednosti krvnog tlaka, upozorava dopredsjednik Hrvatske lige za hipertenziju, endokrinolog Ivan Pečin.
17: Mi klimatske promjene izovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve, mjeriti svoj tlak. Zaočekivati je, kad je jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji imaju svoju terapiju jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje koje će opet vidim kroz jedno tjedan dana doći, onda se krvne žile stisnu pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
16: Važno je da kronični bolesnici redovito i pravilno mjere tlak te uzimaju propisanu terapiju.
17: Ako bi te vrijednosti bile jako niske, onda bi zapravo trebali u suradnji sa svojim doktorom možda čak ne preskočiti dozu, nego recimo prepoloviti dozu.
16: Na zdravstvene tegobe nisu imune ni zdrave osobe.
17: Tu se može jasno očekivati i vrtoglavice i možda nekakav umor i pospanost. Trebalo bi stvarno onako staviti svoje u ovako toplom vremenu životne navike i iz pete brzine možda u treću ili u drugu brzinu.
16: Boravak u rashlađenim prostorima i neizlaganje suncu između 10 i 17 sati dobro je za tlak, ali i za našu kožu. Predstojnica klinike za spolne i kožne bolesti KBC-a Sestara Milosrdnica Mirna Šitum poziva na odgovorno ponašanje pod suncem.
18: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno suncu.
16: Jedan od ključnih savjeta je piti više vode, a manje kave i alkohola. Svijet.
0: Troje volontera Crvenog križa umrlo je od ebole u Demokratskoj Republici Kongu, gdje je proglašena epidemija te bolesti. Vjeruje se da su se zarazili još u ožujku, dok su pomagali pri zbrinjavanju umrlih ljudi u gradu, koji se sada smatra središtem širenja zaraze. Tada epidemija još nije bila proglašena. U zahvaćenoj afričkoj državi do sada je od bolesti umrlo više od 200 ljudi, a sumnja se na oko 850 slučajeva zaraze. Svjetska zdravstvena organizacija podignula je razinu opasnosti za javno zdravlje s visoke na vrlo visoku.
2: Oko 50 tisuća stanovnika Južne Kalifornije koji su evakuirani zbog curenja opasne kemikalije od petka se ne smije vratiti u svoje domove. Iz pregrijanog spremnika u zrakoplovnoj kompaniji istječe metil metakrilat koji je vrlo zapaljiv i otrovan, a vlasti strahuju da bi se zbog rasta temperature mogla dogoditi i eksplozija. Vatrogasci su danas otkrili da spremnik ima pukotine, što je, kako kažu, dobra vijest, jer bi to moglo značiti da se kroz njih oslobađa dio pritiska, pa bi opasnost od eksplozije ipak mogla biti manja.
0: Napadača koji je sinoć počeo pucati blizu Bijele kuće ubili su agenti tajne službe, potvrdile su američke vlasti. 21-godišnjak otprije poznat policiji imao je problema s mentalnim zdravljem. U razmjeni vatre ranjen je prolaznik, no pojedinosti o njegovu stanju za sada nisu poznate. Američki predsjednik bio je za vrijeme napada u Bijeloj kući, no nije ozlijeđen. Zahvalio je agentima na brzom i profesionalnom djelovanju. Napad se dogodio mjesec dana nakon izgreda tijekom svečane večere dopisnika Bijele kuće, s koje su Trump i ostali dužnosnici hitno evakuirani kada su pucnjevi odjeknuli ispred dvorane pune uzvanika.
2: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić iz Kine je komentirao jučerašnje prosvjede u središtu Beograda na kojima su deseci tisuća građana tražili raspisivanje izvanrednih izbora.
19: Uskoro mi ističe mandat, a ja ne mogu, možda ću da podnesem ostavku, ja neću da skraćujem mandat kako je to Boris Tadić vas uspješno primoravao da prihvatite besmislenu formulaciju ili podneseš ostavku ili si predsjednik do kraja mandata, dakle moguće je da ću uskoro da podnesem ostavku.
0: Inače, Vučić je stigao u višednevni posjet Kini koji je nazvao najvažnijim u svojoj karijeri. Sastaće se i s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Očekuje se potpisivanje više od 30 sporazuma i ugovora s tamošnjim kompanijama, a najavljene su i kineske investicije u Srbiju vrijedne oko milijardu eura.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri.
0: U Zagrebačkom parku u Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Barišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku.
2: Uoči dana grada Zagrebačka skupština otvorila je vrata posjetiteljima. Uz razgledavanje mogle su se doznati i povijesne zanimljivosti. Od toga da je upravo u zgradi u Čirilometodskoj na Gornjem gradu 1843. održan prvi govor na hrvatskom jeziku, pa do toga da je Nikola Tesla na istome mjestu održao povijesni govor u kojem je predložio gradnju centrale na izmjeničnu struju kojom bi se u Zagrebu uvela javna rasvjeta. Građane je u skupštini dočekao njezin predsjednik Matej Mišić.
20: Prvi put mi je da sam ovdje, nisam nikad do sad bila, ali neke druge obilaske jesam, ali to nisam. Zanimljivo je, nisam u stvari ovako zamišljala ove dvorane, stvarno su ono, ne znam, meni spektakularno izgledaju.
21: Do sad sam bio samo u prizemlju ove zgrade, a sad stvarno vidim da je to impresivno i da je to trebalo bi sačuvati za uvijek.
22: Nadam se da će i ovaj današnji događaj omogućiti da i gradska skupština dobije dodatnu vidljivost kod građana, jer sve one ključne odluke za grad Zagreb, tu govorimo evo, samo u ovom mandatu o proračunu koji se svake godine donosi, GUP koji je donesen u 9. mjesecu, ništa od toga ne bi bilo moguće bez glasova zastupnica i zastupnika u gradskoj skupštini.
2: Sutra u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku, pripremila Tanja Rau.
23: Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim okolnostima. Ovim događajem želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, rekao je na predstavljanju tjedna Hrvata izvan Hrvatske državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas, te istaknuo da ovo događanje predstavlja novu praksu u odnosu Republike Hrvatske prema vlastitom narodu u cjelini.
24: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba, i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
23: U sklopu tjedna predviđeno je niz događanja, od kulturnih i znanstvenih programa, okruglih stolova i javnih rasprava, sa središnjim događajem, prvom sjednicom 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. O značaju tjedna govorio je predsjednik Vlade Andrej Plenković, prigodom obilježavanja 35 godina od postrojavanja Zbora narodne garde.
25: Biće to prigoda da još jednom ponovimo jednu od onih temeljnih politika predsjednika Tuđmana s početka 90. godina, a to je o snažnoj povezanosti domovinske i iseljene Hrvatske. I tu ulaganja i potpora Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu uz sva prava koja smo osigurali za pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, potpora Hrvatima kao manjinama u nama susjednim zemljama i briga o hrvatskom iseljeništvu dobivaju jednu novu dimenziju i stoga se veselimo i brojnim kulturnim manifestacijama i događajima koji su s njima povezani.
23: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske bit će svečano otvoren sutra u Hrvatskoj matici iseljenika, a očekuje se više od 1000 sudionika, ujedinjenih geslom Jedan narod bez granica.
0: U Gorjanima pokraj Đakova organiziran je tradicionalni proljetni ophod kraljica ili ljelja. Uvijek se održava za blagdan duhova. Taj gorjanski običaj prije 17 godina zaštitio je UNESCO, uvrstivši ga na popis nematerijalne svjetske kulturne baštine. U njemu sudjeluju djevojke odjevene u prepoznatljive bogate narodne nošnje ljelja. Na glavi imaju visoke, bogato kičene kape, a u rukama drže sablje. Običaj se veže za seosku povijest iz vremena Turaka, koji su, kako kaže predaja, zarobili sve seoske muškarce, a žene, kako bi ih oslobodile, obukle su se u mušku odjeću, u ruke uzele poljoprivredni alat, te vičući pošle osloboditi zarobljene očeve, muževe, sinove i braću. U tradicionalnom ophodu sudjelovale su i Lucija Stažić i Vlatka Franković iz Kuda Gorjanac.
1: Kraljice su znači mlađe djevojke, kraljevi su starije djevojke koje su išle znači u taj ophod, odnosno u obranu svojih muškaraca. Mi smo malo mlađe, razlikujemo se što mi na glavi imamo vjenčić, a oni imaju kape.
3: Klasični šokački šešir na kojem su zavezane grane, na granama su cvjetovi od svile, na vrhu je samo smilje ili kovilje. Na prednjoj strani imamo ogledalce koje je plašilo Turke u vrijeme kada su žene oslobađale svoje muževe.
4: Sport.
2: Sportski prilog pripremio Lovorko Magdić.
5: U finalu Hrvatskog rukometnog kupa momčad Zagreba svladala je Nekse 32-21 iz Poreča Marko Šivak.
7: Po 32. put Zagreb je osvojio rukometni kup. U finalu protiv Neksa već u prvom poluvremenu izgradili su Zagrebaši 7 golova prednosti, a u nastavku to još povećali. Konačni rezultat, ipak nešto niži od rekordnih plus 12, završilo je 32-21. Završni pogodak na utakmici, našički je vratar Radovanović pustio Zagrebovu kapetanu Gojunu, koji se opraštao od igračke karijere, a zabio je i sedmerca. Prvi strelac utakmice bio je Čokarbadze s 9 pogodaka, od čega 3 sedmeraca. Meštrić je imao 12 obrana na golu Zagreba, Jastrepski 8 na vratima Neksa, čiji je najučinkovitiji igrač bio Ognjen Cenić sa 6 golova.
5: Završetak karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
8: Na kraju je jedan prijateljski zagrljaj i život ide dalje.
5: Luka Moslavac iz Kuta Neksa.
26: 11 razlike stvarno izgleda ružno i gotovo u finalu i boli nas sigurno ovaj poraz.
5: U susretu za ostanak u Premier ligi Karlovac Moslavina 29-28 pobjede Ohrida i ekipe španjolskog Guardesa u prvim finalnim utakmicama Europskog kupa. Rijeka Olimpsum 5-4 poslije produžetka u drugoj finalnoj utakmici malonogometnog prvenstva Hrvatske. U seriji na 3 pobjede Rijeka sada vodi s 2-0. Na startu Roland Garrosa pobjeda Dine Prižmića protiv Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Dalje među ostalima idu Zverev, Hačanov, Trunheliti, kotenisačica Kostiuk, Buskova, Benčić. U pripremnim odbojkaškim utakmicama muška reprezentacija svladala je Mađarsku 3-0, a u ženskom dvoboju Mađarska je uzvratila rezultatom 3-2. Pobjednik 15. etape biciklističkog Giro d'Italia od Voghere do Milana u dužini od 157 km je Norvežanin Fredrik Tversnes. Slijede Italijani Marco Maestri i Martin Marcelluzi. Fran Miholjević bio je 153. a u ukupnom plasmanu je 117. I dalje vodi danas Jonas Vingegaard ispred Portugalca Afonsa Eulalija i Austrijanca Felixa Gala. Tina Zeljčić, druga na gredi, na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu.
27: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra, ali čak više zbog tog što sam prvi put, mogu reći, odradila od početka do kraja tu svoju novu, težu vježbu koju radim od početka ove godine.
5: U susretu za ekipnu broncu na Europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu, Hrvatska je pobijedila Austriju 2-1. Naši su na taj način osvojili 2 zlata, 1 srebro i 3 bronce i u konkurenciji 600 natjecatelja iz 51 zemlje na ljestvici osvajača odličja završili na 3. mjestu. Ema Zgardeli je sinoćnjim zlatom do 50 kg postala prva hrvatska predstavnica s 3 uzastopna naslova europskog prvaka. Izbornica Ivana Bebek-Bašić.
28: Jednostavno sam prezahvalna što mogu dijeliti ovako povijesne trenutke s curama.
5: Još 3 medalje u para karateu. Na challenge kupu u hokeju na travi Mladost je svladala mađarski Epitok 6-2, djevojke su izgubile od velškog Penarta 3-2. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu Danska poslije raspucavanja bolja od Italije 3-2, a Latvija uvjerljiva protiv reprezentacije Velike Britanije završilo je 6-0. Večeras velika nagrada Kanade vozača Formule 1 u Montrealu. Nogometaši West Hama ispali su iz engleske Premier lige, a žestok obračun navijača uoči susreta posljednje kola talijanskog prvenstva između Torina i Juventusa. U izuzetno uzbudljivom finalu košarkaške Eurolige u Ateni Olympiakos je slavio protiv madridskog Reala 92-85. Početak je pripao španjolskom sastavu, ali na poluvrijeme se otišlo prednošću Olympiakosa 46-44. U nastavku praktički igra koš za koš, slobodnim bacanjem, a grčki sastav pokazuje više mirnoće u završnici i stigao do velikog trijumfa. Najefikasniji u redovima pobjednika bio je Furnije 20 koševa, Lalić je postigao 24 za Real, naš Mario Hezonja 19 poena. 28 medalja, od toga 17 zlata osvojila je hrvatska reprezentacija na 25. izdanju Europskog prvenstva u kuglanju za slijepe i slabovidne koje je održano u poljskom gradu Sjerakovu.
6: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
9: Danas je u Hrvatskoj većinom bilo sunčano, ponegdje s umjerenom na oblaku. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, osobito u gori lokalno s jakim udarima, a na istoku i sjeverozapadni. Duž obale puhala je umjerena lokalno jaka bura s olujnim udarima, a poslije podne ponegdje sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 32 Celzijeva stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjesecice umjerena na oblaka, a uz više oblaka uglavnom u istočnim predjelima mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na obali otocima od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, posebice na Jadranu te danju vrlo toplo i vruće. U srijedu na kopnu uz više oblaka mogući su lokalni pljuskovi, a u četvrtak i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne u okretanju na sjeverozapadni vjetar. U četvrtak bura u jačanju. Temperatura bez veće promjene, a dnevna na kopnu u četvrtak u blagom padu.
6: Kronika dana.
2: I na kraju ponavljamo važnije vijesti.
0: Zastoj u američko-iranskim pregovorima, navodno zbog statusa hormuškog tjesnaca.
2: Ukrajina zbog ruskih napada traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a.
0: Vatrogasci uoči požarne sezone na hodočašću u Mariji Bistrici.
2: Vrijeme i sutra uglavnom sunčano, na istoku moguć pokoj pljusak, temperatura do 31 stupanj.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Iran i SAD ipak neće do kraja dana potpisati sporazum. Naznaku da bi se to moglo dogoditi dao je američki državni tajnik Rubio, no prema CNN-u o pojedinostima se i dalje pregovara. Službenih informacija o sporazumu nema, a agencije javljaju da se njime predviđa prekid napada na 60 dana, otvaranje Hormuškog tjesnaca, ukidanje američke blokade iranskih luka i djelomično ublažavanje sankcija Iranu. Predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži napisao:
1: "Pregovori su uredni i konstruktivni. Ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu."
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima. Oštro je reagirao i ukrajinski predsjednik Zelenski.
2: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno 10 stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
3: Svojim raketama premagaje žitlovi budinke.
0: Vijesti. U zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200 ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije, Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Varišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. Sutra u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate izvan domovine, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Pripremljena su kulturna i znanstvena okupljanja, okrugli stolovi i javne rasprave, a središnji je događaj prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Tjedan će svečano biti otvoren sutra u Hrvatskoj matici iseljenika. Sport. O sportu Lovorko Magdić.
4: U finalu Hrvatskog rukometnog kupa u Poreču Zagreb je pobijedio Nekse 32-21. Rijeka Olmisum 5-4 poslije produžetka u drugoj finalnoj utakmici imala nogometnog prvenstva Hrvatske. U seriji na 3 pobjede Rijeka sada vodi 2-0. U prvom kolu teniskog Roland Garrosa uspjeh Dine Prižmića nad Amerikancem Michaelom Zhengom 6-1, 6-1, 6-3. U pripremnim odbojkaškim utakmicama muška vrsta svladala je Mađarsku 3-0, Mađarice su svratile pobjedom 3-2. U 15. etapi biciklističkog Gira d'Italia slavio je Norvežanin Fredrik Tversnes, a Fran Miholjević bio je 153. U ukupnom plasmanu je 117. Vodeći je danas Jonas Vingegaard. Tina Zelčić druga na gredi na svjetskom gimnastičkom kupu u Taškentu. Posljednjeg dana europskog prvenstva u karateu u Frankfurtu, hrvatska ženska reprezentacija u borbama osvojila je broncu, pobjedivši Austriju 2-1. Naši su treći na ljestvici osvajača odličja. U uzbudljivoj završnici košarkaške Eurolige u finalnoj utakmici u Ateni, Olympiakos je pobjedio madridski Real 92-85. Vremenska
0: prognoza. Sutra uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi. Na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22. Dnevna od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andrija.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuzskog tjesnaca. Ivanka Zorić.
1: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
2: pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka.
1: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje Hormuzskog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status Hormuzskog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao.
2: To je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
1: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište.
2: Zašto bi Hormuzski tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuzski tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
1: Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz Hormuzski tjesnac.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima. Oštro je reagirao i ukrajinski predsjednik Zelenski.
3: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
4: Svojim raketama premagaje žitlovi budinki.
0: Troje volontera Crvenog križa umrlo je od ebole u Demokratskoj Republici Kongu, gdje je proglašena epidemija te bolesti. Vjeruje se da su se zarazili još u ožujku, dok su pomagali pri zbrinjavanju umrlih ljudi u gradu koji se sada smatra središtem širenja zaraze. Tada epidemija još nije bila proglašena. U zahvaćenoj afričkoj državi do sada je od bolesti umrlo više od 200 ljudi, a sumnja se na oko 850 slučajeva zaraze. Svjetska zdravstvena organizacija podignula je razinu opasnosti za javno zdravlje s visoke na vrlo visoku. Oko 50 tisuća stanovnika Južne Kalifornije koji su evakuirani zbog curenja opasne kemikalije od petka se ne smije vratiti u svoje domove. Iz pregrijanog spremnika u zrakoplovnoj kompaniji istječe metil metakrilat koji je vrlo zapaljiv i otrovan, a vlasti strahuju da bi se zbog rasta temperature mogla dogoditi eksplozija. Ipak vatrogasci su otkrili da spremnik ima pukotine, što je, kako kažu, dobra vijest, jer bi to moglo značiti da se kroz njih oslobađa dio pritiska, pa bi opasnost od eksplozije mogla biti manja.
5: Vijesti.
0: Vlada će ovih dana predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih. Da je riječ o koraku u pravom smjeru, smatra ekonomski analitičar Damir Novotni, jer vlada prvi put priznaje da inflaciju uz vanjske čimbenike potiče domaća potražnja.
6: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
7: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne. Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna, i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
0: U zagrebačkom parku u Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Barišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate izvan domovine, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Pripremljena su kulturna i znanstvena okupljanja, okrugli stolovi i javne rasprave, a središnji je događaj prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Tjedan će svečano biti otvoren u Hrvatskoj matici iseljenika. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
8: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba, i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
5: Sport.
0: O sportu Lovorko Magdić.
9: U prvom kolu teniskog Roland Garrosa Dino Prižmić pobjedio Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Petar Maržinko ekskluzivno za Hrvatski radio poslije pobjede na turniru u Rabatu, a uoči Roland Garrosa.
10: Jako sam zadovoljna, ovo je moj prvi VTA naslov na 250 razini. Super tjedan je bio za mene, stvarno sam jako sretna. Meni je samo cilj doći i pokazati svoj najbolji tenis i nadati se najboljem.
9: U finalu Hrvatskog rukometnog kupa Zagreb Nexe 32-21. Završeta karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
11: Nakon je jedan prijateljski zagrlja i život ide dalje.
9: Luka Moslavac iz Kuta Nexa.
12: 11 razlike stvarno izgleda ružno, boli nas sigurno ovaj poraz.
9: Prije kao mislim 5-4 poslije produžetka u drugoj utakmici finala malonogometnog prvenstva Hrvatske. U pripremnim utakmicama od bojkaških reprezentacija muška vrsta svladala je Mađarsku 3-0, a Mađarice su uzvratile pobjedom 3-2. Fran Miholjević 153. u 15. etapi biciklističkog Gira d'Italia, slavio Norvežanin Fredrik Dvrsnes, a u ukupnom poretku vodi danas Jonas Vingegaard. Miholjević je 117. Na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu Tina Zelčić druga na gredi. Posljednjeg dana europskog prvenstva u karate u Frankfurtu, ženska reprezentacija u borbama u ekipnom susretu za broncu slavila protiv Austrije 2-1. Naši su treći na ljestvici osvajača medalja. U finalu košarkaške Euroligije u Ateni Olympiakos Real Madrid 92-85. Mario Hezonja postigao je 19 poena za španjolski sastav. Pobjednik velike nagrade Kanade vozača Formule 1 u Montrealu je Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu ispred vozača Ferrarija, Britanca Luisa Hamiltona i Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu.
5: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni, a obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje atak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: U zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Varišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu, Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.